0: 31 august, termen limită stabilit prin PNRR. Reacția de la Cotroceni vine în contextul în care primarul Timișoarei Dominic Fritz a criticat dur hotărârea curții, validarea amendamentului privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile e considerată de edil o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Dominic Fritz a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție. El critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnări a României la CEDO. Iar Comitetul Politic al USR urmează să se reunească pentru a reconfirma sprijinul acordat președintelui partidului Dominic Fritz. Conducerea USR acuză un abuz de putere și atacuri din partea PSD, calificând decizia CCR drept un precedent grav pentru statul de drept aplicat retroactiv. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.
1: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Parcarea supraetajată de la terminalul sosirea la aeroportului Henri Coandă se închide temporar de pe 19 august pentru lucrări majore de consolidare. Circa 590 de locuri devin indisponibile, iar mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Stațiile pentru taxi, ride-sharing și autobuzele 100 și 442 au fost mutate în zona terminalului plecări. Vestea bună este că din această toamnă o nouă parcare modernă cu peste 1000 de locuri va fi dată în folosință lângă clădirea sosiri, urmând ca lucrările actuale să se finalizeze la începutul anului viitor. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
2: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
2: Deja de mentirte, yeah. La foto

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Situația energetică a României se află sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică este asigurată pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei. Producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit la sediul Transelectrica. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie, în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibil mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
0: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja repuse în funcțiune grupuri energetice la Rovinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Cristian Bușoi. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor școlare. Un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educației prevede că aceste ajutoare financiare vor fi acordate exclusiv pe durata cursurilor, pierzându-și regimul special de până acum. Modificarea vine cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar și nu este explicată în nota de fundamentare a proiectului, fiind descoperită doar prin compararea textului propus cu legislația în vigoare, scrie edupedu.ro. Dacă măsura va fi adoptată, regula prin care bursa socială acoperea și vacanțele va fi complet abrogată. Propunerea este deschisă pentru observații și comentarii publice până pe 27 august. Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: GFM. Motivul pentru care

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinării. Asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat 15 bani la litru de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Beche și Ciobol Loioș, președintele ANPC.
1: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: Decizia CCR privind legea integrității provoacă primele reacții la nivel înalt. Președintele Nicușor Dan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea Curții Constituționale, subliniind că argumentele din sesizarea sa de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului își menține punctul de vedere și își exprimă speranța că circuitul legislativ va fi finalizat până pe 31 august, termen limită stabilit prin PNRR. Reacția de la Cotroceni vine în contextul în care primarul Timișoarei Dominic Friț a criticat dur hotărârea curții, validarea amendamentului privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile e considerată de edil o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Dominic Friț a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție. El critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnarea României la CEDO. Iar comitetul politic al USR urmează să se reunească pentru a reconfirma sprijinul acordat președintelui partidului Dominic Friț. Conducerea USR acuză un abuz de putere și atacuri din partea PSD, calificând decizia CCR drept un precedent grav pentru statul de drept aplicat retroactiv. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Friț într-o postare pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Parcarea supraetajată de la terminalul sosirea la aeroportului Henri Coandă se închide temporar de pe 19 august pentru lucrări majore de consolidare. Circa 590 de locuri devin indisponibile, iar mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Stațiile pentru taxi, ride-sharing și autobuzele 100 și 442 au fost mutate în zona terminalului plecări. Vestea bună este că din această toamnă o nouă parcare modernă cu peste 1000 de locuri va fi dată în folosință lângă clădirea sosiri, urmând ca lucrările actuale să se finalizeze la începutul anului viitor. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Sunet cu gust.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația energetică a României se află sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică este asigurată pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei. Producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit la sediul Transelectrica. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie, în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibil mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
0: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja repuse în funcțiune grupuri energetice la Rovinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Cristian Bușoi. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor școlare. Un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educației prevede că aceste ajutoare financiare vor fi acordate exclusiv pe durata cursurilor, pierzându-și regimul special de până acum. Modificarea vine cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar și nu este explicată în nota de fundamentare a proiectului, fiind descoperită doar prin compararea textului propus cu legislația în vigoare, scrie edupedu.ro. Dacă măsura va fi adoptată, regula prin care bursa socială acoperea și vacanțele va fi complet abrogată. Propunerea este deschisă pentru observații și comentarii publice până pe 27 august. Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM.
4: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi. Excuse me, can I please talk to you?

0: Alina Eremia.
1: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi. Yeah, yeah.

0: Place Тим Рашид.
1: Это Стрелка и Белка. Чувствуют они себя превосходно. А что касается Стрелки, то она уже принесла большое потомство. 6 щенят.
2: Nu sunt în stare să traduc din limba rusă, mi-a scăpat din fericire învățarea ei. Eu cu globaliștii, cu engleza, cu franceza, cu ceva, dar foarte puțin germană. În fine, nu știu cuvânt cu cuvânt ce spune știristul rusesc, dar știu că este vorba despre un eveniment foarte important în lupta pentru cucerirea spațiului. Pe 19 august 1960, la bordul navei spațiale Korabl Sputnik, cunoscută drept Sputnik 5, se aflau doi căței. Două cățelușe, de fapt, Belka și Strelka. Nava a înconjurat pământul de 17 ori și a revenit la sol, cei doi câini fiind cât se poate de teferi a doua zi pe 20 august 1960. Belka și Strelka au devenit astfel primele animale care au supraviețuit unui zbor orbital. Cu 3 ani înainte, la bordul misiunii Sputnik 2, s-a aflat cățelușa Laika. Din păcate, ea n-a supraviețuit întoarcerii pe pământ. Pentru a doua misiune s-au ales două cățelușe, cine știe, poate una ar fi încercat să o salveze pe cealaltă dacă s-ar fi întâmplat ceva. De ce cățelușe? Erau mai ușor de îmbrăcat în costumele spațiale speciale create pentru colectarea rezidurilor anatomice. Și încă ceva, patrupedele nu erau de rasă, nu erau crescute acasă, dacă se poate spune așa. De ce? Cercetătorii spuneau că doar câinii vagabonzi sunt rezistenți, sunt mai adaptabili la condiții extreme și au un sistem imunitar mai puternic.
3: Сегодня героиней нашей передачи знаменитая Белка. Та самая, что вместе со Стрелкой летала к звездам на космическом корабле. Та самая, что сама стала звездой. Звездой цирка.
2: Сигур, когда Белка и Стрелка...

0: fost chiar și personaje de desene animate. Ce s-a întâmplat cu cele două cățelușe după ce au revenit pe pământ? Atât Belka, adică Veverița, cât și Strelka, Săgeata, au trăit bine mersi până la adânci bătrâneți. Mai mult, la câteva luni după misiune, Strelka a născut 6 pui perfect sănătoși, iar Nikita Hrușciov, secretarul general al URSS, i-a oferit unul dintre acești pui, numit Pușinca, Pufoșica, Carolinei Kennedy, fiica președintelui american John F. Kennedy, ca gest de curtoazie în timpul războiului rece. Sigur că da, misiunea celor două cățelușe a fost un succes de propagandă important pentru URSS în cursa spațială și a oferit informații esențiale despre siguranța zborurilor cu echipaj uman. La doar câțiva ani distanță, în 1961, Yuri Gagarin devenea primul om care ajunge în spațiu. Tocmai pentru că erau, fără să vrea și fără să știe, deținătoare de informații importante, cele două patrupede au îmbătrânit la Institutul de Medicină Aviatică din Moscova. După moartea lor naturală, trupurile au fost preparate pentru împăiere și sunt expuse și astăzi la Muzeul Cosmonauticii din Moscova. Ei, cu asta nu sunt de acord, deci l-au împăiat pe Gagarin. Puteau măcar să-l țină într-un borcan cu alcool, așa cum i-a plăcut lui să fie spre sfârșitul vieții.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bună dimineața, este ora 7. Ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună dimineața.
1: Bun găsit. Protecția consumatorilor va verifica prețurile carburanților, detalii imediat în jurnal. USR își arată susținerea pentru Dominic Fritz, care riscă să își piardă mandatul de primar și astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, mai puțin în sud-estul teritoriului. Ascultați știrile Digi FM. ANPC anunță că a început monitorizarea adaosului comercial practicat de benzinare, asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă, la două zile după scăderea accizei la motorină, astfel că prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Becheș și Cioboloioș este președintele ANPC.
2: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
1: Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată față de decizia prin care CCR a declarat constituțional așa numitul amendament Fritz. Simina Tănăsescu spune că va explica în documentul său de ce consideră că prevederea este neconstituțională. Nu pot argumenta în sens contrar, a declarat șefa curții, referindu-se la faptul că nu împărtășește opinia majorității judecătorilor. Opinia separată va fi publicată odată cu motivarea deciziei. De asemenea, într-un interviu pentru Cotidianul, Simina Tănăsescu a fost întrebată despre reacția lui Dominic Fritz, care a anunțat că se va adresa CEDO, considerând că legea nu se poate aplica retroactiv. Șefa CCR a precizat că liderul USR are această opțiune și că există posibilitatea ca CEDO să oblige statul român la anumite tipuri de conduită, la anumite genuri de reparații. Între timp, Dominic Fritz va fi reconfirmat astăzi în funcția de președinte al USR. Se va întâmpla în cadrul unei ședințe a Comitetului Politic al Partidului, programată la ora 18. Reuniunea vine în urma hotărârii Curții Constituționale privind noua lege a integrității, prin care primarul Timișoarei riscă să își piardă mandatul. Conducerea USR susține că reuniunea are rolul de a transmite un mesaj de unitate și solidaritate în jurul liderului partidului și acuză presiuni politice din partea PSD. USR contestă de asemenea decizia CCR și susține că aceasta creează un precedent grav pentru statul de drept. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.
3: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
1: Statele Unite impun sancțiuni împotriva conducerii Curții Penale Internaționale de la Haga. Vizată este chiar președinta curții, judecătoarea japoneză Tomoko Akane, dar și un magistrat de rang înalt. Secretarul de stat american Marco Rubio acuză cei doi oficiali că au participat la anchete și proceduri judiciare împotriva unor persoane în cazul cărora Statele Unite nu recunosc jurisdicția curții. Washingtonul consideră curtea o instituție coruptă și grav politizată și susține că aceasta și-a depășit mandatul. Sancțiunile presupun înghețarea eventualelor active deținute în Statele Unite și restricții privind accesul la sistemul financiar american, precum și interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite. Curtea Penală Internațională a condamnat sancțiunile americane și a avertizat că astfel de presiuni pun în pericol statul de drept și ordinea juridică internațională. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Răzvan Marin a fost integralist aseară în play-off-ul UEFA Champions League. Mașatur, Levski a întâlnit-o pe AEK Athena. Scorul a fost 0-0. Răzvan Marin și colegii atenieni se vor pregăti pentru returul din Grecia ca să joace în faza principală din UEFA Champions League. Și celelalte partide de aseară au fost încheiate la egalitate. Dinamo Zagreb a condus cu 2-0, dar Viking din Norvegia a restabilit egalitatea. Fenerbahce a terminat la egalitate 1-1 cu Lyon. Astăzi sunt programate celelalte patru dispute. Celtic cu LASK va fi în direct pe Digi Sport 2 de la ora 22.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Ploi vor fi la munte, în nord, vest, centru și prin sud-est. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde la rafale va atinge viteze de 70 de km pe oră. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 7 și 5 minute. Rămâneți la Digi FM cu Antonia și Alex. Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Bună dimineața, bună dimineața!
5: Hei, neața tuturor!
1: Antonia și Alex aici, prezenți la datorie, ca în fiecare dimineață. Încă avem cafeluța. Tu nu ți-ai făcut cafea, cum observ? Astăzi nu bei cafea?
5: Beau, îți dai seama.
1: Voiam să te întreb dacă e una din zilele alea.
5: Vrei să auzi cum casc?
1: Nu, nu-mi doresc asta, mai ales că avem pregătit o grămadă de surprize astăzi pentru ascultătorii noștri. Avem și o invitată. Uite, am dat din casa mai mare decât trebuia.
5: Okay,
1: o invitată după ora 9. Așa că, dragilor, aveți toate motivele să rămâneți pe Digi FM, cel puțin până la ora 10. Să dăm drumul la petrecere.
6: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: dimineața, bună dimineața. Am glumit pe seama colegului meu, Alexandru, că nu și-a făcut cafeaua. A zis, ăsta e momentul oportun. Acum miroase așa bine cafea proaspăt în studio. Îți mulțumesc, să știi că e și pentru mine, nu doar pentru tine.
1: Dan, poți să mai faci o dată, poți mai cânti o dată Why?
0: Hai, te rog, pornește microfonul, te rog, și fă asta, te rog, pentru noi.
2: Doamne ferește, bună dimineața. Chiar vreți să fiu bufonul stației?
0: Hai, Dante, te rugăm un pic. Hai, continuă.
1: A fost și notă chiar.
2: Nu pot, nu. Mi-a plăcut foarte mult piesa anterioară, încât am zis, băi, încerc să reproduc artistul, să văd...
0: Și ți-a ieșit, să știți, ți-a ieșit perfect.
1: Ne cânta Silo Green, Why, dar el cânta despre dragoste, de ce l-a părăsit, de ce nu știu ce, l-am auzit pe Dan cu Why, de ce m-a trezit la ora asta?
0: Ne trezim, ne dezmeticim. Noi așa facem în fiecare dimineață. Râdem destul de mult, de din orice.
1: Eu nu râd.
0: Tu încă nu se băut cafeaua, vorbim puțin mai cu...
1: de cafea. Uneori o iei mai ușor așa, mai stam.
0: Ce-ai făcut azi noapte, Alexandru? Mai...
1: Am dormit, ca de fiecare
0: Sigur?
1: Noapte. Am dormit, dacă zic că am dormit.
0: A venit Andrei acasă?
1: A venit Andrei acasă.
0: Ai dormit 100%?
1: Am dormit bine, da. Chiar
0: a venit și Toto,
1: bine.
0: Nu?
1: Da.
0: A, deci s-a dormit de vreme.
1: Ne-am
0: s-a dormit
1: jucat,
0: normal.
1: Ne-am culcat de vreme, a fost totul bine și sunt fresh, dar mai liniștit așa. Liniștit.
0: Și ai nimerit fix cu mine, da, și cu Dan, și care suntem peste tot.
1: Am nimerit cu nebunii, zic așa. Mă rog, o zi frumoasă, o luăm ușor, suntem împreună până la ora 10, mai stăm, mai stăm liniștiți, mai vorbim, mai punem niște muzică. Cam ce am face și dacă n-am fi plătiți.
0: Mă, da, ne-am simțit bine.
1: Da, ne-am simțit bine. Dar peste o oră.
0: Peste o oră. Începem imediat cu întrebările acelea grele. Începem cu poveștile acelea. Începem subiectele serioase. Păi cum adică? De dimineață se începe tot, Alex.
1: Așa începem dimineața greu și supărat. Începem bucuros și așa venisem.
0: Bucuros?
1: Ok.
0: Păi totul pe veselie.
1: Gata, zâmbet. Hei, bună dimineața.
0: Perspectiva, bună dimineața.
3: Vara lui Mocanu e frumoasă.
4: Împreună cu Antonia la DGFM.
3: Ca să știi.
4: DGFM recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz, Iosdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
16: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
18: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
19: Ca să știi...

0: Șoferii mai nou nu vor mai putea raporta pe aplicația de Waze dacă este poliție sau radar undeva pe traseu.
1: Și circulă chestia asta pe net acum în România. O nouă găselniță a românilor, că ei propun să folosească simbolurile pentru ceață sau vreme rea când trebuie să semnaleze poliție.
0: Asta îmi place mie, mă, la noi românii, că găsim soluții, indiferent de ce situație întâlnim, noi găsim o soluție.
1: Da, m-am prins, bună, vreme rea, plouă cu amenzi, știi?
0: Da, da, da, da, da.
1: Ceață,
0: da.
1: Nu se vede bine, nu se vede permisul bine, dar nu mi se pare chiar cel mai bun lucru pe care putem să-l facem. A fost mișto că Ministerul de Interne, Poliția, de fapt, a transmis șoferilor că există o metodă mult mai simplă prin care pot evita amenzile, să respecte regulile de circulație.
0: Wow! Cine s-ar fi gândit la asta? Știu, să mergem cu viteza legală?
1: Știu, nepopulară măsura asta.
0: Să ținem cont de toate semnele de circulație? Wow!
1: Mă, dar ce frumos ar fi să nu mai încercăm noi să fentăm, că nu ne, atât de mult suntem supărați pe conducere, pe poliție, pe toate autoritățile.
0: Pe cine nu-și face treaba.
1: Da. Și totuși noi nu știm cum să mai... De ce fură ăștia? Da, să nu, că furăm și noi.
0: Păi da ce? Dacă ei pot, eu ce am? Asta e mentalitatea românului, din păcate.
1: Da, inventiv, n-am ce să zic, inventiv, dar ar fi mișto să respectăm regulile de circulație, că na, avem grijă și de noi înșine, și de ceilalți.
0: Și de familia noastră, și de permisul nostru, și de buzunarul nostru, până la urmă urmei, că ok, ai încălcat regulile, ți-ai luat o amendă de câteva sute de lei. Nu, mai bine te duci tu la cumpărături, la mare, vorba mamei, mai bine te duci și ții o rochiță de banii aia decât să-i dai lor.
1: Da, nu? Da, dar îmi place creativitatea. Mă gândesc că Waze-ul, dacă tot scoate ăștia, să nu mai putem să mai avertizăm de poliție, o să ajungă așa, ca la horoscop, știi? Încerci o din asta, vremea, deci astăzi, astăzi berbecii vor, înseamnă, deci sunt berbeci la kilometrul 42, o să fie un cod din ăsta.
0: O să fim toți în mașină. Oare ce a vrut să spună autorul?
1: Ce a vrut să spună autorul?
0: Oare ce a vrut să spună autorul?

0: Music Radio DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu ne-a.
1: EMAG.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: 7:30, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, detalii imediat. Și trenurile din București au acumulat aproape 9 luni de întârziere într-un singur an. Ascultați știrile Digi FM. Sistemul energetic național este stabil și poate face față consumului din această perioadă, anunță Transelectrica. Operatorul estimează că în această săptămână consumul maxim de energie în orele de seară va ajunge la aproximativ 7400 de megawați. Chiar și în condițiile temperaturilor de până la 36 de grade, alimentarea cu energie este considerată sigură, fără probleme deosebite. Vești bune vin și de pe Dunăre, ploile și scăderea temperaturilor din Europa Centrală ar urma să ducă, începând de săptămâna viitoare, la creșterea debitului fluviului la intrare în România. Un debit mai mare al Dunării ar putea permite creșterea producției de energie la porțile de fier și ar putea favoriza repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă. Între timp însă, Dunărea a ajuns la Galați la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar specialiștii avertizează că apa ar putea continua să scadă. Cota fluviului a coborât la doar 16 cm, sub recordul negativ de 17 cm înregistrat în 1996. Din cauza nivelului foarte scăzut, insula formată în mijlocul Dunării s-a extins, iar bacul care face legătura între Galați și județul Tulcea trebuie să ocolească zona cu apă mică pe o distanță de câteva sute de metri. Și transportul naval este afectat, operatorii sunt nevoiți să încarce mai puțin barjele și să facă mai multe curse, ceea ce crește semnificativ costurile. La intrarea în România, debitul Dunării este de aproximativ 1350 de metri cub pe secundă, în condițiile în care media pentru luna august este de aproape 3900 de metri cub pe secundă. Este o situație dezastroasă, avertizează Adrian Maizel de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.
2: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastroasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila, Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu Draga undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amonte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Bor cea Bala, dar la fel reduse sau chiar goale.
1: România au pierdut într-un singur an echivalentul la aproape 9 luni așteptând trenul în gară. Asta arată informațiile transmise de CFR Infrastructură pentru Buletin de București. Are detalii Iulia Gurguță.
3: Trenurile care sosesc și pleacă din gara de nord au avut într-un singur an întârzieri de peste 80.000 de minute. La un calcul simplu, asta înseamnă aproximativ 56 de zile. Dacă vorbim despre trenurile îndrumate de regionala Căi Ferate București, adică despre trenurile care circulă atât în capitală cât și în județele din apropiere, cum ar fi Prahova, Giurgiu și Dâmbovița, atunci întârzierile cumulate în ultimul an ajung la aproape 393.000 de minute, la fel la un simplu calcul. Asta înseamnă echivalentul a 9 luni de zile. Potrivit CFR, restricțiile de viteză au fost principalul motiv pentru care s-au înregistrat aceste întârzieri. Alte motive au fost defecțiunile trenurilor, cât și abaterile personalului, a mai transmis compania.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 7:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
4: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD, ca să știi.
0: BYD ne pune în mișcare spre Mogoșaia, în mijlocul celui mai mare festival dedicat familiei din Europa de Est, unde copiii sunt în centrul atenției, iar părinții devin parteneri de joacă.
5: Tati, tati!
0: Timp de 3 zile, între 21 și 23 august, Music Studio DGFM va transmite live de la Big Little Festival cu invitați, muzică, energie bună și cele mai frumoase momente din cadrul evenimentului.
6: Conceptul festivalului de anul acesta este Build Your Dreams și pune accent pe timpul de calitate petrecut în familie. De oriunde ne ascult, să-ți aducem și noi poveștile, atmosfera și energia unui weekend dedicat familiei live direct de la Palatul Mogoșoaia, 21-23 august, iar prezența DGFM la Big Little Festival e pusă în mișcare de BYD. Build Your Dreams.
0: Ca să știi!

0: printre amintiri astăzi, pentru că este Ziua Mondială a Fotografiei și ne-am gândit să o sărbătorim ca la carte, așa cum se cuvine.
1: A fost atât de tare că eu, fără să știu că va veni Ziua Mondială a Fotografiei astăzi, în weekend, mai exact duminică, am fost la e-mail să mă uit la poze cu ei, la pozele lor din albume, poze cu mine mic, poze cu mine un pic mai mare, poze când nu eram eu, poze cu ei, adică, și a fost un moment așa de frumos pe care îl tot amând de o grămadă de timp să-i întreb, da, ăsta cine era? Da, aici cine era? A, da, eu mai am rude de care nici nu știu. Să aflu poveștile lor, adică când povesteau ce s-a întâmplat în poza aia și cum era petrecerea aia și...
0: Și țin minte și ce... anul și data de cele mai multe ori. Fără să scrie pe spate.
1: Încă o chestie. Asta am dat de un concept pe care credeam că s-a pierdut. Scrisul pe spatele pozelor.
0: Da, da, da, și mai ales că era scrisul acela și cu un mesaj.
1: Da.
0: Eu am găsit o poză cu tata de când era el tânăr fecior, uh-huh, la un moment dat, și scria pe spate, ok, data, locul, și avea un mesaj, nu-mi voi spune, pentru că erau momentele lor romantice, ale părinților mei, dar era un mesaj romantic. Se trimiteau poze și se trimitea și un mesaj pe spate și mi se pare așa de
1: drăguț. Ce drăguț, da.
0: Tu mai printezi poze? Mai păstrezi ideea asta de album?
1: Noi încercăm, din păcate nu ne-am mai ținut, dar noi avem un album de când era tot o mic în care printăm și punem poze.
0: Altfel e senzația în momentul în care ai albumul acela fizic.
1: Da.
0: Și îl răsfoiești. Și noi avem o grămadă de albume, exact cum ai spus și tu, de dinainte să se cunoască ai mei, de când...
1: Și când, scuză-mă, erau poze de la petreceri și era, bă, dar de ce e băiat, cine e băiatul ăsta și de ce e în slip la o petrecere? Adică a fost o poză din asta care... Ce e chestia asta, că nu vă credeam așa?
0: Slipii aceea, da, la.
1: Cum adică slipii aceea?
0: Slipii aceea pentru că nu se mai poartă, bă, pe care îi purtau bărbații în anii 70, 80, 90 pe plajă.
1: Dar nu erau pe plajă, erau la o petrecere în apartament.
0: Pardon, eu m-am dus cu gândul la plajă, m-au zis slip plajă. Măi, se distrau frumos.
1: Da, era frumos. Și am niște povești, de să mai spun, le cer voie întâi și mai spun și pe la radio povești.
0: Și
1: astea.
0: Noi avem la povești.
1: Tu ai o poză din asta? Uite, am putea să ne jucăm cu ascultătorii, să ne povestească o poză specială din colecția lor, o poză care înseamnă ceva, care le trezește o amintire, o emoție, știi, să ne povestească un pic așa, să ne ducă în amintirea aia lor.
0: Să știi că am extraordinar de multe poze frumoase și amintiri de când eram foarte mică, dar una dintre preferatele mele ar fi, cred că se întâmpla prin 99, am luat un brad natural, foarte mare, foarte stufos cu tata, pentru că, de ce? A venit acasă cu un brad, un băț cu 3 crengi, și a zis, mama, ce facem, mă? Să se supere copilul când se trezește. S-a dus tata și m-a luat și pe mine atunci. Am mers la piață, țin minte, am luat un brad foarte mare, l-am împodobit și am zis, hai să ne facem și noi poză în fața bradului. Nu mai știu cine ne-a făcut poza, am chemat pe o vecină ceva.
1: Încăpea bradul în poză?
0: Bradul încăpea pentru că l-a tăiat mama un pic din vârf. Era foarte, foarte mare. Am mutat toată casa, țin minte că am dat fotolile, unul stânga, unul l-am dus la mine în cameră ca să încapă bradul atât de mare. A zis, vrei brad mare? Ok. Și țin minte că eram îmbrăcată eu în pijamă. Măluțe, ai mei s-au îmbrăcat frumos. M-a supărat foarte tare asta. Și acum îi întreb, de ce nu m-ați îmbrăcat, mă, și pe mine frumos? Mama era frumos la un sacoaș, tata era la cămășuță și eu în pijamale cu Mickey Mouse.
1: Hai, mă, și copilul e drăguț în pijamale, e simpatic așa cum e.
0: Dar sentimentul pe care îl retrăiesc de fiecare dată, noi trei stând jos în fața bradului, ei mă țineau în brațe. Am avut un Crăciun minunat în anul acela și mai ții minte cum erau covoarele alea, persoane foarte, foarte groase. Ții minte că eu...
1: Pe perete.
0: Nu, era pe jos. Deja era în perioada în care era covorul pe jos.
1: Căzuse de pe perete.
0: Eu țin minte că aveam o problemă. Încercau ai mei să facă poza și eu tot jucam cu covorul acela persan. A fost un moment de care mi-aduc aminte cu foarte, foarte mare drag, acel Crăciun din 99. Sper că nu mă înșel. Mamă, știu că o să mă corectez. Dă-mi mesaj, te rog, dacă am greșit data.
1: Deci, dragi ascultători, trimiteți-ne un mesaj, poate vocal dacă vreți, la 0774 601 601 și povestiți-ne o poză

0: specială din colecție, care vă trezește o amintire, dar nu cu atâta lux de amănunte cât Antonia, că citim un mesaj și aia e.
1: Povestiți-ne cum simțiți voi, dragilor. 0774 601 601.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Chiar am reușit să deschidem cutia cu amintiri, chiar și colegul nostru Dante, foarte simpatic, a venit la noi. Măi, trebuie să vă povestesc o poză, trebuie să vă povestesc o poză.
1: Le povestești, Dan, și ascultătorilor?
2: Da, bună dimineața din nou. Este poza care mi-a schimbat viața.
1: Oh.
2: Sau subiectul din poză a încercat și a reușit să-mi schimbe viața. Undeva la vârsta de 2-3 ani, abia mergeam, adică eram foarte, foarte mic. Am o poză cu ștecherul în mână, căutam o priză.
1: Că nu mergeai și ai zis să te bagi în priză că nu.
2: Era un ștecher cu un cablu căutând o priză.
1: Ce tare.
2: Și de atunci toată viața am avut ștechere, prize, cabluri, boxe, stații, magnetofoane și toate cele.
1: Mă, apropo de asta, mă uitam la o poză tot așa de la IME și îl întreb pe tata, mă, poza asta e un magnetofon? Că nu mai țin minte să fi fost în casa asta magnetofon. Tata a răspuns, nici eu nu știu.
0: Foarte frumos, Dan. Deci, cumva de mic ai știut ce ai vrut să faci.
2: Exact.
0: Ți-ai găsit vocația,
2: exact,
0: cumva.
2: Cum fac copii la botez, cu bănuțul, cu cheia de mașină, acum mai modern, cheia de apartament.
0: A? Să știi că, uite, că ai spus acum și eu am o poză, doar că nu aveam microfon pe vremea aceea. Dacă știți cum e pisălogul acela de usturoi, are formă cumva de microfon.
2: Când tai la el?
0: Da, îl furam de fiecare dată, mama când voia să facă mușdei, îl căuta prin jucăriile mele, de fiecare dată. Am multe poze cu pisălogul. Avem și un mesaj vocal foarte simpatic de la Gabi, pe care îl vom asculta chiar acum.
3: Bună dimineața, oameni faini!
1: Salutare!
3: Nu știu dacă vă aduceți aminte, eu v-am zis mai de mult într-un mesaj că meseria care mi-o doresc când o să fiu mare este meseria de bunic. Bă, atât de mult l-am iubit pe bunicul, Doamne ferici! Mi-aduc aminte că mă ținea pe brațe, am și poze, și mă gâdila așa pe la subsori. Mamă, ce clipe minunate, alea nu o să le mai întâlnim niciodată. Haideți că mă apucă emoțiile, să aveți o zi faină!
1: Chiar pare că este. A imortalizat momentul în mintea lui Gabi. Mulțumim frumos pentru mesaj. Eu am primit și niște poze de la ascultători, de la voi. E o poză cu un urs, cu
0: puiuț de urs. Ăla e puiuț,
1: un puiuț de urs, da. Eu am crezut că e o poză cu un ursuleț, cum era pe vremuri la Mamaia, la mare.
0: De cu maimuțica, ursulețul, da.
1: Făceai poză pe urs din ăla, un păiat de jucărie, cum ar veni, și făceai poză. Dar nu m-am uitat mai bine și am citit și mesajul, ca să înțelegeți de ce îmi plac urșii. O poză de pe vremea când urșii nu erau așa hăituiți, cu familia lui.
0: Dacă te uiți atent, are o zgârduță frumoasă. Cred că era domestic, cred că era de companie, să spunem așa, era al cuiva.
1: Era de făcut poză cu el. Pariez că era un ursuleț cu care făceai poză și undeva într-o stațiune.
0: Și eu pariez pe același lucru.
1: Alt mesaj, eu când eram mic la Mamaia, în fața unui aparat asemănător cu păcănelele, dar la care jucam un joc 2D în care împușcam soldați ruși.
0: Erau jocurile acelea mari, cumva, ca niște dulăpioare pe care te jucai. Era și tehnici, erau mai multe.
1: Ca niște dulăpioare, ce descriere bună. Nu, serios, chiar e o descriere
0: așa
1: bună.
0: Așa le văd. Are un prieten și încă funcționează. M-am jucat într-o seară, nu mai puteam să mă deslipesc de el.
1: Dulap cu televizor, așa.
0: Cu televizor, două butoane și o manetă.
1: Da, eu știu, aia a fost copilăria mea. Eu mă mir, apropo de poze, că eu nu am nicio poză dintr-o sală de jocuri. Eu acolo mi-am petrecut copilăria, jucându-mă. Eu am fost foarte bun.
0: Ce
1: făcea
0: să te joci? Era unul cu rachete, erau Tetris.
1: Eram puțin mai mare, jucam Street Fighter, jucam Mortal Kombat, eram pe bătăi.
0: A, chestii de băieți, ok. Chestii de
1: am
0: băieți.
1: Câștigat, ai auzit?
0: Da,
1: câștigat la
0: bună joc. Dimineața, oameni frumoși, am 45 de ani și ne-a trimis o poză foarte frumoasă cu un copilaș foarte vesel. Știți cum sunt copilașii iarna în hăimurați? Au hăinuța aceea foarte groasă, au căciulița și au și fularul în jurul capului, peste căciuliță, peste geacă.
1: Aproape că n-au fățucă.
0: Sunt mici eschimoși. Da. Mici eschimoși.
1: O grămadă de haine.
0: Și ne spune că în poza aceea era cel mai fericit, că îi făceau bunicii toate poftele. Mulțumim pentru mesaj.
1: În urmă cu 45 de ani.
0: Da, este alb-negru poza de menționat. Ce frumos, ce amintiri frumoase au.
1: Nu pot să vă arăt poza, dar la 2 ani am urcat în pod să aduc porumb jos în tricou. Mama a rămas înmărmurită de frică când m-a văzut.
0: Este și mama în poză? Ați surprins reacția mamei?
1: Nu cred că poza aia ar fi fost pusă deoparte. Nu vrem să mai vedem pe mama așa.
0: Sau ar fi fost pusă în ramă. Stai cu minte că o vezi pe mama așa și vezi ce se întâmplă după.
1: Și mai bun. Asta e de la Manu? Nu cred. Stai, Manu, te salutăm în primul rând, Manu din Măciu. Cât de drăguță e poza. Este el destul de mare, dar pe o tricicletă. Eram mic aici când am fost cu clasa mea la mall și ne-am plimbat la parcul de jocuri. Ce drăguț este poza, dar arăți la fel, Manu, și acum, și când erai mic.
0: Vă mulțumim din tot sufletul pentru mesajele frumoase și pentru că v-ați împărtășit amintirile cu noi. Eu cred că am reușit să sărbătorim Ziua Mondială a Fotografiei cum se cuvine.
1: Da, da, eu m-am bucurat foarte tare. Mulțumim!
0: Antonia și Gran Error, ascultăm în continuare la Digi FM Levitate.
1: Să mai creăm niște amintiri.
4: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22,99 lei. Kaufland.
7: Black Friday la Brico. Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Timpul

0: Build your dreams, ca să știi.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: A fost ora 8, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Statul nu poate garanta un anumit preț la carburant, spune ministrul economiei, după ce motorina s-a scumpit din nou. Atacurile cibernetice pun tot mai multă presiune pe instituțiile publice din Europa, ce țări au vizat hackerii, vă spun mai târziu în jurnal. Și sunt 11 grade acum la Miercurea Ciuc, 21 la Constanța și Craiova, sunt minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prețul carburanților nu poate fi ținut în frâu, s-a garantat de stat, spune ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Declarația vine după ce motorina standard a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru la doar două zile după reducerea cu 20% a accizei. Potrivit ministrului, măsura de reducere a accizei este un mecanism variabil care depinde în principal de evoluția prețului petrolului. În plus, problemele de aprovizionare și fluctuațiile de pe piețele internaționale pot influența rapid prețurile de la pompă, a mai declarat Irineu Darău la TVR Info.
2: Așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un preț, dacă vreți, sau măcar un plafon, nu este realistă. Eu o spun foarte nepopulist, într-o perioadă în care nu doar că variază prețul barilului, sunt tot felul de probleme pe fluxul de aprovizionare, nimeni rațional nu poate promite un anumit preț. Au încercat în primăvară niște țări și țineți minte că cine a încercat să intervină brutal pentru a garanta un preț, de obicei a ajuns să nu mai aibă benzină sau motorină la pompă. Nu există mecanism perfect, nouă ni se pare și așa e la pompă. Crește prețul, dar să ne gândim că ar fi fost și mai scump dacă n-am fi micșorat acciza. Nu există mecanism perfect și legat de baril și legat de fluxurile de aprovizionare, simțim efectele după una, două, trei săptămâni. Deci să nu ne gândim că dacă azi scade prețul la baril, mâine va scădea la pompă. Lucrurile acestea au o aplicare în timp.
1: Două săptămâni de PNRR și mii de proiecte încă în lucru în toată țara, atât mai are la dispoziție România pentru a închide 4.500 de investiții și pentru a încerca să mai atragă încă 7 miliarde și jumătate de euro, potrivit unei analize news.ro. Pe lângă finalizarea lucrărilor, Bucureștiul mai are de trecut câteva reforme restante, precum legea salarizării. Valentin Chisoceanu are detalii.
3: În ultimele două săptămâni de PNRR, miza României este de a termina acele lucrări încă nerecepționate și de a transforma investițiile contractate în bani decontați. Vorbim de 4.500 de lucrări în toată țara. Doar investițiile recepționate până la 31 august beneficiază de finanțarea PNRR. Vorbim de proiecte ale Ministerelor Educației, Dezvoltării și Sănătății, precum școli, cabinete medicale sau proiecte de eficientizare energetică. De exemplu, în infrastructura feroviară trebuie terminată modernizarea căii ferate Arad, Timișoara, Caransebeș. Pe rutier, miza include autostrada A7, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, de aproape 96 de kilometri. Până acum, România a încasat în jur de 13 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare. Ca să nu pierdem și restul de 7 miliarde și jumătate de euro, depindem de finanțarea acestor proiecte și de viteza cu care Parlamentul adoptă reformele restante, precum legea salarizării, care înseamnă aproape 800 de milioane de euro. În cel mai negru scenariu, fără legea salarizării și fără anumite proiecte neterminate, putem pierde 2 miliarde și jumătate de euro, iar școli și spitale riscă să piardă finanțarea.
1: Un nou val de atacuri cibernetice în Europa. În Letonia, datele a aproximativ 1,2 milioane de persoane au fost furate din sistemele Agenției pentru Siguranța Traficului Rutier. Au fost compromise inclusiv nume, adrese, informații despre plăți și numere de înmatriculare. Atacul a vizat și informații referitoare la aproximativ 200.000 de entități private. Autorii nu au fost identificați, iar poliția investigează cazul, dar premierul leton nu exclude posibilitatea implicării unui stat străin. Și în Franța, autoritățile au anunțat o nouă scurgere de date, a treia în ultimele zile. Aceasta a vizat informații despre succesiuni și patrimoniu. Oficialii francezi spun însă că incidentul este mai puțin grav decât atacul informatic de săptămâna trecută și că datele expuse sunt în mare parte similare celor care pot fi găsite în anunțurile legale publice. Noua breșă vine după compromiterea contului unui angajat al administrației fiscale în luna iunie. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Ieri în Cupa României la fotbal, CSM Reșița și Petrolul Ploiești au terminat partida după prelungiri. S-a impus Petrolul Ploiești cu 3-2. De lovituri de departajare a avut nevoie partida dintre Râmnicu Vâlcea și Chindia Târgoviște. S-au impus dâmbovițenii cu 5-4. Astăzi sunt programate alte 12 partide în Cupa României la fotbal. De la ora 17:30 în direct pe Digi Sport 1 este disputa dintre FC Bihor și Farul Constanța.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Ploi vor fi la munte, în nord, vest, centru și prin sud-est. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde la rafale va atinge viteze de până la 70 de km pe oră. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 8 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Măi, Alex, eu mi-am dat seama că n-am mai povestit de foarte mult timp o peripeție de ale mele.
6: Mi-ai făcut. Ai fost și tu cu capul pe umeri, responsabilă.
5: Nu, mi-ar plăcea să fie asta, adevărul nu. Și ghișe, de data asta am două dintr-un foc. Eu și Croitorașul cel voinic. Că totul e pe subiect. Dar prima dată ascultăm Bruno Mars, Locked Out of Heaven, și revin cu peripețiile Antoniei, clasicele.
7: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: parcă prea au fost așa una după alta. Haideți să vă povestesc prin ce am putut eu să trec. La un moment dat mi-a zis cineva că atunci când fac eu prostioare, și că lasă-mă că e îndrăgostită. Nu, dragilor, să știți că nu sunt îndrăgostită, sunt doar eu. Asta este starea mea naturală. Am parcat...
1: Îndrăgostită?
0: Cu capul în nori. Nu îndrăgostită. Ar fi bine. Dar de fapt sunt îndrăgostită, stai așa. Sunt îndrăgostită de natură, de radio, de tot ce facem noi aici. M-am dus departe, da, ok, hai că revin la poveste. Am văzut privirea lui Alexandru și am zis ok, revenim. Ieri eu m-am dus la salon, ca o fată normală. Am parcat și eu undeva pe un loc marcat frumos cu albastru, undeva lângă un copac. Am coborât din mașină să mă duc la portiera din dreapta să-mi iau geanta. Ok, cobor din mașină, deschid portiera, aud un zumze ceva lângă mine, zic, mă, o profi vreun aer condiționat. Am ignorat, mi-am văzut eu de treabă. La un moment dat simt ceva, că am dat cu părul de o creangă, de niște frunze, zic, că copacul din spatele meu. Mă duc când văd de treabă. Am închis portiera, fac doi pași, văd două femei peste drum de mine, care aveau niște fețe, nu știu cum să-ți explic. Erau panicate, erau înfricoșate, cumva își țineau mâinile în sân, se țineau singure în brațe, erau speriate rău. Zic, ce s-a întâmplat? Mă uit la mașină, zic, mână, s-a auzit nicio bubuială, nu a lovit nimeni nimic. Mă uit la copac. Ce era în acel copac? Nu erau frunze, nu era niciun aer condiționat care se auzea, era un stup de viespi. Tot zumzetul acela. Și când m-am uitat, când mi-am întors capul în stânga să mă uit, îmi dau seama că erau în jurul meu, roiau, că eu le-am deranjat casa, le-am trezit de fapt. Nu știu cum am scăpat. Mi-am văzut de treabă, zic, dacă am scăpat neînțepată până acum, că îți dai seama că venea și toată gașca. Zic, ok, hai că mă duc la salon. Crezi că am scăpat de toate aceste peripeții? Că am scăpat cu bine de aceste insecte?
1: Deci nu te-au înțepat, ai fost bine.
0: Nu, n-am pățit nimic. De data asta n-am pățit nimic. Dar cumva eu în lumea mea nici nu le-am observat, nu s-a întâmplat nimic. Intru în salon, a intrat odată cu bine pe ușă, un muscoi imens, și un țânțar, aproape cât musca.
1: Bună ziua!
0: Am venit și noi la programare. Am venit și eu și prietenii mei la programare. M-am pus pe scaun, s-a apucat prietena mea, Elena, de treabă, doar că roiau continuu, ba pe la mine, ba pe la ea. Țânțarul a ciupit-o de câteva ori și zic, mă, nu mai putem, stai așa, stop. Ne-am ridicat amândouă în picioare, am luat fiecare cât un fixativ, că mi-a venit ideea asta, zic, mă, am alergat un pic, n-ai cum să-i prinzi. Musca e rapidă, țânțarul la fel, salonul destul de mare, nu ne apucăm.
1: Bă, nu pot să-i prind, măcar să le fac freza.
0: Mai ales că nu puteam să o fac pe aia clasică de acasă, iau un prosop și încerc să dau după el, ca în vestiare la băieți. Nu puteam să fac asta, că mai nimeream alți clienți.
1: Tu de unde știi cum e în vestiare la băieți?
0: Am văzut filme. Și zic, ok, hai că luăm un fixativ câte unul fiecare și începem să alergăm musca și țânțarul. Am făcut asta. Îți dai seama ce miros era în salon. Îți dai seama că toată lumea se uita lung la noi, cum noi alergam musca și țânțarul cu fixativ. La un moment dat vedem că se pun pe tavan. S-au pus pe tavan, dar ghiște? Acolo au înțepenit pentru că i-am fixat foarte bine. Și acum ne uitam noi. Cum dăm noi jos și musca și țânțarul?
1: De ce să-i dai jos? Pentru că arătau fabulos.
0: Trebuia să facem cum ai făcut-o, să-i punem în ramă. Dar cine ajungea, că era destul de înalt tavanul salonului. Ma, nu știu cum, ce s-a întâmplat în ziua aia, dar eu simt că am făcut un insectar. Mai rămânea să ajungă mașină să dau de un gând cel din ăla puturos. Atât. În rest, eu am bifat în ziua respectivă, în acele două ore, un insectar întreg. Și eu cred despre mine, spun sincer, că e o chestie normală. Nu s-a întâmplat nimic. Am scăpat de viespi, nu m-am ciupit nici sânțarul, am făcut și eu o operă de artă pe tavan și toată lumea este fericită. Și-am trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

0: Dimineți una și unu
1: cu Antonia și Mocanu la DGFM.
0: Ca să știi, DGFM.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem. Vrut să ai...

0: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Cu Antonia și Mocanu.
11: Dimineața e tare relaxantă
10: la DGFM.

0: Mă, sunt știri pe care le citești și zici, n-are mă cum. Sigur lipsește ceva din context. Și după aia vezi știrea asta și clipul cum un domn, un bărbat și-a plimbat pe Calea Victoriei copilul la 3 ani sau cât avea cu mașinuță din aia de jucărie prin trafic. Și vezi clipul și ești, nu mă, nu. Nu, nu pot să cred.
1: Prin trafic, printre mașini, printre motociclete.
0: Trafic, asta înseamnă trafic, da.
1: Am vrut să accentuez asta.
0: Da, nu, nu te contraziceam. Eu încă sunt stupefiat. Și am și vorbit noi ieri de reguli de responsabilitate, de cum naibii nu reușim să avem grijă de noi, în primul rând, de copiii noștri.
1: Îi lasă punem în pericol.
0: De ceilalți. Mă, deci era pe cât de haioasă, pe atât de șocantă imaginea asta, cu tatăl care avea o telecomandă din aia la o mașinuță de jucărie, mașinuță roz, drăguță, cu o fetiță la volan, a scos-o în trafic, bă, hai dati să-ți arăt cum e în trafic.
1: El mergând în urmă cu telecomanda, după fetiță, și o ghida să meargă mai în stânga, mai în dreapta, mai în față. Au așteptat deci, și la trecere.
0: Extraordinar, îmi imaginez cum era fetița. Tati, dar de ce au mașinile așa de mari ăștia de lângă mine?
1: Păi sunt oameni mari, când te faci mare o să ai și tu mașină de om mare. Dar acum tu ești mică, ai mașină de om mic. Cred că asta a fost explicația.
0: I-a oferit prima experiență de șofer în București. Trafic, claxoane și prima amendă.
1: Prima amendă pe care de data asta și-a luat-o tati.
0: Da, păi, na, tati
1: 432 de lei.
0: 432 de lei amendă. Bine, poliția a și informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, deci încă se mai fac investigații în cazul ăsta. 432 de lei. Deci dacă vedeți clipul cum se plimbă cum își plimbă fetița prin trafic, pe carosabil, printre mașini, trece o motocicletă pe lângă, trece traficul.
1: Se oprește o mașină pentru a-i acorda prioritatea fetiței. Da, să ne evite orice
0: neplăcere. Deci este pe cât de haios, că e cumva haios și
1: la ce s-a gândit omul, da. Da. Dar avea loc și pe trotuar să facă asta, dacă așa ar fi dorit cu adevărat.
0: Nu știu, este... Cred că a vrut să-i rețină și numerele de la mașină poliția când a venit.
2: Antonia e la Digi FM.
3: Pentru dimineți cu cântec.
2: Dacă ies vorbe...
3: Sunt de la Mocanu. Hey!

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
13: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
14: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 8:31, Alexandra Griguriță ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, ANAF aduce mai mulți bani la buget, încasări record în prima jumătate a anului. Și Statele Unite au amânat cu 3 zile introducerea unor noi tarife de 50% pentru produsele canadiene. Ascultați știrile Digi FM. ANAF a avut încasări record la bugetul de stat în primul semestru. Concret, fiscul a colectat în primele 6 luni ale anului aproape 268 de miliarde de lei, cu 22,4 miliarde mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai importantă creștere vine din încasările de TVA, transmite ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Fiscul a strâns 64,8 miliarde de lei din această taxă, cu aproape 26% peste nivelul de anul trecut. În același timp, statul a restituit companiilor mai bine de 11 miliarde de lei din TVA. Ministrul spune însă că rezultatele mai bune la colectare trebuie însoțite de responsabilitate în cheltuirea banilor publici. Nazare avertizează că România nu își permite cheltuieli fără acoperire, în condițiile în care țara trebuie să își consolideze finanțele și să păstreze încrederea agențiilor de rating. Prosumatorii își vor putea cumpăra baterii de stocare a energiei cu bani de la stat. Asta prevede ghidul programului național publicat de Ministerul Mediului. În plus, toți cei care dețin panouri fotovoltaice și produc energie electrică pot deveni prosumatori, nu doar cei care și-au instalat panourile cu bani de la stat, cum era până acum. Bugetul total la care au acces cei care vor să-și cumpere baterii de stocare se ridică la 400 de milioane de lei. Mihaela Giogare, detalii.
2: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat într-o postare pe Facebook că toți prosumatorii vor putea aplica pentru finanțare, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite. Potrivit ministerului, finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei cu TVA inclus, fără a depăși această sumă. Limita este de cel mult 1.250 de lei pentru fiecare kilowatt de capacitate de stocare. Asta înseamnă 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Totodată, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției, a precizat Ministerul Mediului într-un comunicat. În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, proiectul de ghid stabilește că au acces la fonduri toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, respectiv care dețin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile racordate la rețea. Ministerul Mediului a mai precizat că programul va fi deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
1: Donald Trump amână cu 3 zile noile tarife pentru Canada. Președintele american a făcut anunțul cu mai puțin de 2 ore înainte ca taxele vamale de 50% să intre în vigoare. Acestea urmau să afecteze importuri canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Negocierile dintre cele două țări s-au blocat până acum asupra mai multor probleme, printre care tarifele americane pentru automobile și interdicțiile impuse de mai multe provincii canadiene asupra vânzării băuturilor alcoolice din Statele Unite. Trump și premierul canadian Mark Carney au discutat de 2 ori în această săptămână, iar negocierile continuă intens. Carney spune că s-au făcut progrese importante, dar că mai sunt probleme de rezolvat. Un eventual acord ar putea include și reluarea proiectului Keystone, conducta de petrol dintre Canada și Statele Unite. Atât pentru moment, la știri este ora 8:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
3: DGFM.
0: Weekendul care urmează, 21-23 august, are loc Big Little Festival în Parcul Mocoșoaia, unde vă așteptăm cu activități pentru cei mici și cei mari, concerte și multă distracție. Dacă sună bine, dar încă nu ți-ai luat bilet, ce zici de o super ofertă marca Digi? Îți portezi numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival.
4: Este foarte simplu. Cum ai ajuns în festival? Cauți cordul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, ori în față, ori în spate, faci portarea direct acolo, rapid și primești biletul pe loc. Și partea cea mai tare, că nu trebuie să îți iei tu neapărat acest bilet. Adică, poate să-și porteze bunica sau bunicul numărul de telefon la Digi și biletele pot fi folosite de tine, de bunici, de nepoți, de oricine vrei tu. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi, ca să știi.
3: Digi FM. La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: vorbit noi ieri despre James Bond de România, tipul care a fost prins de poliție la Sinaia cu o mașină din asta demnă de filme americane, avea un sistem cu care schimba numărul plăcuțele de matriculare cu unele false de corp diplomat. Și noi în discuție, după ce am vorbit despre asta la radio, discutam cu Ciuclaru și mi-am adus aminte că eu am avut o Dacia, prima mea mașină, o Dacia 1310, erau pe vremuri o berlină, și am descoperit după ce au cumpărat-o ai mei, bineînțeles, că are o goarnă din aia montată ca de cum era goarna de miliție.
1: Pe vremuri,
0: da. Acum nu știu dacă era pe bune, nu știu dacă a fost o...
1: Așa suna?
0: Nu, era... Unde stau? Era... Wow, nu, asta e dezastru toxic.
1: Oricum, și cum ai zis tu că suna alarma ta, tot a calamitate, pare că...
0: Da, ideea e că nu știu dacă a fost o mașină de poliție. Presupun că nu putea să-ți cumpere cineva mașină de la miliție. Mă rog, am vrut să presupun că a montat-o cineva. Ideea e că știi că să folosești în semne ale autorităților în trafic e foarte ilegal, e de dosar penal. Și eram foarte speriat că era butonul undeva lângă unde bași cheia în contact. Și mă jucam eu prin spatele blocului, gen, ha, uite, dau drumul la asta, dar mi-era așa de frică în trafic să nu cumva să pornesc asta din greșeală, să se dea cineva la o parte.
2: Așa ne mai trebuie
0: să
2: acum.
0: Ne... să mă prindă poliția că fac vreo belea din asta, știi?
1: Dar nu ai pățit-o să îți facă vreo glumă prietenii, să-ți ia mașina și să-ți pornească goarna așa,
0: just for fun? Făceau glume proaste, gen, au văzut că sunt speriat de chestia asta și făceau glume în mașină, gen, voiau să pornească asta, știi, din dreapta, să apase pe buton. Mm-hmm. Să pornească aia. Și am demontat-o, n-am ținut-o foarte mult, am
1: asta voiam să te întreb, de ce n-ai deconectat-o?
0: I-am scos alimentarea. Mi se părea amuzant inițial că, ia uite, făceam noi glume, că, ia uite, a venit Mocanul cu mașina de miliție, știi? Era funny. Dar mi s-a părut, acum mi-a rămas, nu mai e mașina, s-a dat la remat de mult, deci nu mai există, dar mă gândeam cât de unice erau mașinile înainte. Aveau așa niște... Mai ții minte antifurtul pe volan?
1: Oho, am avut la prima mașină.
0: Mă, aveau mașinile, cum erau și telefoanele. Înainte telefoanele erau deosebite, se desfăceau în tot felul de... Aveau
1: funcții, să scoți bateria, puteai să...
0: Știi, și acum au devenit toate la fel. Așa și mașinile, cumva, nici chiar la nivelul ăla de telefoane. Înainte mașinile erau interesante, aveau o prostie pe care o montai tu, cum mi-am pus eu la Dacia volan mic de la de curse, dar n-aveam servodirecție și așa că făceam mușchi
1: puțin
0: dată.
1: Spus, am încercat o singură dată să conduc o Dacia 1310, never again, nu, trebuia să ai mușchi dinainte. Dar vreau să te contrazic, mai există mașini și cu cevauri, cu ceva special. Prima mea mașină, care nu este chiar atât, e după 2000 fabricată, avea și are în continuare frigider în torpedo.
0: Adică da, mai au.
1: Mai există
0: e
1: câte torpedo, ceva.
0: E torpedo frigorific, n-ar frigider. E răcit cu aer condiționat.
1: Am frigider în torpedo, îmi pun sucul acolo sau aplica și e rece. Rămâne rece până ajung la mare.
0: Nu mă contrazici tu. La, nu te aud.
1: Nu te aud. Sembișelul meu era în torpedo rece până ajungeam la mare. Sembișel pentru că era mică pe vremea.
0: Hai să facem o colecție pe WhatsApp-ul DGFM 0774-601-601. O colecție de lucruri interesante pe care le aveau mașinile noastre. Ce avea mașina ta altfel decât altele? Ce o făcea să iasă în evidență? Cu ce te dădeai mare?
1: 0774-601-601. Așteptăm mesajele.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi, BYD pune în mișcare hitul Big

0: BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la DGFM.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Uite-mă că nu sunt singurul cu care a avut semnal din ăsta de miliție.
1: Goarnă
0: din aia pe Dacia. Uite, ne-a scris Daniel: salutare, tatăl meu avea de asemenea un fel de sunet de miliție pe Dacia 1300. Foarte tare acel claxon, între ghilimele. Când v-am auzit discutând despre acest lucru, m-a luat un fel de nostalgie. Daniel din Oradea. Fiule! Tu erai!
1: Dar uite că și taică-mi-a avut ceva la tot la 1310 la Dacia lui. Țin minte că la un moment dat a fost el foarte fericit, s-a dus la spălătorie și pe vremea aia nu te duceai atât de des la spălătorie să spele băieții mașina. Ți-o făceai tu în spatele blocului cu găleata și cu buretele.
0: Spălam, ne strângeam 3-4 cu dacii de-a alea vechi și le spălam cu ce, cu furtun, furam apă de la bloc.
1: Da, da, își duceai din casă o găleată, luai gelul de duș de la soție.
0: Gelul de duș?
1: Da, da, da, da, da, făceam asta.
0: Și șampon pe plafon.
1: Ca să fie aia cărlionțată. A spălat taică-mi la spălătorie mașina, i-a făcut plinul, a parcat, era atât de mândru, mă, ce frumoasă s-am făcut eu mașina. Și a doua zi dimineață s-a trezit cu rezervorul gol, i-au furat toată benzina din ea și pe lângă asta i-au furat din portbagaj și roata de rezervă și trusa de scule. Și după asta, ce a făcut? A pus lanțul acela clasic, antifurtul, da, și cu lăcățel de desubt, sub lângă țeava de eșapament. Așa era antifurtul de la Dacia tatălui meu, ca să nu mai aibă surprize neplăcute.
0: Antifurt, domnule, lanț cu lacăt. Auzi ce avea Florin deosebit la mașina lui? Capace la roți de Mercedes, oglinzi retrovizoare de Volvo, bineînțeles era Dacia 1310. Hai să-l ascultăm și pe Gabi.
2: Prima
0: ce ne-a zis.
2: Prima mașină care am avut-o, nu pot să-i dau numele la radio, a avut o culoare roșie, frumoasă, tare.
0: Furia roșie.
2: Dar ce-o scotea cel mai mult în evidență erau zgrieturile și bușiturile care le avea pe ea. Până m-am învățat să conduc, a ieșit în evidență mașina mea. Să aveți o zi faină.
1: De la culoare, Gabi, sunt sigură.
0: Ca să nu mai zic că vopseam cu spray-ul în spatele blocului. Am lovit mașina un pic, dacă era albă. Și am luat un spray din ăla, m-a învățat cineva și dai peste. Așa, mă îndrept un pic cu ciocanul.
1: Pe bune?
0: Da, dar așa se făcea. Deci a costat, Antonia, mașina aia a costat 3.000 de lei. Ok, era mai mulți bani în 2006 sau 2005 când am luat-o, dar erau 3.000 de lei, a costat o mașină.
1: Deci da,
0: nu investea nimeni în mașina aia.
1: Ce-i drept, puteai să o repar foarte, foarte ușor. Ții minte că a atins-o la un moment dat mama și a îndoit aripa și a venit unchiul meu foarte simpatic și a tras un punct pe interior prin portbagaj la
0: mașinii
1: și a îndreptat caroseria. Deci
0: a atins-o mama un pic.
1: Vezi că te ascultă. Mamă, să-i dai mesaj pe WhatsApp să-l cerți.
0: Ai.
1: Mă, daciile erau altceva. Mașinile erau altceva.
0: Da, acum, mă, era tare rău.
1: Da, acum mai găsești câte o chestie drăguță, câte un breloc, dar nu mai vezi antifurturi, nu mai vezi capace, nu mai vezi atâtea jucărele goarne.
0: Dacă stai... Nu mai vreau să mă duc. Nu mai vezi capace, dar...
1: Vrei să vezi capace?
0: Gata, mă opresc.
1: Huntrix Golden, ascultăm în continuare la DGFM.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun CareStyle 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 9, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, USR își arată susținerea pentru Dominic Fritz, care riscă să-și piardă mandatul de primar. La aproape 6 luni de la începutul războiului din Iran, Donald Trump a declarat strâmtoarea Hormuz teritoriu american și maximele ajung astăzi la 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Dominic Fritz va fi reconfirmat astăzi în funcția de președinte al USR. Se va întâmpla în cadrul unei ședințe a Comitetului Politic al Partidului, programată la ora 18. Reuniunea vine în urma hotărârii Curții Constituționale privind noua lege a integrității, prin care primarul Timișoarei riscă să își piardă mandatul. Conducerea USR susține că reuniunea are rolul de a transmite un mesaj de unitate și solidaritate în jurul liderului partidului și acuză presiuni politice din partea PSD. Potrivit senatorului USR Ștefan Pălărie, citez, asistăm la suspendarea statului de drept în România.
2: Simt în spate că a existat foarte multă energie pentru această convocare, vorba de un vot în Biroul Național. Colegii noștri, să știți că sunt cât se poate de uniți. Am senzația, așa cum văd lucrurile, că inclusiv timișorenii sunt uniți, pentru că această vendetă politică, această utilizare a unui jalon PNRR pentru a înfunda un adversar politic, nu va face altceva decât să revolte oamenii obișnuiți care, evident, își doresc să le fie respectat votul. Eu cred că orice formulă de abuz în orice societate nu rămâne fără o consecință. Asistăm prin consecințele acestei decizii CCR de ieri, dar suspendarea statului de drept în România.
1: Turismul și industria Horeca din România trec printr-o perioadă dificilă, comparabilă cu a doua parte a pandemiei, spune ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Potrivit acestuia, scăderea cererii este cauzată de reducerea consumului pe fondul inflației și al creșterii prețurilor. Românii renunță mai ușor la vacanțe, iar acest lucru se vede în încasările din turism, a declarat Irineu Darău la TVR Info. În acest context, ministrul crede că statul trebuie să găsească noi stimulente pentru acest sector.
3: Cred că această cerere în turism era imposibil să nu scadă pentru că a scăzut consumul. Oamenii simpli sunt afectați de creșterea prețurilor, de inflație, nu au atât de mulți bani în buzunar și mai renunță la câte o vacanță. Dacă pe cifre constatăm că anul acesta în Horeca este cumva comparabil cu, să spunem, a doua parte a pandemiei, cred că va trebui să ne gândim foarte serios și trebuie să propunem niște măsuri pentru a stimula acest sector. Dincolo de vouchere de vacanță, eu cred că trebuie să ne gândim și la alte stimulente care au mai fost. Personal susțin importanța a stimulării aducerii turiștilor străini, practic să recompensăm agențiile sau companiile aeriene care aduc turiști străini, care lasă sute sau mii de euro în România la fiecare sejur. Totodată primesc de la antreprenorii din Horeca o plângere legată de lipsa de flexibilitate privind forța de muncă.
1: Donald Trump a prezentat strâmtoarea Hormuz drept teritoriu al Statelor Unite într-o postare pe platforma sa Truth Social. Declarația vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran. Liderul de la Casa Albă susține că Statele Unite au acum controlul asupra strâmtorii în urma operațiunilor militare și a blocadei navale impuse Iranului. Teheranul respinge însă această poziție și anunță că menține închisă ruta strategică până când Statele Unite își îndeplinesc anumite angajamente, între care ridicarea blocadei navale și a sancțiunilor. Între timp, transportul maritim prin strâmtoarea Hormuz a încetinit pe fondul incertitudinii privind redeschiderea completă a acestei rute strategice. Doar 6 nave de marfă au traversat strâmtoarea marți față de 9 cu o zi înainte și de o medie zilnică de 11 nave în ultimele 10 zile. Armatorii evită zona din cauza riscurilor de securitate și a lipsei unor garanții clare privind reluarea normală a traficului. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Campionatul european de volei feminin este programat între 21 august și 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suiria. Programul României în grupa C la Baku este contra naționalei din țările de jos pe 22 august. Vor urma partidele cu naționalele de volei feminin din Azerbaidjan, Belgia și Portugalia, apoi cu Spania. Deținătoarea trofeului este Turcia. La ediția anterioară, România s-a clasat pe 11.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Ploi vor fi la munte, în nord, vest, centru și prin sud-est. Vântul va avea intensificări pe crestele montane. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 9 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Ei, uite că nu doar noi românii avem idei trăznite, se iau la întrecere cu noi și belgienii. Vă povestim despre asta imediat după ce ascultăm Arilena Ara, Nentori.
5: Soare în gând,
6: muzică în aer.

0: doar niște oameni simpli, cu o imaginație bogată și găsim soluții pentru absolut, absolut orice.
1: Belgenii au găsit răspunsul la întrebarea ce faci cu cada veche după ce renovezi baia.
0: Ce poți să faci cu ea?
1: Ce poți să faci, Antonia?
0: Poți să o faci piscină, poți să o faci farfurie pentru adăpost.
1: Farfurie?
0: Farfurie, da. O pui în curte, pui apică sau pui grăunțe pentru animale
1: pentru
0: în ea.
1: Porci, da.
0: Ori pentru porci, ori pentru cai, ori pentru... piscină pentru rațe dacă stai la curte.
1: Dacă o ai din fund, o duci frumos la fier vechi.
0: Faci și tu un ban cinstit, până la, dar cine o cară până acolo?
1: Hai că îți spun eu ce răspuns au găsit belgenii la întrebarea asta. Ce faci cu cada veche după ce renovezi baia? Îți faci o barcă.
0: Din fontă?
1: În fiecare an la Dinan, un oraș din Belgia, are loc regata internațională a căzilor de baie.
0: Exact ce ziceam, de imaginație bogată.
1: Oamenii își construiesc embarcațiuni în jurul unor căzi și se întrec pe un traseu de aproximativ un kilometru pe râul Meuse. Tradiția a început încă din 1982 și se ține anual, iar regula de bază e superbă. Trebuie să ai cel puțin o cadă
0: așa
1: în embarcațiunea ta și n-ai voie cu motor. În rest, orice, imaginație, lași să zbur de imaginația. Poți să vâslești, poți să pedalezi. Te rogi la Dumnezeu, poți să te propulsezi cu ce vrei tu.
0: Sau dacă bate vântul, pui frumos un cearșaf și ai velier.
1: Da, iar e mișto că nu toate, îți dai seama că nu toate embarcațiunile ajung la finish.
0: Asta voiam să întreb, dacă e o cadă mai grea?
1: Ceea ce este absolut normal, cada e făcută să fie umplută cu apă. Deci dacă te scufunzi...
0: I-ai îndeplinit menirea,
1: exact,
0: până la urmă.
1: Exact, îndeplinit menirea.
0: Dar ce fac ei pe râul ăla cu atâtea căzi scufundate? Eu cred că sunt ceva. Îți dai seama dacă seacă puțin, ies la iveală. Oh, uite, e cada mea. Mamă, uite, am găsit cada.
1: Mamă, dar nu le aruncă.
0: Păi nu, dar cine crezi că le mai recuperează de
1: se
0: pe...
1: Se întrec cu ele. Sunt sigur că le scot. Se întâmplă anual.
0: Da, da, n-ar mai fi putut să mai vâslească de atâtea...
1: Ar fi un bloc de căzi.
0: Da, ar fi. A existat și o rudă românească a fenomenului, un concurs de bărci făcute din materiale reciclabile.
1: Da, nu se mai ține, din păcate, s-a ținut la Timișoara, a fost o cursă pe Bega, 20 de bărci trăznite din materiale reciclabile intră în competiție, este un titlu pe care l-am găsit din 2018, nu știu dacă atunci a fost ultima, dar am auzit în perioada aia de cursa asta. Foarte mișto. Evenimentul s-a numit Make It, Race It, Recycle It. Adică fă-o, întrece-te cu ea, reciclează-o. Și era, aducea awareness asupra reciclării, dar era într-un mod din ăsta fun, să crezi, dacă vezi ce...
0: Se distra toată lumea.
1: Da, da, da, era super distractiv și să vezi ce embarcațiuni, ce construcții aveau.
0: Te bucuri
1: oameni
0: și când o construiești, că spui imaginația la contribuție, da, faci tot felul de giumbuș lucruri, dar și când apar cu ea și vezi că funcționează, bucuria e dublă.
1: Da, dacă și plutește, chiar.
0: Îți dai seama, am făcut-o, merge, ce tare, ai avut încredere? No. Cum ai ajuns până aici? Cu voia lui Dumnezeu.
1: Am ascultat mai devreme BTS Swim, nu?
0: Da.
1: Mi era bună să intre acum. Nu ți-a mers barca Swim?
0: Swim cu domnul înainte.
2: Antonia e la DGFM.
3: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
2: Ca să știi.
3: DGFM.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
8: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Antonia, am un joculeț pentru tine.
1: Da, Alex, te ascult.
0: Am găsit o știre cu o femeie care a făcut un experiment.
1: Nu-mi place cum sună.
0: Să nu mai cheltuie pe prostii.
1: Nu.
0: Și fii atentă ce provocare am pentru tine.
1: Nu.
0: Trebuie să alegi doar două lucruri.
1: Așa.
0: Pe care poți să le cumperi dintre haine, încălțăminte, cosmetice și decorațiuni pentru casă. Timp de un an de zile ai voie să cumperi doar două dintre, îți spun încă o dată, haine, încălțăminte, cosmetice și decorațiuni pentru casă. Doar două poți alege.
1: Dar aleg două șase luni?
0: Pot? Nu mai trage de timp.
1: Doar două?
0: Doar două.
1: Renunț la decorațiunile pentru casă. Câte era decorațiuni sigur să iei, că la un moment dat nu mai ai loc în casă de ele. Am deja destule. Așa. M-am potolit la asta. Haine, pantofi, machiaje.
0: Cosmetice de toate, nu numai machiaje.
1: Cosmeticele le păstrez, dacă zici așa, că mai eu cremă, așa, mai... Da. Asta, da.
0: Hai să vedem dintre haine și încălțăminte.
1: Nu mai am loc în casă nici de haine, nici de încălțăminte, dar nu strică niciodată. Haine, aleg haine, că încălțămintea pot să o jonglez cu ea, am destule.
0: Ok, deci dacă ar fi să-ți las doar una, pare că cosmeticele.
1: Una? De ce una?
0: Păi, deja ai ales.
1: Două.
0: Deja ai ales. Cum ar fi să renunți pentru un an de zile la toate cele patru categorii?
1: Dar de ce faci asta? Rămân fără job cumva?
0: Asta a făcut.
1: Vrei să-mi spui ceva subtil?
0: Am aici un brief de la conducere.
1: Nu.
0: Dacă poate Ciuclaru știe ceva. Nu mă glumesc.
1: Ciuclaru, stai puțin, tată.
0: A făcut un experiment o femeie din Zagreb. A vrut să afle câți bani cheltuie de fapt pe cumpărăturile impulsive. Și a luat o decizie radicală timp de un an de zile. Tipa care are 39 de ani a zis că nu-și mai cumpără haine, încălțăminte, cosmetice sau decorațiuni pentru în casă. Iar suma pe care a economisit-o la sfârșitul anului a fost o super surpriză chiar și pentru ea și sună extraordinar și pentru noi, vă spun imediat cât a economisit. Regula a fost că poate să cumpere cadouri, poate să iasă la întâlniri cu prietenii, călătoriile sunt permise, dar și-a stabilit în avans o sumă pentru activitățile astea. Pentru fiecare un maxim, un plafon.
1: Am găsit o portiță, stai. Pot să primesc haine, pantofi și decorațiuni, deci.
0: Nu, pentru că dacă zici că poți să primești, o să convingi pe cineva să-ți cumpere. Nu mai fura, nu mai furați, băi, români.
1: Dar nu convingi, stai puțin, mai e și ziua mea, și ziua mea de nume, și ziua mea de naștere. Nu convinc pe nimeni, poate primesc, ce fac acum, nu le primesc?
0: Bine, mă, primești, dar ca idee, tipul a vrut să vadă cât economisește ea.
1: Ok, nu din buzunarul lui, așa.
0: Nu a pus chestia asta cu primitul, bineînțeles.
1: Și cât a economisit?
0: A economisit 4.500 de euro. Într-un an, da? Un an.
1: Eu nu am bani ăștia ca să-mi cumpăr toate cele.
0: Așa a crezut și ea. Dacă citești în primul rând, dacă citești ce a declarat ea, zici că, deci sună fix a dependență. A zis, gen, primele săptămâni au fost mai dificile. Adică, efectiv, sevraj sunt, cum descrie ce a simțit, sună a sevraj, a dependență de ceva. Și a zis că a observat că nu s-a întâmplat nimic, s-a obișnuit cu ideea asta, nu e ca și cum n-avea.
1: Avea, da. Cu toate, tot fiecare femeie
0: și
1: are.
0: Și a zis că ea considera că nu cheltuie mult, că ea considera că cumpără chilipiruri, că lua un tricou de 15
1: de lei,
0: euro,
1: da,
0: de zicea ea, fiind în Croația, știi? Și a dat niște sume în euro. Dar pentru ea era ceva nimic, iau ăla de 10 lei, iau aia de 50
1: de
0: lei.
1: Oglinda de 2 euro, exact. Lumânărica de 3, tot
0: și
1: așa.
0: Și iată că după un an de zile, 2 lei cu 3 lei, cu nu știu ce, cu 10 euro, cu așa, s-au adunat la 4.500 de euro.
1: Tu îți dai seama în momentul ăsta de 4.500 de euro câte haine, genți, pantofi, machiaje, decorațiuni poți să cumperi.
0: Oprește, gata.
1: Tu îți dai seama.
0: Vin știrile.
1: Am văzut și o rochiță
0: drăguță. Gata, Antonia, oprește, te rog.
2: Digi FM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi. Digi FM. Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friptuiză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espressor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 9:31, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Persoanele care au atacat cu pietre o ambulanță din Cluj contestă măsura arestului preventiv. Și românii dau mai mulți bani pe mâncare, dar sunt mai cumpătați când vine vorba de achiziția de electrocasnice. Ascultați știrile Digi FM. Cele 7 persoane care au atacat cu pietre o ambulanță din Cluj au ajuns în fața instanței. Vorbim despre 6 bărbați și o femeie care contestă acum măsura arestului preventiv. Vă reamintesc că echipajul de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc pentru că agresorii ar fi crezut dezinformările legate de ambulanțele care fură copii. Bianca Timșa are detalii.
2: Cei 7 suspecți au ajuns în fața magistraților Tribunalului Cluj. Vă reamintesc faptul că aceștia contestă măsura arestului preventiv. Ei au primit arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile după ce au atacat un echipaj de ambulanță cu bâte, topoare și pietre. Agresorii ar fi crezut un zvon fals, potrivit căruia autosanitara ar fura copii. Drept urmare, aceștia au atacat echipajul de ambulanță. În timpul atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la un ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Niciunul dintre cei 7 se pare că nu are antecedente penale, iar în fața magistrat aceștia ar fi declarat că nu știau cum arată noile ambulanțe și din acest motiv au reacționat așa.
1: 6 persoane, între care un polițist, au fost reținute într-un dosar privind furturi din locuințele unor medici, politicieni și ale altor persoane publice din Timișoara. Anchetatorii spun că gruparea își supraveghea victimele și folosea dispozitive pentru dezactivarea sistemelor de alarmă și supraveghere video. Membrii grupării își schimbau periodic mașinile pentru a evita să fie identificați. Prejudiciul este estimat la peste 900.000 de euro. Polițistul reținut este suspectat că le-ar fi furnizat membrilor grupării informații confidențiale care nu erau destinate publicității. Cei 6 suspecți vor fi prezentați astăzi judecătorului cu propunere de arestare preventivă. Cheltuim mai mulți bani pe mâncare, dar suntem mult mai cumpătați atunci când vine vorba să ne cumpărăm un telefon sau televizor. În prima jumătate a acestui an, românii au cheltuit aproape 70 de miliarde de lei, cu 3% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă, având în vedere inflația ridicată, puterea de cumpărare a fost cu 6% mai mică decât în 2025. Are detalii Valentin Chisoceanu.
3: În contextul scumpirilor din ultima perioadă, noi românii am fost mult mai atenți cu banii, astfel că ne-am schimbat comportamentul. Între altele, căutăm promoții, alegem produse mai ieftine și renunțăm sau amânăm achiziția unor produse scumpe, potrivit unui barometru realizat de Nielsen IQ. Dacă ne uităm la alimente, valoarea vânzărilor a crescut cu aproape 6%, dar, din cauza scumpirilor, am fost mult mai atenți la preț. Mai bine de un sfert din vânzările marilor magazine au fost realizate prin promoții, însă avem tendința să alegem și produse marcă proprie care sunt mai ieftine. O altă tendință, potrivit sondajului, comparăm ofertele înainte de a cumpăra ceva. Dacă ne uităm la cheltuielile amânate, acest lucru se simte pe piața electronicelor și electrocasnicelor, unde vânzările au scăzut cu peste 7%. De exemplu, am cumpărat mult mai puține telefoane, o scădere pe această piață cu aproape 14%. Altfel spus, dacă vedem că telefonul actual încă ne merge, îl mai păstrăm o perioadă.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 9:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
4: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Măi, eu sunt de acord cu asta, dacă vedem că telefonul actual încă merge, de ce să-l schimbi? Îl schimb când nu mai poți să-l repari sau costă mai mult reparația decât să îți iei unul nou. Eu mereu am fost...
5: Nu știu.
4: Eu mereu m-am întrebat, de ce să-ți iei întotdeauna ultima generație?
5: Eu am un telefon cu 2 generații mai vechi decât altul.
6: Și al meu sunt este mult mai cu... tare decât tine, cam.
4: Și al meu este cu 3 generații mai vechi decât cea actuală, ultima. 2? Nici nu știu. Stai puțin, la cât s-a ajuns?
6: Gata,
4: la ce număr?
6: Hai să trecem peste asta. Okay, gata, okay. Nu-ți schimba telefon. Lumea nu-și schimbă chiar atât de des telefonul cât credem noi. Adică eu nu văd în jur că toată lumea și-a ăla ultimul telefon tot timpul. Și au unii, într-adevăr, dar nu e, cred că, nu sunt majoritatea.
4: Bine, hai că m-ai convins. Dragilor, v-am promis de la începutul emisiunii că avem o surpriză pentru voi în această jumătate de oră. Ne ținem de cuvânt, dar...
6: Dar încă o ținem surpriză.
4: Dar încă o ținem surpriză. Mai fierbem puțin. Vă mai fierbem un pic.
7: Stare de bine.
8: Pe repeat.
7: Ca să știi.

0: Acum putem să spunem?
1: Se pare că e și de la mine, voiam să zic. Știi că a fost jingle-ul ăla cu dacă s-aud vorbe, sunt de la Mocanu.
0: Și după aia
1: a intrat fix de la Dela. Și nu numai a intrat de la Dela, a intrat și Andia la noi.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit. E foarte interesant, cum să zic, n-ați pus o piesă care să fie poate mai... cum să zic, mai liniștită de la mine. A spus de la Dela, să dea energie de dimineață. Asta mă bucură.
1: De la tine.
2: De la mine.
1: Trage.
2: Da.
1: De la tine. De la mine.
0: Ce faci tu? Cum ești în această dimineață?
2: Păi bine, m-am trezit. Aproximativ. Un 85%. Dar e, cred, după cum vă văd eu pe voi, că sunteți foarte energici și cred că îmi dați din starea asta voastră și cred că până plec de aici sunt 100%.
1: Deci fix când pleacă de la noi se Mâncare. Simte bine. Deci când terminăm pleacă Andy așa. Yes, haide! Am aflat despre Andy acum că nu bea cafea și că n-ai băut niciodată, mai niciodată cafea.
2: Da, am băut odată ca să știu ca să
1: ai
2: nu mai
1: odată?
2: Beau. Da, nu, beau cafea pentru că nu-mi priește din păcate. Sigur, cu o doză mică de cofeină, da. Dar mm-hmm. să beau o cafea întreagă nu pot să duc.
0: Acum înțelegi de unde avem noi energia? Câte cafele am băut? Eu două,
1: hai,
0: tu?
1: Tena, eu nu beau așa de multe cafea. Și
0: zice, că... în cana.
2: Da, zicea mai cana lângă el, da.
1: Dar m-am regăsit, știi că am discutat că și eu am palpitații și nu mă simt bine când beau cafea, că eu nu beau una, beau trei tot timpul. Și acum, de când cu matinalul am mai băut, dar nu mai vreau să mai beau, nu mai vreau energia asta artificială, așa de...
0: Zice el în fiecare dimineață.
1: Gata,
0: Andia,
1: bine ai venit! Antonia, te rog, spune ceva.
0: Da, da, voiam să te întreb că am descoperit, am făcut un pic de research despre tine și am descoperit o chestie foarte faină pe care nu o știam. Că tu ai început să cânti inițial cu să cânti muzică populară. Uh-huh. Am aflat asta acum recent și voiam să te întreb care era piesa ta preferată pe care o cântai din muzica populară.
2: Eu aveam un... Stați un pic, asta e... Deci eu aveam, încă am un CD de muzică populară, deci eu îmi cântam piesele proprii. Așa a fost, dorința tatălui meu a fost ca eu să-mi termin CD-ul de muzică populară până în facultate și l-am terminat. Până în facultate a fost, 12 piese.
0: Ne cânti ceva, te rugăm?
2: E foarte dimineață, mie că îmi fuge vocea, sincer, dar... Poți să cânt un mini-mini refren, da? Doamnește.

0: seara.
1: Ce frumos, mulțumim.
2: Ce frumos, mulțumim. Foarte frumos. Da.
1: Și asta este ceva original, deci.
0: Da, creație proprie.
1: Că aia sunt scrise de tine.
0: Nu, adică sunt, nu, creație proprie, pardon. Creație, practic, da, acum sunt ale mele, deci pot să zic proprii, dar nu sunt scrise de

0: Bine. Okay. Vă dați seama că la 14 ani, 15 ani, de unde să știu să scriu despre Scripcar, despre Hora din nu știu cum, să folosesc toate regionalismele alea.
1: Și,
0: adică,
1: da. Și ce face Bădița la portiță cu...
0: Nu aveam eu așa mare creativitate la vârsta aceea ca să fac asta.
2: Dar în piesele tale pe care le difuzăm și noi, pe care le auzim pe radio acum, noi știm că tu intervii în procesul de compoziție.
0: Am început, da.
2: De unde ții inspirația? Ce te motivează?
0: Eu sunt destul de sensibil așa ca persoană. Fiind gemeni, am două părți. Am o parte...
2: Iartă-mă, pe cât ești născută?
0: Pe 2 iunie. Tu?
2: 11 iunie!
0: Deci știi ce înseamnă. Am o parte care este sensibilă, foarte...
2: Plânge la o poză cu un cățel.
0: Exact.
2: Da.
0: Și am o parte în care pot să mă activez, nu știu, că mă apucă, nu pot să... Așa, când sunt mai detașată. Adică pot să mă detașez și pot să continui ce am de continuat și să realizez că... Adică am partea rațională care discerne între emoții și rațiune. Și atunci intervine rațiunea și îmi spune, bă, nu pot să ajut sau nu știu, așa, mergem mai departe. Nu e în controlul tău. Dar sunt și momente în care sunt foarte emoțional. Și atunci când sunt în acele momente, profit practic orice mi se întâmplă, orice văd în jurul meu, orice văd online, orice văd în natură, orice văd cu animale, orice văd cu oameni, ce se întâmplă, nedreptăți și așa mai departe, practic de acolo pot să-mi iau sursa.
2: Le pui pe note.
1: Piesele tale sunt cele mai multe sunt cumva mai emoționale așa, mai profunde.
0: Pot să mă duc deep down, eu pot să mă duc chiar profund, intru într-un întuneric la un moment dat, dacă sunt piese destul de grele, pot să accesez întuneric mult spus acum.
1: Profunzimea
0: aia acută care doare.
1: Stai, ai fost și în întuneric?
0: Am fost. Am suferit.
1: Și cum e pe acolo?
0: Am suferit. Am ieșit, e bine. Nu mă face decât să... Adică toate senzațiile pe care le-am avut, toată suferința poate la un moment dat pe care am avut-o, am înțeles-o, ca mai apoi, acum, în ziua de astăzi, să pot să am raționament asupra lucrurilor care mi se mai pot întâmpla. Adică deja am un... cum să spun eu... Am un beculeț care se aprinde acolo, dacă e ceva neregulă. De exemplu. Le folosesc în ajutorul meu.
1: Da.
0: Când te prin ceva.
2: Te ghidezi mult pe experiență sau și pe instinct?
0: Merg foarte mult după instinct. Foarte mult. Mai ales la lucrurile. Rațiunea intervine dacă am mai pățit asta odată. De obicei nu mai pun, știi cum e, dacă frige nu mai pui mâna a doua oară. Eu sunt asta. Și dacă nu știu, merg după instinct. Și o-i vedea.
2: Foarte frumos și eu merg la fel, pe instinct. Deci și de fiecare dată când accesez partea asta a instinctului, iese cum trebuie.
0: Da.
1: E
0: de
1: ceva,
0: mare parte, da.
1: E ceva și... pe dedesubt care ne spune, sau pe deasupra, depinde cum vedem, care ne spune ce avem de făcut în general și care ne și dictează uneori ce să cântăm, ce să facem, ce să scoatem, ce să...
0: Da.
1: E muza, cum spunem, exact. Care uneori îți scrie versurile. Și uite, apropo de piese, că sunt puțin mai profund și ai putea spune triste, dar totuși am văzut atâția oameni care se regăsesc și își găsesc bucuria în piesele astea, așa zis,
0: alinare.
1: Triste, da, și ajung la un zâmbet. Tu când te uiți la oameni, ești într-un concert sau îți pune cineva cât de bine să se simți după ce ascultă o piesă, o mai vezi ca pe o piesă cumva tristă, profundă?
0: Nu.
1: Sau
0: Nu. Sigur, o văd o piesă profundă, dar nu mai văd tristă. Atunci când, pentru că știu că am accesat... Eu m-am conectat cu oamenii, i-am accesat. Are sens ce spun?
2: Da.
0: Nu e doar o prezență, adică sunt o prezență care cântă frumos și zâmbește și cam atât și a făcut treaba, a cântat bine tehnic și a plecat acasă. Nu, eu știu că eu i-am mișcat pe ei. Asta este cea mai frumoasă senzație pe care o am eu, o împlinire, pentru că eu știu că pot să ajung la ei destul de ușor prin ceea ce fac eu, pentru că și eu pot accesa profunzimea respectivă. Dar e o plăcere să văd asta.
1: Frați de suflet, gata. Cum sunteți voi, surori de
2: zodie.
0: Exact.
2: Tu dai seama că noi, de fapt, aici în studio suntem mai mulți?
1: Cum dacă adică?
2: Pe avem două perechi de gemeni din start.
1: Nu, suntem
0: asta,
1: mai mulți în...
0: Asta știți
1: dacă
0: voi
1: suntem...
0: și vă lăsăm pe voi să credeți asta, știi cum e?
2: Da.
1: De la un punct încolo e schizofrenie, se numește.
2: Nu te duci acolo.
0: Nu, acolo nu.
1: Da, glumesc, îți dai seama.
0: Sau bine. Poate, nu glumesc.
2: Că tot ne povesteai de momentele tale pe scenă. Vreau să te întreb dacă ai avut vreo cerere sau vreun cadou mai, să zicem, zăpăcit din partea vreunui fan? Ai primit ceva? Sau...
0: Am primit bani pe scenă să fac dedicație.
2: Nu cred!
0: Era cu banul sus.
2: Și a cerut o anumită cultura. Piesă de la tine.
0: Da.
1: Acolo s-a ascultat alt de la Dela.
0: Adevărat, da. A greșit artistul.
1: Ai greșit artistul.
0: Da. Nu e...
2: Ți-am spus la început că noi avem o tradiție de, cu fiecare invitat care ne calcă pragul. Avem oracolul. Tu ai prins oracolul?
0: Am prins.
2: Ai prins.
0: De mai aștept să joc oracolul. Dați-mi întrebări că nu mai pot.
2: Ce introducere?
0: Perfect. Mi-e ciudă că am pierdut caietele de la școală. Nu le mai găsesc. Le aveam într-un sertar acasă și am găsit doar niște reviste vechi. Dar în rest nu mi-am găsit caietele din... Mi-e ciudă de nu mai poate.
2: Am pățit și eu asta, doar că le-a luat mama și le-a dus la țară.
1: Deci tu le ai, tu ai într-un oracol?
0: Înseamnă că le ai pe undeva ascunse.
1: Adu un oracol, Antonia, te rog. Eu de când jucăm oracolul aici, cu invitații, eu am întrebat câțiva oameni dacă mai au vreun oracol, că am vrut să iau unul ca exemplu, să văd efectiv ce... Să mă inspir. Dar caută, e foarte mișto.
2: Să le și găsesc acum.
1: Jucăm oracolul?
2: Da. Hai să jucăm oracolul.
1: Andia, bine ai venit la oracol. Este un oracol audio, că n-avem
2: cum fix.
1: Să scriem, cum să scriem la radio. Antonia, te rog.
2: Descrie-te în trei cuvinte. Așa, pentru început.
0: Laura, am ajuns cu vreun cuvânt. E dimineață.
1: De, descrie-mă în trei cuvinte.
0: Rațională, emoțională și... copilăroasă.
2: Ce combinație frumoasă.
1: Și frumos, ai văzut că, nu știu. Bam, bam, bam. Deci când s-a deschis, a venit muza. Care a fost prima piesă pe care ai învățat-o pe de rost?
0: Clar, nu ceva în engleză, că era pam, pop, the jam, pam, da. Alea nu le nimeream.
2: Prima care îți vine în minte.
0: Uite, cred că ceva de la Andra. Piesele vechi.
2: Băieții și fetele.
0: Ceva, da.
2: De acolo?
0: Da.
2: Dragostea e tot ce rămâne?
0: Da. Așa. Nu mai știu exact, dar știu că ascultam foarte mult Andra.
1: Deci să tăiem asta cu artistul care te-a influențat, trecem Andra. Ok.
2: Povestește-ne o boacănă din copileria ta.
0: O boacănă. Pentru că nu existau telefoane, eu pierdeam noțiunea timpului și mama nu știa unde sunt. Și de asta, practic, e o boacănă cu mai multe boacăne. Îmi luam bătaie de fiecare dată că ea se speria că nu știam unde sunt. Și eu plecam de dimineața până seara și nu anunțam. Și eu mai și supăram că mâncam prin sat. Știți? Pe asta cu mănânci prin sat și mă faci de rușine? Că n-ai mâncare acasă?
2: Da. Și mai ales că mâncarea e mai bună la altcineva.
0: Cartofi prăjiți cu ou. Altcineva acasă.
2: Și cu brânză rasă.
0: Dar nu cred că puteți să înțelegeți gradul de plăcere pe care îl aveam de fiecare dată când mâncam la altcineva acasă. Cred că poate subconștientul meu de copil poate era și mănânc, mai pe toate.
2: Da.
0: Oricum îmi iau bătaie.
2: Sunt rebelă.
1: Ce o să se supere mama pe asta? Ce rebeliuni puteam să facem și noi?
2: În loc să se bucure că tu țineai cu casa, că nu mai făceai paguba acasă.
0: Sincer. Dar nu a fost așa.
1: Apropo de asta, care e mâncarea ta preferată?
0: Mai sincer, după cum puteți observa, nu am neapărat o mâncare preferată.
1: De fapt, nici mie nu-mi place nici să mănânc, în general.
0: Uite, mie îmi place, și am mai zis asta, îmi place mâncarea mamei mele, de fiecare dată, chiar dacă sună după... Azi eram mic copil, acum, credeți-mă, apreciez fiecare lingură de mâncare. Cam asta e, mâncarea făcută de mama.
1: Orice.
0: Nu contează.
1: Okay. Cred că dacă asculte doamna mama Andie acum este...
0: Mama știe că îmi mai pune pachet din când în când, să știți.
2: Ce spune la pachet? Ce ți-a pus ultima dată la pachet? Pă-ne și nouă poftă, că n-am mâncat nimic până la ora asta. Hai, pă-ne poftă.
0: Mi-a pus chiftele cu sos. Mi-a pus macaroane.
1: Termină, Antonia. Nu tu, Antonia, termină.
0: Mi-a pus salată de vinete. Mi-a pus ceva brânză cu smântână, dat de casă. Mi-a pus ouă.
2: M-am mâncat
0: să întreb. Mi-a pus ardei umpluți.
1: Da, și modul în care le spui, nu doar ce spui, le și spui, mi-a pus smântână cu brânză.
0: V-am zis că îmi place să șopor acolo.
2: Dacă auziți cumva vreun sunet, să știți că este stomacul meu care protestează acele auzite. Acum, întrebarea roșie, dar să știi că este din oracol, nu este pusă de noi așa, erau oracolele pe vremuri. Ai avut primul sărut? Dacă da, când?
1: Cum adică primul? Ah,
0: da, au avut sigur primul sărut.
2: Din oracol, da, pe vremea aceea când scriam așa în oracol, dacă ai avut primul sărut și după se continua, dacă da, când?
0: Da, am avut în clasa 7, a fost un pupic, așa. Clasa 7 cu un băiat mădălin. Pe o pătură afară, nu știu, eram așa, la un fel de picnic, cu mai multe persoane. Bine, pe atunci nu cred că erau multe persoane, că eram doar noi doi rămași, că na.
2: Romantic.
0: Sigur, dar așa a fost.
1: Unde ești tu, Mădălin?
2: Mădălin, băiat fiind.
1: Să bem un pahar cu vin. La picnic în Așa, apropo de piesa ta greșeală, ai făcut vreodată o greșeală bună? Și când zic greșeală bună, mă refer să fi făcut vreodată ceva ce ai considerat că, ba, s-ar putea să nu fie bine chestia asta, dar să te fi dus într-un loc foarte, foarte bun.
0: Nu-mi vine fix ceva în minte, dar mi s-au mai întâmplat, sigur, momente în care nu știam dacă ăsta e răspunsul sau să merg cu oamenii respectivi sau să intru, adică, în proiectul cu oamenii ăia sau să nu, sau să fac și să dovedească că e bine. Uite, mi se mai întâmplă la piese, de exemplu, când nu consider că merită vreo șansă neapărat foarte mare, nu am încredere în ea. Mhm. Și totuși se pune pe YouTube și așa și are foarte mare succes și sunt o bravo, Diana.
1: Care e o piesă în care n-ai...
0: Ai mers bine pe instinct.
1: Care e o piesă în care n-ai crezut și a fost abubuit?
0: De la n-am știut că va fi atât de mare, de exemplu. Mm-hmm. Nu am știut puterea ei. Eu știam că o să fie o piesă bună, dar nu știam că să mă pună pe hartă.
1: Da, da.
0: Asta, clar, a fost cea mai mare lovitură. Sfârșitul lumii la fel. Dar bine, acolo se pune mai mult cu lipsa de experiență pe care am avut-o, că a fost prima mea piesă solo care a avut impact și era și pe baza lipsei de încredere de sine.
2: Cât am mai cântat Te voi iubi până la sfârșitul lumii, vai cât am mai cântat.
0: Da. Eu încă o... N-am pot să spun același lucru, eu încă o cânt.
2: Dar ai o piesă de... Nu putem să spunem că te-ai săturat. E o piesă pe care ai obosit să o cânti în spectacole?
0: Bă, da, și nu mai cânt. Mi-e dor. Piesa mi-e dor. Mm-hmm. Dor, mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor. Și strângem-o în brațe până...
1: Da, și nu ți-e dor de ea?
0: Nu mi-a dat ea. Și-a făcut treaba. E o piesă, mi se pare plăcută, dar nu o mai simt eu, nu mă mai regăsesc. Și, drept dovadă, nici nu mai e în concerte.
2: Oricum, la cât de multă muzică bună lansezi, câte poți cânta într-un singur spectacol. Andy, îți mulțumim din tot sufletul că ai acceptat invitația noastră și că ai completat și în oracolul nostru. Te mai așteptăm cu mare drag. Geamănă! Mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi. Dragilor, noi ne auzim mâine de la ora 7.
1: Da, nu știi? 7.
2: Da? 7? 7, sigur? Ok.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: DGFM. Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
8: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
11: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!

0: Bună dimineața, ca să știi, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, scandal și controverse după anunțul noilor reguli pentru admiterea la liceu. Unii elevi vor da 4 examene pentru a intra la liceul dorit. Protecția consumatorilor verifică prețurile carburanților după ce prețurile au continuat să crească, deși a fost redusă acciza cu 20%. Și cel mai cald acum este în vestul țării, unde sunt 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Concursurile de admitere organizate de licee începând din 2027 nu sunt o propunere recentă a Ministerului Educației, ci o prevedere adoptată de Parlament în 2023. Precizarea vine de la ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, în contextul în care noile schimbări au provocat haos și scandal în rândul părinților și elevilor. Potrivit legii, liceele vor putea organiza propriul concurs pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile după evaluarea națională. Probele vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ și vor viza discipline aferente profilului sau specializării. Ministrul spune că instituția pe care o conduce este obligată să aplice legea în forma actuală și le cere parlamentarilor să nu solicite încălcarea prevederilor, ci să modifice legea dacă vor să amâne sau să elimine aceste concursuri. Nu există nicio logică pentru care să fie introdus un nou filtru de selecție pentru niște licee care sunt deja selective, spune la Digi24 Daniela Vișoianu, expert în educație.
2: În continuare, cea mai bună opțiune ar trebui să rămână pentru statul român liceul de lângă casă. Ar fi avut sens o admitere organizată de colegiile naționale dacă era eliminată evaluarea națională. Deci elevii mergeau și își alegeau o rută, nu știu, matematică, chimie, de exemplu, sau istorie franceză, în liceul de lângă casă, care presupune apropiere de familii, costuri mai mici de sprijin pentru liceu și pentru o elită, nu știu, 30.000 de elevi din fiecare generație, existau niște concursuri dedicate la colegii naționale, cu subiecte făcute potrivite cu profilul și specializări modernizat. Atâta vreme cât noi avem rutele clasice de uman real, mate info, științele naturii, deci nu inovăm în zona de formare, nu văd de ce ne-am dat peste cap să organizăm admiteri în colegii naționale când programa e la fel, manualele sunt la fel, ce se învață e la fel, totul depinde de norocul de a avea niște profesori dedicați.
1: Noile modificări vor crea probleme, în special în marile orașe, unde elevi cu medii mari la evaluarea națională ar putea să nu prindă loc la un liceu bun, mai spune Daniela Vișoianu.
2: În marile orașe e o mare provocare pentru că mediile au urcat foarte mult. Nu este suficientă ofertă de școlarizare pe ruta teoretică, pentru că moștenim multe licee tehnologice cu profesori de diverse specialități. Pe de altă parte, mediul economic spune că copiii ies din liceele teoretice fără să aibă competențe, fără să aibă competențe transversale, abilități de viață, abilități de muncă satisfăcătoare. Eu cred că ministerul va forța această admitere. Consultarea nu cred că va aduce multă îmbunătățire. Dar ceea ce e grav, mi se pare că este un pic prea forțată pentru copiii care intră acum în clasa 8-a. Și ce trebuia să spună ministerul de data asta este cum se îmbunătățește calitatea procesului educațional ca urmare a acestei măsuri, câtă echitate suplimentară ajunge în sistem.
1: ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinare, asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă la 2 zile după scăderea accizei la motorină, astfel că prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Becheși Cioboloioș este președintele ANPC.
3: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorilor economici din domeniul distribuției de carburant.
1: Prețul carburanților nu poate fi ținut în frâu sau garantat de stat, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Declarația vine după ce motorina standard a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru. Potrivit ministrului, măsura de reducere a accizei este un mecanism variabil care depinde în principal de evoluția prețului petrolului. În plus, problemele de aprovizionare și fluctuațiile de pe piețele internaționale pot influența rapid prețurile la pompă, a mai declarat Irineu Darău la TVR Info. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Canotoarea Simona Radi se află în fața unei premiere la campionatele mondiale de canotaj. Ar putea concura în 3 probe. Fiind duplă campioană a lumii, Simona Radi, la 27 de ani, va participa la mondialele de la Amsterdam în perioada 24-30 august.
5: Să aducem acasă cât mai multe medalii de aur va fi foarte greu, fiindcă un campionat mondial este totuși un campionat mondial și nu se compară cu cel european. Însă, cu siguranță, noi suntem foarte bine pregătiți și merg cu încredere acolo, atât pentru potențial al meu, cât și pentru al întregii echipe. Vor fi foarte multe curse, mai ales că se dublează, se și triplează. Importantă este proba principală, apoi a doua barca de 8 fete, după care vedem dacă se mai poate una.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Ploi vor fi la munte, în nord, vest, centru și prin sud-est. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 8 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță, cu Irina Rimes începe totul, cu Hugel și Pink, Just Give Me a Reason.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 10:21, știi că ești în România dacă trenurile întârziate încă sunt o știre în 2026. Exact despre trenuri întârziate discutăm la și jumătate, tot atunci despre, niște scăderi întârziate la pompă, despre carburanți vorbim. Loud Luxury și Gale înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: 10:30, Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Prețul carburanților nu poate fi ținut în frâu, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Măsura de reducere a accizei este un mecanism variabil, recunoaște acesta. Românii au pierdut într-un singur an echivalentul la aproape 9 luni, așteptând trenul în gară, anunță CFR Infrastructură. Ascultați știrile Digi FM. Prețul carburanților nu poate fi ținut în frâu sau garantat de stat, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Declarația vine după ce motorina standard a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru, la doar două zile după reducerea cu 20% a accizei. Potrivit ministrului, măsura de reducere a accizei este un mecanism variabil care depinde în principal de evoluția prețului petrolului. În plus, problemele de aprovizionare și fluctuațiile de pe piețele internaționale pot influența rapid prețurile de la pompă, a mai declarat Irineu Darău la TVR Info.
2: Așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un preț, dacă vreți, sau măcar un plafon, nu este realistă. Eu o spun foarte nepopulist, într-o perioadă în care nu doar că variază prețul barilului, sunt tot felul de probleme pe fluxul de aprovizionare, nimeni rațional nu poate promite un anumit preț. Au încercat în primăvară niște țări și țineți minte că cine a încercat să intervină brutal pentru a garanta un preț, de obicei a ajuns să nu mai aibă benzină sau motorină la pompă. Nu există mecanism perfect, nouă ni se pare, și așa e la pompă, crește prețul, dar să ne gândim că ar fi fost și mai scump dacă n-am fi micșorat acciza. Nu există mecanism perfect și legat de baril, și legat de fluxurile de aprovizionare, simțim efectele după una, două, trei săptămâni. Deci să nu ne gândim că dacă azi scade prețul la baril, mâine va scădea la pompă. Lucrurile acestea au o aplicare în timp.
1: România au pierdut într-un singur an echivalentul la aproape 9 luni, așteptând trenul în gară. Asta arată informațiile transmise de CFR Infrastructură pentru Buletin de București. Iulia Gurguță vine cu detalii.
3: Trenurile care sosesc și pleacă din Gara de Nord au avut într-un singur an întârzieri de peste 80.000 de minute. La un calcul simplu, asta înseamnă aproximativ 56 de zile. Dacă vorbim despre trenurile îndrumate de regionala Căi Ferate București, adică despre trenurile care circulă atât în capitală cât și în județele din apropiere, cum ar fi Prahova, Giurgiu și Dâmbovița, atunci întârzierile cumulate în ultimul an ajung la aproape 393.000 de minute, la fel la un simplu calcul. Asta înseamnă echivalentul a 9 luni de zile. Potrivit CFR, restricțiile de viteză au fost principalul motiv pentru care s-au înregistrat aceste întârzieri. Alte motive au fost defecțiunile trenurilor, cât și abaterile personalului, a mai transmis compania.
1: Noul premier britanic Andy Burnham se află în centrul unui scandal de securitate după ce a purtat conversații cu o persoană în care s-a dat drept Susie Wiles, șefa de cabinet a președintelui american Donald Trump. Vă reamintim, dezvăluirea a fost făcută de publicația Politico, însă biroul din Downing Street a refuzat să comenteze informațiile. Aflat într-o vizită oficială la Wolverhampton, șeful executivului de la Londra a declarat că nu se simte stânjenit. El a catalogat schimbul de mesaje drept minimal și fără consecințe. Burnham a precizat că și-a dat seama rapid de tentativă și că s-au luat deja măsuri adecvate atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. 10:34, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, întârzieri de 9 luni la CFR. Numai la CFR e posibil așa ceva. Cred că la ei expresia e lucru prost la 9 luni.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca

Cât s-a făcut ceasul? Păi s-a făcut august și încă vorbim despre legea salarizării. Mai multe la știrile de la 11, tot atunci despre PNRR și salvați copiii de examen.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nectarine 5,49 lei kilogramul, roșii România 4,79 lei kilogramul, Ciucaș 4 plus 2 la 4,19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30 și Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30 Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi de la 22 avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 11, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Legea salarizării a ajuns pe masa oficialilor europeni, spun surse apropiate de guverne. Și Salvați Copiii cere eliminarea sau amânarea examenelor proprii de admitere la liceu, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Proiectul legii salarizării a ajuns pe masa oficialilor europeni, spun surse apropiate de guverne. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestui document. Pentru a debloca situația, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a trimis documentul spre revizuire la Bruxelles. Între timp, președintele Nicu Șordan ar urma să organizeze mâine o nouă sesiune de mediere la Palatul Cotroceni, conform surselor politice citate de Digi24. Rebecca Manea transmite.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a trimis spre analiză această lege la Bruxelles, în același timp, la București. Mâine, spun surse apropiate de administrația prezidențială, ar urma ca liderii PSD, PNL, USR și UDMR să revină la Palatul Cotroceni, în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. Este nevoie ca partidele din fosta coaliție să-și asume că vor susține această lege în Parlament pentru a nu risca să pice la vot. Mai mult decât atât, România are nevoie să ia acei bani din PNRR, acele 700 de milioane de euro. Știm că există probleme în ceea ce privește legea salarizării, până acum însă nu am văzut o urmă de acord politic. De asemenea, sunt categorii vulnerabile pentru care partidele trebuie să se gândească bine sub ce formă vor agrea această lege, pentru că știm în educație există mai multe probleme și în sănătate în acest moment, spre exemplu în educație. Se vorbește despre o etapizare, practic, despre o aplicare a grilelor, nu de la intrarea în vigoare a legii, ci de la o dată ulterioară, poate din 2028.
1: Este nevoie de un management al crizei. În aceste vremuri a reacționat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.
3: Banii sunt mai importanți în aceste vremuri. Vremurile sunt foarte turbe. Criza energetică, pandemia, consecințele invadării Ucrainei, această nenorocire și din Orientul Mijlociu, turbulențele pe piețele energiei și materiilor prime care se exprimă în prețuri mult crescute și care fac viața grea. Banii europeni cântăresc mult mai mult în aceste circunstanțe. Nu pot să fii nonșalant la pierderea miliarde de euro în asemenea circunstanțe și bugetul României s-a construit pe asemenea sume. O țară care este copleșită de asemenea crize trebuie să fie guvernată altfel. Trebuie să existe un management al crizei permanent. La vremuri de război trebuie să ai o disciplină ca la vremuri de război.
1: Este surprinzător că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu legea salarizării, care reprezintă un proiect atât de important, mai spune Daniel Dăianu.
3: Este nevoie de o decizie politică. Această lege nu poate fi aprobată sau un guvern să o accepte. Eu sunt surprins însă că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un asemenea act normativ, cu o lege atât de importantă, că atâtea voci spun că n-au văzut textul de lege. Această lege e drept că ea nu poate să fie dezbătută într-o agură. Mă refer la de către cetățenii români în ansamblu. Nu poți. Trebuie să ai un text.
1: Salvați Copiii cere eliminarea sau amânarea examenelor proprii de admitere la liceu. Organizația avertizează că măsura va adânci inechitățile din învățământ și va crește exploziv costul meditațiilor. Alexandra Grigoriță explica.
4: Potrivit unui sondaj recent al organizației, 43% dintre elevi fac deja meditații, procentul ajungând la 57% la gimnaziu. În plus, părinții plătesc în medie aproape 10.000 de lei anual pentru pregătirea suplimentară a copiilor, o creștere substanțială față de anii trecuți. Reprezentanții organizației susțin că introducerea examenelor separate la licee transferă costurile uriașe asupra familiilor, fără un studiu prealabil de impact, și cer menținerea repartizării computerizate ca unic mecanism de admitere. De asemenea, aceștia critică lansarea proiectului în plină vacanță de vară, cu termene foarte strânse pentru părinți și elevi. În replică, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a precizat că posibilitatea liceelor de a organiza concurs propriu pentru jumătate din locuri a fost votată de Parlament încă din 2023, prin legea învățământului. Dimian a făcut un apel către parlamentari să nu ceară ministerului încălcarea legii, ci să inițieze un proiect legislativ dacă doresc modificarea sau eliminarea acestei măsuri.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Yannick Sinner nu știe încă dacă va putea participa la US Open. Liderul clasamentului ATP își testează genunchiul drept și va lua o decizie după efectuarea unor noi controle medicale. Calificările de la US Open sunt programate să înceapă pe 23 august, în timp ce primele meciuri de pe tabloul principal vor avea loc duminică 30 august. Competiția de la New York se va încheia pe 13 septembrie.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, ploi vor fi la munte, în nord, vest, centru și prin sud-est. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. 11 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Cu Spike începem ora asta. Jennifer Lopez și Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.
6: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Bang, bang, cu bâta în ambulanță. Mai ții minte ambulanța neagră care era albă? Ei bine, viața este uneori dreaptă și ambulanța neagră aduce zile negre pentru cine? Afli la știrile de la 11 și 30 de minute, discutăm despre asta atunci. Olivia Adam și Michiko, înainte de știrile tale. Michiko, hai la un...
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de watts la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Hit music.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 11:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Prosumatorii își vor putea cumpăra baterii de stocare cu bani de la stat, prevede ghidul publicat de Ministerul Mediului. Și Donald Trump își dorește o nouă întâlnire cu Kim Jong-un. Ascultați știrile DGFM. Cei 7 inculpați care au atacat cu pietre o ambulanță din Cluj au ajuns astăzi în fața magistraților. Ei contestă măsura arestului preventiv. Vă reamintim, echipajul de ambulanță a fost atacat cu băte, topoare și pietre în timp ce transporta un pacient la spital. Atacul ar fi avut loc pentru că agresorii ar fi crezut dezinformările legate de ambulanțele care fură copii. Nu au acționat într-un grup organizat, ci din instinct, ca urmare a unor plângeri ale copiilor, a explicat avocatul inculpaților.
2: Procedural, fiecare etapă a fost îndeplinită. Nu au dat declarații inculpații, pentru că au dat o declarație în fața primei instanțe, în fața judecătorului dreptul și libertății. Nu au avut elemente suplimentare de adăugat. Sigur că fiecare aspect spus suplimentar în faza de contestație, respectiv cu niște înscrisuri depuse primite din partea OAT-ului local, urmează ca instanța de control judiciar să le analizeze, instanța de contestație. Astfel, sperăm ca mâine, când se va pronunța instanța, să aflăm o soluție, oricare ar fi ea. În funcție de acea soluție, vom vedea. Motivat că au fost influențați de TikTok, de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
1: Prosumatorii își vor putea cumpăra baterii de stocare energiei cu bani de la stat. Asta prevede ghidul programului național publicat de Ministerul Mediului. În plus, toți cei care dețin panouri fotovoltaice pot deveni prosumatori, nu doar cei care și-au instalat panourile cu bani de la stat, cum era până acum. Mihaela Gioga ne spune ce prevede ghidul și care sunt condițiile pentru înscrierea în program.
3: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat într-o postare pe Facebook că toți prosumatorii vor putea aplica pentru finanțare, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite. Potrivit ministerului, finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, cu TVA inclus, fără a depăși această sumă. Limita este de cel mult 1.250 de lei pentru fiecare kilowatt de capacitate de stocare. Asta înseamnă 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Totodată, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției, a precizat Ministerul Mediului într-un comunicat. În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, proiectul de ghid stabilește că au acces la fonduri toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, respectiv care dețin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile racordate la rețea. Ministerul Mediului a mai precizat că programul va fi deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
1: Donald Trump își dorește o nouă întâlnire cu Kim Jong-un. Potrivit publicației Wall Street Journal, Trump le-ar fi cerut deja consilierilor săi să pregătească un summit cu liderul de la Phenian, cel de-al patrulea între cei doi, după întrevederea din 2019. În paralel, Coreea de Nord critică dur exercițiile militare comune dintre americani și Coreea de Sud. În acest context, postul NBC transmite că Trump ar fi ordonat încheierea mai devreme a acestor antrenamente, după ce a criticat din nou Seulul și l-a comparat cu aliații din NATO.
4: When I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran. Give us a hand.
3: L-am sunat pe președintele Coreei de Sud și l-am întrebat dacă ne va da o mână de ajutor. Nu avem nevoie de ajutor cu Iran, dar dacă i-ar plăcea să ne dea o mână de ajutor. El a spus, nu mulțumesc. Iar eu am spus, stai o clipă, avem 39.000 de militari acolo care vă apără de Kim Jong-un, vecinul de alături. Ei bine, de ce suntem noi implicați în a vă ajuta? Îi apărăm de o țară și plătim noi înșine miliarde de miliarde de dolari pentru a-i proteja nu doar pe ei, ci și alte țări. Uitați-vă la NATO. Cheltuim sute de miliarde de dolari protejând Europa de Rusia, iar ei spun că nu vor să se implice în apărarea strâmtorii Ormuz, de unde își iau mare parte din petrol, iar ei nu vor să se implice. Atunci noi de ce facem asta?
1: 11:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, cu The Second Voice. Continuăm. Enrique Iglesias să-ți cânte și Montel Jordan îți aduce acum This Is How We Do It.
5: Vara ta are muzica ei. La DJ FM. Ca să

0: 11:49, dragii mei, dacă sunteți acum în mașină sau veți urca mai târziu, nu uitați, aplicația DGFM merge acum în CarPlay și Android Auto. Ia-ne cu tine peste tot, nu mai trebuie să cauți frecvența, DGFM e în telefonul, apoi în mașina, în ecranul mașinii tale. Distracție plăcută. Poți să vezi acolo și numele piesei, deși următoarea melodie nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ne duce spre știrile tale de la 12 fix.
1: DGFM

0: DGFM.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah, da, uitasem.

0: la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora 12, Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Scandal după anunțul noilor reguli pentru admiterea la liceu. Pe lângă evaluarea națională, elevii ar putea da două examene separate de admitere, reacția profesorilor și a elevilor imediat. Un incendiu a izbucnit lângă rafineria Lukoil din Ploiești, a fost emis și un mesaj ro alert pentru populația din zonă. 14 grade sunt acum la întorsura Buzăului, 30 la Calafat, minima și maxima orei. La București și Călăraș se înregistrează 25 de grade, la Constanța 23, iar la Brașov 16. Ascultați știrile Digi FM. Este scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da două examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru aceasta, acestea, nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor, pentru că modul de organizare al acestor examene ridică mari suspiciuni, avertizează Andreea Bodea, directoarea Colegiului Ile Caragiale din București.
2: Modul de organizare este mai mult, ca să mă exprim elegant, este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, subiectele, deși unice, da, și făcute, elaborate de minister, potențiali elevi, vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective. Dacă el va rămâne, ca pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
1: Nici elevii nu susțin acest examen suplimentar. O astfel de testare riscă să adâncească și mai mult inechitățile din educație, spune Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.
3: Din perspectiva noastră, noi împărtășim îngrijorările exprimate de o mare parte a societății civile cu privire la introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, ulterior evaluării naționale. Știm cu toții, pe de o parte avem elevii care își vor permite meditații la disciplinele suplimentare pentru care se va da examenul, pe de cealaltă parte sunt elevii care căror familii nu își permit să plătească sume colosale pentru aceste meditații. Consiliul Național al Elevilor, în contextul actual, ar prefera să rămână forma de admitere cum este în prezent, și anume evaluarea națională și atât. Nu, momentan considerăm că este o variantă mai potrivită față de ceea ce se propune pentru anul viitor.
1: Pompierii intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu izbucnit în urmă cu puțin timp lângă rafineria Lukoil din Ploiești. Focul a cuprins un depozit de 1000 de metri pătrați, dar din fericire nu sunt victime, însă există risc de explozie și a fost emis un mesaj ro alert pentru populația din zonă, spune sublocotenent Ursache Andreea, purtător de cuvânt al ISU Prahova.
4: Depozit în care, din primele informații, s-ar afla diluanți, deci substanțe chimice. Colegii noștri acționează cu 9 autospeciale de stingere, cu o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autocisternă și 2 ambulanțe smurd pentru gestionarea acestei situații. Sunt înregistrate degajări masive de fum, a fost transmis un mesaj ro-alert prin care populația a fost avertizată cu privire la acest și informată implicită cu privire la acest incendiu. Din fericire, nu sunt înregistrate victime. În incinta depozitului se aflau 3 lucrători care sunt în afara oricărui pericol.
5: Există pericol de explozie?
4: Bineînțeles, dat fiind faptul că în interior avem aceste substanțe, așadar colegii noștri acționează în aceste momente defensiv. Din fericire, fumul nu merge spre oraș, spre zona locuită. Situația este sub control în acest moment.
1: Un nou atac al rușilor a lovit sudul Ucrainei. 4 persoane au murit astăzi, iar alte 4 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un autobuz de transport în comun în orașul Herson. Potrivit procuraturii regionale, victimele sunt pasageri civili. Orașul Herson, aflat în apropierea liniei frontului, este ținta frecventă a bombardamentelor rusești de pe malul opus al Niprului. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Crescut de Racing Santander, fotbalistul Sergio Martinez a jucat un meci în acest sezon. Real Madrid îl dorește după ce a făcut 6 transferuri. Cel mai scump, 125 de milioane de euro pentru Yann Diomande, fotbalist adus de la Red Bull Leipzig. 2 milioane de euro este cota de piață a lui Sergio Martinez. Are 3 meciuri la Naționala sub 19 ani a Spaniei. Văzut drept un mijlocaș cu mare potențial, Martinez ar putea fi achiziționat de Real Madrid cu doar 3 milioane de euro. Spaniol Real Real Madrid este sâmbătă de la ora 22:30 în La Liga.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, ploi vor fi la munte, în Norvegia, centru și prin sud-est, vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde la rafale va atinge viteze de 60-70 de km la oră. În București vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. 12:06, sunteți cu Alex Vidia la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga! Ora asta începe cu Maria, cu piesa aia frumoasă, cu casa noastră. Era cap în dimineața asta prin casă. Teddy Yankee avem cu Snow, con Calma și Maroon 5 acum.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
8: Ca să știi...

0: 12:20, discutăm la știrile de la și jumătate despre amenzi în benzinării. I-a prins cu benzina scumpă? Nu, nu încă, nu. Despre alte probleme ar fi vorba. Discutăm atunci mai multe și despre turism și despre ce se mai întâmplă mai, și mai morbid așa prin Franța. French Montana, Sabrina Carpenter, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii cartofiori și conturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 12:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Amenzi de peste 130.000 de lei au fost date de inspectorii sanitari după controale la unitățile care vând alimente în benzinării. Legea privind dreptul la moarte asistată a fost promulgată de președintele francez Emmanuel Macron. Ascultați știrile Digi FM. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat sancțiuni usurătoare în benzinăriile din întreaga țară în urma controalelor desfășurate în ultimele 3 săptămâni. Din cele peste 200 de unități verificate, 19 au fost amendate cu mai bine de 132.000 de lei, iar activitatea uneia dintre ele a fost suspendată definitiv până la remedierea problemelor. Printre abaterile grave descoperite se numără vânzarea alimentelor în spații neautorizate, lipsa igienei în zonele de preparare și stocare, dar și utilaje murdare sau spații improvizate pentru decongelare. Reprezentanții autorității sanitar-veterinare avertizează că un simplu raft de patiserie dintr-o benzinărie trebuie să respecte exact aceleași reguli stricte de igienă ca bucătăria unui restaurant, fără nicio excepție, iar controlele vor continua. Turismul și industria Horeca din România trec printr-o perioadă dificilă, comparabilă cu a doua parte a pandemiei, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Potrivit acestuia, scăderea cererii este cauzată de reducerea consumului pe fondul inflației și al creșterii prețurilor. Românii renunță mai ușor la vacanțe, iar acest lucru se vede în încasările din turism, a declarat Irineu Darău la TVR Info. În acest context, ministrul crede că statul trebuie să găsească noi stimulente pentru acest sector.
2: Cred că această cerere în turism era imposibil să nu scadă pentru că a scăzut consumul. Oamenii simpli sunt afectați de creșterea prețurilor, de inflație, nu au atât de mulți bani în buzunar și mai renunță la câte o vacanță. Dacă pe cifre constatăm că anul acesta în Horeca este cumva comparabil cu, să spunem, a doua parte a pandemiei, cred că va trebui să ne gândim foarte serios și trebuie să propunem niște măsuri pentru a stimula acest sector. Dincolo de vouchere de vacanță, eu cred că trebuie să ne gândim și la alte stimulente care au mai fost. Personal susțin importanța a stimulării aducerii turiștilor străini, practic să recompensăm agențiile sau companiile aeriene care aduc turiști străini, care lasă sute sau mii de euro în România la fiecare sejur. Totodată primesc de la antreprenorii din Horeca o plângere legată de lipsa de flexibilitate privind forța de muncă.
1: Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată, asta după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul introduce astfel posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate. Roxana Horchidan explică.
3: Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Și președintele francez a salutat decizia și a afirmat că marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Actul prevede că persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până la momentul procedurii. Eligibilitatea pentru moarte asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, mai prevede actul. Mai multe fundații și-au exprimat însă indignarea, denunțând, citez, pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili. Prin promulgarea actului, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
1: Ora 12:34, atât la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, continuăm cu weekendul, îl tentăm să se apropie. The Weekend, Ina și Blue Control.
4: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Dragii mei, avem un nou scandal, din păcate include și problema asta nesemnificativă cu educația, așa că afectează mulți oameni. Discutăm despre problema examenului de admitere la noi unghiuri, la știrile de la ora 13. Până acolo, uite, Cardinal Official, Aiken pentru tine și Dangerous.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link TAPO C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link TAPO C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Nu mai număra zilele până la concediu, numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30 Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30 Concordia Chiajna pune Oțelul la încercare. Apoi de la 22 avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecția ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 13, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Examenul pentru admiterea la liceu ar reprezenta un regres pentru sistemul educațional, avertizează părinții. Și Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa. Sunt 30 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de negocieri privind legea salarizării ar putea avea loc mâine la Palatul Cotroceni. Proiectul se află în prezent pe masa oficialilor europeni, spun surse politice. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a trimis documentul spre analiză la Bruxelles. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestui document, care rămâne blocat cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de termenul limită. Îl ascultăm pe analistul economic Cristian Năsulea.
2: Prin această prezentare la Bruxelles, între ghilimele, se încearcă să se obțină mai multă relevanță pentru forma actuală a legii, mai multă legitimitate, în așa fel încât acesta să fie un argument în plus care să convingă membrii Parlamentului să aprobe legea în forma actuală fără să adauge alte amendamente care să riște invalidarea ei într-o etapă ulterioară, mai ales că nu mai avem timp. Deci nu cred că este foarte important, de fapt, dacă o să avem fix aceeași lege prezentată la Bruxelles care este adoptată, și prezentarea de la Bruxelles e menită doar să convingă, există o speranță cumva, nu știu dacă este justificată, că în felul acesta o să fie mai ușor de trecut prin Parlament.
1: Examenul pentru admiterea la liceu ar reprezenta un regres pentru sistemul educațional, avertizează părinții. În plus, ar putea duce la o formă de corupție deghizată, avertizează Cătălin Viorel Nan, președintele Federației Naționale a Părinților. Asta în contextul în care ministerul vrea schimbarea examenului de admitere la liceu. Acestea vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluarea națională nu va conta.
3: Din punctul nostru de vedere, sunt foarte multe mari probleme, pentru că proba paralelă constituie o repetare inutilă a examenului de capacitate. Reintroducerea acestui mecanism, de fapt, reprezintă chiar un regres în arhitectura de tranziție, să-i spunem, educațional. Vineri o să mergem și la domnul ministru al educației, la minister. Există foarte, foarte multe conflicte de interese nereglementate. Nu este instituită obligativitatea monitorizării audio-video. Noi ne-am luptat ani de zile ca să introducem niște norme pentru evaluarea națională, care acum efectiv sunt aruncate. O mamă, un profesor părinte, o mamă poate să fie evaluatoarea propriului copil, ceea ce este aberant. Familiile și din mediul rural, dar și cele fără resurse financiare pentru aceste meditații paralele, știu că elevii lor vor fi practic excluși din start, din competiția pentru liceele bune.
1: Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa. Asta susțin jurnaliștii de la Financial Times în situația în care conflictul cu Washingtonul escaladează. Una dintre ținte este chiar un vecin al țării noastre. Alexandra Dinu transmite.
4: Jurnaliștii de la Financial Times vorbesc despre baza aeriană din Bulgaria, din Bezver, mai exact, acolo unde americanii au adus luna trecută mai multe aeronave de realimentare. Este cea mai clar menționată țintă din Europa. O a doua țintă a iranienilor în cazul în care conflictul escaladează este Cipru. Aici, atenție, nu sunt baze americane, însă de la acrotirii, britanicii au permis aeronavelor de realimentare americane să sprijine operațiunile de durată din Orientul Mijlociu. De asemenea, într-o rază ceva mai scurtă, să o numim așa, iranienii ar avea în plan să lovească și în strâmtoarea Ormuz, infrastructura subacvatică, ar fi vorba despre cabluri submarine de fibră optică.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Sorana Cârstea va juca după ora 19:30 astăzi la Cincinnati. Turneul ale cărui meciuri vor începe astăzi de la ora 18, noaptea care a trecut, Bușcova din Cehia a eliminat-o pe una dintre favoritele americanilor, Jovic. Zabalenka își continuă parcursul pe trofeu, a eliminat-o pe chinezoica Wang după 6-1-6-3.
1: S-a încălzit ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 23 și 34 de grade, ploi vor fi la munte, nord, vest, centru și prin sud-est. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. 13 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Rare și începem ora cu Nelly Furtado și Z The Middle.
6: Vara ta are muzica ei. La DJ FM, ca să știi.

0: 13 și 12 minute, dragii mei, aplicația DGFM merge acum în CarPlay și Android Auto. Dacă vă petreceți ziua pe drum, acum aveți DGFM direct pe ecranul mașinii, bam, bam, bam, bam. Vedeți ce piese e pe post, nu mai pierdeți frecvența, nu mai trebuie să o căutați, totul e acolo, aplicația DGFM pe ecranul mașinii tale. Și apropo de digital, am pus o poveste drăguță din dimineața asta, o poveste drăguță. Mă rog, dacă vreodată ți-ai pierdut încrederea în omenie, o să o regăsești după ce citești treaba asta. O scenă văzută astăzi în București, poate cel mai rece oraș din România, așa ai fi crezut până astăzi. Povestea este pe contul meu de Facebook, Alex Vidia. Aș da-o pe radio, dar e prea lungă.
1: DGFM.

0: 13:20, mai înțelege cineva ceva, se schimbă totul și examenele și cardul de sănătate se elimină, of, of. Aflăm mai multe la știrile de la și jumătate, da, de la 1 septembrie cardul de sănătate se elimină treptat. The Fly Project și Delia înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De ce festivalul râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune.
3: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 13 și 30 de minute. Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Cardurile de sănătate vor dispărea din România. Schimbarea începe treptat de la 1 septembrie. Și incendiile de vegetație devastează Serbia. Fumul a ajuns până în Bulgaria. Ascultați știrile Digi FM. Prețul carburanților nu poate fi ținut în frâu sau garantat de stat, spune ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Declarația vine după ce motorina standard a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru la doar două zile după reducerea accizei. Măsura de reducere a accizei este un mecanism variabil care depinde în principal de evoluția prețului petrolului, a explicat Darău la TVR Info.
2: Așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un preț, dacă vreți, sau măcar un plafon, nu este realistă. Eu o spun foarte nepopulist, într-o perioadă în care nu doar că variază prețul barilului, sunt tot felul de probleme pe fluxul de aprovizionare, nimeni rațional nu poate promite un anumit preț. Au încercat în primăvară niște țări și țineți minte că cine a încercat să intervină brutal pentru a garanta un preț, de obicei a ajuns să nu mai aibă benzină sau motorină la pompă. Nu există mecanism perfect, nouă ni se pare, și așa e la pompă. Crește prețul, dar să ne gândim că ar fi fost și mai scump dacă n-am fi micșorat acciza. Nu există mecanism perfect și legat de baril și legat de fluxurile de aprovizionare, simțim efectele după una, două, trei săptămâni. Deci să nu ne gândim că dacă azi scade prețul la baril, mâine va scădea la pompă, lucrurile acestea au o aplicare în timp.
1: De la 1 septembrie, Cardul Național de Sănătate urmează să fie eliminat treptat, iar funcția sa va fi preluată de Cartea Electronică de Identitate. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după cum explică Mihaela Gioga.
3: Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu va folosi în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa așadar în paralel în perioada de tranziție. Potrivit CNAS, noul buletin nu va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Procesul face parte din etapa de digitalizare a infrastructurii medicale, care include și lansarea noii platforme informatice e-Sănătatea mea.
1: Sunt incendii uriașe la graniță, 45 de focare sunt active în Serbia, iar fumul a ajuns chiar până în capitala Bulgariei, Sofia. Unul dintre cele mai grave focare, cel din nord-estul țării, a mistuit deja 3500 de hectare de ecosisteme protejate. În capitala Bulgariei, locuitorii au semnalat fum dens și miros puternic de ars. Autoritățile le recomandă oamenilor să țină ferestrele închise și să evite ieșirile prelungite. Fumul din Serbia este împins spre Sofia de curenții de aer pe fundul vântului puternic. 13 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, Shakira, avem mai departe Jay-Z, Bonnie and Clyde și ne mai împăcăm o dată Kiss and Make Up, Dua Lipa.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...

0: Paradise.
1: Nu neapărat Paradise, dar 4 ore bune îți aduce Cetin Rașit după 14. Nu uita la 14 fix știrile tale de la DJFM. Sunt Alex Vidia, rămâi aici.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu de

0: ID. Build your dreams. Ca să știi.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai fripteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 14, avem știri la Digi FM cu Mihaela Gioga. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin! Bun găsit tuturor! România are în continuare cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu peste 8% într-un an. Sunt percheziții în desfășurare în Ucraina. În cercul apropiat al lui Zelenski, printre cei vizați, se numără adjuncta șefului biroului președintelui. 17 grade sunt acum la Brașov, 23 la Buzău și Cluj-Napoca și 25 la București și Galați. Ascultați știrile Digi FM. Un medic rezident de la Spitalul Universitar București a murit după ce ar fi căzut de la etajul 3 al clădirii, anunță reprezentanții unității medicale. Bărbatul de 29 de ani era medic rezident la secția hematologie. Urmează informații cu un puternic impact emoțional și, în caz de nevoie, apelați numărul gratuit 0800-801-200, Alianța de Prevenție a Suicidului. Carla Tănasie vine cu detalii.
2: Totul s-a întâmplat în această dimineață. Vorbim de un rezident în vârstă de 29 de ani. Era rezident la medicină de laborator și făcea aici, la Spitalul Universitar din Capitală, un stagiu pe hematologie. Nu făcea gărzi, astfel că nu vorbim în acest moment de burnout, de oboseală, așa cum am vorbit în alte situații. Se pare că ar fi avut o situație dificilă din punct de vedere familial. În acest moment este deschisă o anchetă a poliției pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat.
1: România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an, arată datele publicate astăzi de Eurostat. La nivelul Uniunii, inflația a urcat ușor la 3% de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală de 0,3%, urmată de Cehia, Danemarca și Ungaria. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind posibile înțelegeri ilegale pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și de monitorizare a pacienților. Sunt vizate o companie privată din Olanda și 10 distribuitori locali. Inspectorii suspectează că din 2020 până în prezent, firmele și-ar fi împărțit piața și ar fi manipulat licitațiile organizate de spitale și clinici pentru a elimina concurența și a menține prețurile ridicate. În cadrul anchetei au avut loc inspecții inopinate la sediile companiilor autorizate de Curtea de Apel București. Reprezentanții Consiliului Concurenței precizează că verificările nu reprezintă o decizie finală de vinovăție, însă firmele găsite vinovate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Anchetatorii anticorupție din Ucraina au lansat operațiunea specială Forest Gump, care vizează o rețea infracțională în care ar fi implicați actuali și foști deputați, dar și înalți oficiali din cadrul biroului prezidențial. Sunt percheziții în desfășurare la această oră. Printre cei vizați se numără adjuncta șefului biroului președintelui, pe care Zelenski a demis-o în urmă cu puțin timp. Alexandra Dinu are mai multe informații.
3: O grupare infracțională care era formată la vârful țării din oficiali din apropierea lui Volodymyr Zelenski și parlamentari au fost descinderi la adjuncta șefului biroului președintelui, la un deputat din Rada și de asemenea la o bancă din Kiev. Anchetatorii spun că gruparea ar fi acționat folosindu-se de influența pe care o aveau membrii acesteia pentru a avea acces la instituțiile statului și pentru a obține avantaje. Aveau o sumă mare de bani cash care ar fi provenit din infracțiuni, bani care erau trecuți prin biroul unui fost deputat mascat sub forma unor campanii, ajungeau banii în conturi bancare, de aceea sunt descinderi și la acea bancă din Kiev și banii păreau aparent legali. S-ar fi folosit de această metodă și pentru a plăti o cauțiune pentru unul dintre membrii unei organizații criminale din Ucraina.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
4: Canotoarea Simona Radi se află în fața unei premiere la campionatele mondiale de canotaj. Ar putea concura în trei probe. Fiind duplă campioană a lumii, Simona Radi, la 27 de ani, va participa la mondialele de la Amsterdam în perioada 24-30 august.
5: Să aducem acasă cât mai multe medalii de aur va fi foarte greu, fiindcă un campionat mondial este totuși un campionat mondial și nu se compară cu cel european. Însă, cu siguranță, noi suntem foarte bine pregătiți și merg cu încredere acolo, atât pentru potențialul meu, cât și pentru al întregii echipe. Vor fi foarte multe curse, mai ales că se dublează, se și triplează. Importantă este proba principală, apoi a doua barca de 8 fete, după care vedem dacă se mai poate una.
1: S-a încălzit ușor astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere, maximele sunt cuprinse între 23 și 34 de grade, ploii vor fi la munte, nord, vest, centru și sud-est. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde la rafale va atinge viteze de 60-70 de km la oră. În capitală, vreme frumoasă astăzi și o maximă de 32 de grade. Ora 14 și 6 minute, vă las acum cu Cetin Rașit la Digi FM.
0: Mulțumesc, Mihaela, Ava Max, Bruno Mars, Surf Mesa, Emma, dar și Aloha Dance la început chiar.

soundtrack pentru celebra eclipsă de pe 12 august din Spania, sau mă rog, majoritar vizibilă europeană din Spania. Cred că are cam aceeași durată cât a avut și totalitatea, să spun așa, de eclipsă, de beznă, să spun așa, din sudul Spaniei. Așteptăm tot în sudul Spaniei o nouă eclipsă anul viitor. Cred că o să-mi fac bagajele ușor, ușor, să caut niște cazări eficiente financiar și să o văd. Cum am văzut-o pe cea din 1999, ce departe.

0: aduce aminte de numele unei telenovele care se difuza într-o vreme. Dacă nu mă înșel, se chema Ciocolată cu piper. Cam așa ar fi și acest Sweet But Psycho, dacă e să tăvălești un pic prin alte cuvinte. Bruno Mars până în știri, vine și Gwen Stefani, ca să știi.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: 14 și 30 de minute, Mihaela Giogă are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit, un nou val de caniculă va cuprinde toată țara de mâine. Elvețienii sunt chemați la vot pentru o decizie istorică privind neutralitatea țării. Ascultați știrile Digi FM. Un nou val de căldură va cuprinde toată țara. De mâine, meteorologia a emis două avertizări, cod portocaliu și galben de caniculă. Vor fi temperaturi de până la 40 de grade la umbră, spune directorul ANM Elena Mateescu.
2: Codul portocaliu vizează pentru ziua de mâine Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, acolo unde maximele zilei de mâine în acest areal vor fi cuprinse între 35-39 de grade, posibil cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Codul galben vizează cea mai mare parte a țării, exceptând, așa cum menționam, zona Dobrogei, temperaturi de 34-37 de grade.
1: Iar de mâine și până luni va fi în vigoare o informare meteo de caniculă.
2: Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime fiind deosebit de ridicate, 34-39 de grade, cele mai ridicate fiind de așteptat în vestul, sud-vestul țării. Indicele de disconfort termic în accentuare de la o zi la alta și în extindere, având în vedere probabilitatea ca pragul critic să depășească 80 de unități, iar nopțile să fie și ele tropicale. Vineri este posibil să consemnăm cea mai caldă zi din acest nou episod, având în vedere probabilitatea ca valori de 39-40 de grade să fie consemnate izolat în Banat, Crișana și sudul Olteniei.
1: ANAF a avut încasări record la bugetul de stat în primul semestru. Concret, fiscul a colectat în primele 6 luni ale anului aproape 268 de miliarde de lei, cu peste 22 de miliarde mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Cea mai importantă creștere vine din încasările de TVA, transmite ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Fiscul a strâns circa 65 de miliarde de lei din această taxă, cu aproape 26% peste nivelul de anul trecut. În același timp, statul a restituit companiilor mai bine de 11 miliarde de lei din TVA. Ministrul spune însă că rezultatele mai bune la colectare trebuie însoțite de responsabilitate în cheltuirea banilor publici. Nazare avertizează că România nu își permite cheltuieli fără acoperire, în condițiile în care țara trebuie să își consolideze finanțele și să păstreze încrederea agențiilor de rating. Elveția își cheamă cetățenii la urne pentru a lua o decizie istorică privind neutralitatea. Este vorba despre o măsură care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat astăzi arată însă că alegătorii elvețieni vor respinge luna viitoare propunerile și guvernul se opune acestora, după cum explică Roxana Horchidan.
3: Aproape 2/3 dintre respondenți au declarat că se opun inițiativei privind neutralitatea, indică sondajul. Aproximativ 62% dintre cei peste 13.000 de chestionați s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian de Dreapta, iar 32% s-au declarat în favoarea acesteia. Asta în condițiile în care elvețienii se vor prezenta la urne pe 27 septembrie pentru a vota asupra inițiativei care vizează includerea în Constituție a unei definiții mai stricte a neutralității tradiționale a țării. Susținătorii doresc interzicerea aderării sau cooperării cu alianțe militare sau de apărare, cu excepția cazului unui atac sau unui atac iminent. Măsura ar interzice de asemenea participarea la războaie din țări terțe și sancțiunile împotriva părților beligerante, cu excepția sancțiunilor ONU. În plus, ar impune Elveției să utilizeze neutralitatea pentru a sprijini medierea.
1: Ora 14:35, atât la știri, sunteți cu Cetin Rașit la Digi FM.
0: Și după atâtea vești cu temperaturi ridicate și despre caniculă, zic că un pic de răcoreală nu ne strică, una din Coreea de Sud, Swim, BTS.

puțin credibil, dar deosebit de interesant, dacă mă întreb pe mine, ci că unele albume celebre sunt asociate cu o creștere de 15% a deceselor din trafic. Eu n-aș merge chiar până acolo, aș spune doar că unele albume ar putea fi de vină de, nu știu, moartea pasiunii.

0: Păi, poftim, tocmai am citit că metroul bucureștean s-ar putea opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Eu credeam că se oprește ca să ajungă curentul la metroul de la Cluj. Credeam că este gata, așa au ei nevoie de cineva să dea un imbold primei garnituri pe sub feleac. Am glumit, am glumit. Evident că iubesc pe clujeni și evident că voi veni și anul viitor să-i văd. Tot la Antol, sigur că da.
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărători creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Timpul petrecut

0: ID. Build your dreams. Ca să știi.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15 avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Dominic Fritz ar putea rămâne la primăria Timișoarei, susține europarlamentarul Vlad Gheorghe. Și avertisment al sindicaliștilor de la metrou, circulația se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Dominic Fritz ar putea rămâne la primăria Timișoarei după decizia CCR. Precizarea vine de la europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a postat în online un mesaj de susținere pentru Fritz. Tot astăzi, conducerea USR urmează să-l reconfirme pe edilul Timișoarei în funcția de președinte al partidului. Se va întâmpla în cadrul unei ședințe a Comitetului Politic Național, programată la ora 18. Amalia Dobre transmite.
2: Astăzi a fost convocată ședința Comitetului Politic, astfel conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz în fruntea partidului, în funcția de președinte al USR. Asta după decizia CCR, care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de la primăria Timișoarei. Am văzut mai multe mesaje de susținere, atât din partea celor de la USR, cât și din partea liberalilor. Însă, printre toate acestea, am mai remarcat un mesaj venit din partea lui Vlad Gheorghe, europarlamentar și consilier al premierului Ilie Bolo Lojan, în trecut apropiat și de președintele Nicu Șordan. Acesta precizează într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că Dominic Fritz și-ar putea păstra mandatul de la primăria Timișoarei dacă se va depune o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și precizează Vlad Gheorghe în mesajul său că principiile neretroactivității și securității juridice sunt garantate de Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Deci în acest fel ar putea Dominic Fritz să rămână la primăria Timișoarei chiar dacă legea integrității, cu tot cu amendamentul care a trecut de Curtea Constituțională, va fi promulgat, așa cum vă spuneam, în această formă.
1: 770 de milioane de euro din PNRR riscă să piardă România, iar banii depind de adoptarea noii legi a salarizării. Proiectul este însă blocat cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de termenul limită. Potrivit unor surse politice, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a trimis proiectul la Bruxelles pentru verificare. Este surprinzător că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un proiect atât de important, a explicat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.
3: Este nevoie de o decizie politică. Această lege nu poate fi aprobată sau un guvern să o accepte. Eu sunt surprins însă că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un asemenea act normativ, o lege atât de importantă, că atâtea voci spun că n-au văzut textul de lege. Această lege e drept că ea nu poate să fie dezbătută într-o agură. Mă refer la de către cetățenii români în ansamblu. Nu poți, trebuie să ai un text.
1: Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația, avertizează sindicaliștii. În plus, ei acuză statul că nu-și respectă obligațiile contractuale și că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, așa cum a spus ministrul Radu Miruța. Mihaela Gioga explica.
4: Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metrou, care îl critică pe ministrul interimar al transporturilor după ce acesta a transmis că metroul bucureștean este, citez, gaura neagră a economiei românești. De asemenea, critică și ideea că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului. Sindicaliștii mai spun că Radu Miruță nu se poate amesteca direct în conducerea societății. Datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că ministerul nu plătește compensația la timp și numai în 2026, aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, explică reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou. Dacă ministrul vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensația pentru metroul bucureștean. Fără compensație, metroul se va opri în septembrie, mai transmite sindicatul. Comunicatul vine după ce Radu Miruța a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: India Târgoviște și Petrolul Ploiești s-au calificat în grupele Cupei României la fotbal. Astăzi sunt programate numai puțin de 12 partide. De la ora 17.30, FC Bihorul întâlnește pe Farul Constanța în direct la Digi Sport 1. De la ora 20.30 de minute este partida dintre Concordia Chiajna și Oțelul Galați. Digi Sport 1 transmite și mâine partida de la ora 17 între Steaua și Csíkszeredai Miercurea Ciuc. De la ora 17.30 va începe partida dintre CSC 1599 și Nouă Schellenberg și Fece Botoșani.
1: Mâine, valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară, astfel vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 36 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Am o super colaborare, Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant. Abia aștept să o reaud la Digi FM. Shakira până acolo, dar și The Script cu tot cu Will.i.am Hall of Fame, ca să știi.

0: Dacă s-a stricat subtitrarea la aparatul de radio și nu te prins pe ce e vorba în piesa asta, zic eu, despre fostul soț al Shakirei pe numele său Gerard Piqué, artista zice că mojito, că a cunoscut un băiat, pentru că între ei e o diferență de 10 ani, ea fiind, el fiind mai vlăstar, ea mai purie, așa, și ea s-a îndrăgostit de ochii lui albaștri și de barbita și de barbă. E, asta fuse acum vreo 9 ani, între timp barbita și-a găsit ceva mai pe vlăstar, iar Shakira și-a găsit să cânte la cât mai multe deschideri și, evident, închideri de cupe mondiale la fotbal.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

Într-o localitate, culmea, în galaxia asta, ba chiar pe pământ, există un primar care de 8 ani refuză să-și ia salariu. Asta că e tare? Nu salariu și nici păgi pe care să le depoziteze în cutii de pantofi. Domnul în cauză zice că salariul său intră în bugetul administrației locale. Și acum, pognezi din degete și te trezesc, deși nu este un vis, este realitatea, doar că în Italia.

0: 15.30, avem știri la DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Salvați copiii cere eliminarea sau amânarea examenelor proprii de admitere la liceu. Și canicula din Spania a produs peste 4.000 de decese în această vară, indică date alarmante. Ascultați știrile DGFM. Sunt descinderi de amploare în județul Dâmbovița, acolo unde autoritățile au descoperit o grădină zoologică ilegală. Animalele sunt confiscate de autorități și evacuate din incintă. Acum anchetatorii încearcă să stabilească de unde provin și în ce condiții erau ținute. Anul trecut, proprietarul grădinii zoologice neautorizate a fost amendat cu 120.000 de lei de Garda de Mediu.
2: Nu deține documente legale pentru exemplarele pe care le are. Discutăm aici despre 5 exemplare de feline, un tigru de vârstă un an, deci cumva adolescent, două perechi de lei, o pereche mai tineri, unii mai în vârstă, 4 ani am înțeles, și o pereche de urși, care sunt deja adulți. Animalele nu erau ținute în condiții proprii, conforme legislației, motiv pentru care vor fi preluate de către autorități. Urșii vor fi duși la sanctuarul de la Zărnești, iar felinele vor fi duse la grădina zoologică de la Galați. Deținătorul percepea o taxă de 50 de lei pentru vizualizarea animalelor, respectiv 100 de lei pentru vizualizare și fotografiere.
1: Salvați copiii cere eliminarea sau amânarea examenelor proprii de admitere la liceu. Organizația avertizează că măsura va adânci inechitățile din învățământ și va crește exploziv costul meditațiilor. Alexandra Grigoriță explică.
3: Potrivit unui sondaj recent al organizației, 43% dintre elevi fac deja meditații, procentul ajungând la 57% la gimnaziu. În plus, părinții plătesc în medie aproape 10.000 de lei anual pentru pregătirea suplimentară a copiilor, o creștere substanțială față de anii trecuți. Reprezentanții organizației susțin că introducerea examenelor separate la licee transferă costurile uriașe asupra familiilor, fără un studiu prealabil de impact, și cer menținerea repartizării computerizate ca unic mecanism de admitere. De asemenea, aceștia critică lansarea proiectului în plină vacanță de vară cu termene foarte strânse pentru părinți și elevi. În replică, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a precizat că posibilitatea liceelor de a organiza concurs propriu pentru jumătate din locuri a fost votată de Parlament încă din 2023, prin legea învățământului. Dimian a făcut un apel către parlamentari să nu ceară ministerului încălcarea legii, ci să inițieze un proiect legislativ dacă doresc modificarea sau eliminarea acestei măsuri.
1: Peste 4.000 de oameni au murit în această vară din cauza caniculei în Spania. Cel puțin asta arată un raport al Ministerului Sănătății de la Madrid, care estimează că este foarte posibil ca numărul să crească. Astăzi, în multe regiuni din peninsula iberică, este cod roșu și portocaliu de căldură extremă. Ministerul Român de Externe a emis deja un avertisment de călătorie. Alin Petrică transmite din Spania.
4: Vorbim despre persoane în vârstă, de fapt aproape toți au peste 75 de ani și au avut boli cronice care s-au agravat din cauza căldurii, însă Ministerul Sănătății subliniază faptul că dacă se respectau normele și indicațiile date de autorități, aceste vieți puteau fi salvate. Este în acest moment peste întreaga Spania avertisment de căldură extremă, cod galben, portocaliu și roșu. În comunitatea valenciană este cod roșu, se așteaptă temperaturi care depășesc 44 de grade, este și apa mării foarte caldă. Se vorbește despre un nivel aproape de record, 33 de grade la suprafață. Specialiștii vorbesc despre adevăratul pericol care reprezintă acest lucru, pentru că atunci când vor veni vremuri mai răcoroase, apa mării se va evapora masiv și se vor crea nori care vor duce la ploi și furtuni violente.
1: 15 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Rămâneți cu mine, mulțumesc, Rock and Roll, rămâneți cu mine pentru că vine Ujel, Rihanna, Mark Morrison, dar și Robin Thicke, Blurred Lines, chiar acum, ca să știi. DGFM. Everybody get up.

0: Se discută strategia feroviară 2026-2030. Sunt oarecum curios dacă pe strategia asta se discută și de micșorarea numărului de ani pe care trenurile CFR le întârzie într-un singur an.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

Pentru că nu trece anul fără să se schimbe ceva în educație, evident, se pregătește o schimbare în ceea ce privește admiterea la liceu, un mic scandăluț, afli mai multe noutăți, mai multe, afli mai puțin de 10 minute chiar de la știrile Digi FM.

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu, ca să știi.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
9: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
10: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 16, Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! PSD a depus în Parlament un proiect de lege în procedură de urgență pentru amânarea cu 2 ani a examenului propriu de admitere la liceu. Detalii imediat. Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa și 32 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da 2 examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor. Și asta pentru că modul de organizare al acestor examene ridică mari suspiciuni, avertizează Andreea Bodea, directoarea Colegiului Ile Caragiale din București.
2: Modul de organizare este mai mult, ca să mă exprim elegant, este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale, de orice natură ar fi ele, se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, subiectele, deși unice, da, și făcute, elaborate de minister, potențiali elevi, vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective. Dacă el va rămâne, ca pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
1: Nici elevii nu sunt de acord cu acest examen suplimentar. O astfel de testare riscă să adâncească și mai multe inechitățile din educație, spune Mihnea Adrian Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.
3: Din perspectiva noastră, noi împărtășim îngrijorările exprimate de o mare parte a societății civile cu privire la introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, ulterior evaluării naționale. Știm cu toții, pe de o parte avem elevii care își vor permite meditații la disciplinele suplimentare pentru care se va da examenul, pe de cealaltă parte sunt elevii care căror familii nu își permit să plătească sume colosale pentru aceste meditații. Consiliul Național al Elevilor, în contextul actual, ar prefera să rămână forma de admitere cum este în prezent, și anume evaluarea națională și atât. Nu, momentan considerăm că este o variantă mai potrivită față de ceea ce se propune pentru anul viitor.
1: Între timp, PSD a depus în Parlament un proiect de lege în procedură de urgență pentru amânarea cu 2 ani a examenului propriu de admitere la liceu. Președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Mihai Ghigiu, susține că măsura este necesară pentru a evita inechitățile și confuzia în rândul elevilor de clasa 8-a. Inițiativa ar putea fi votată în Camera Deputaților săptămâna viitoare. Și deputata PNL, Raluca Turcan, propune ca admiterea la liceu să fie introdusă abia din 2030, începând cu generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027. Iranul ar lua în calcul lovirea unor obiective militare americane din Europa. Asta susțin jurnaliștii de la Financial Times în situația în care conflictul cu Washingtonul escaladează. Una dintre ținte este chiar un vecin al țării noastre. Alexandra Dinu explică.
4: Jurnaliștii de la Financial Times vorbesc despre baza aeriană din Bulgaria, din Bezver, mai exact, acolo unde americanii au adus luna trecută mai multe aeronave de realimentare. Este cea mai clar menționată țintă din Europa. O a doua țintă a iranienilor în cazul în care conflictul escaladează este Cipru. Aici, atenție, nu sunt baze americane, însă de la acrotirii britanicii au permis aeronavelor de realimentare americane să sprijine operațiunile de durată din Orientul Mijlociu. De asemenea, într-o rază ceva mai scurtă, să o numim așa, iranienii ar avea în plan să lovească și în strâmtoarea Ormuz, infrastructura subacvatică, ar fi vorba despre cabluri submarine de fibră optică.
1: Între timp, NATO a transmis că este pregătită să abordeze orice amenințare. În plus, a dat asigurări că va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și apăra aliații, a indicat un oficial al alianței, potrivit Reuters. Afirmația a venit ca răspuns la articolul din Financial Times. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Atletico Madrid o înfruntă în campionat pe Malaga astăzi de la ora 22 în direct la DigiSport. La precedenta confruntare, Atletico Madrid s-a impus în deplasare cu 1-0 pe 10 februarie 2018. Malaga n-a mai câștigat de pe 6 august într-un meci amical atunci 4-2 cu Al Arabi. A urmat înfrângerea în fața echipei Ceuta și egalul cu Fulham. De partea cealaltă, Atletico Madrid a câștigat meciul amical contra lui Marseille cu 2-1. A fost învins însă de Manchester City și de Manchester United cu 3-1 respectiv cu 2-1. Mâine joacă și echipa la care este legitimat Andrei Rațiu. Raio Vallecano va înfrunta pe Alaves la Leganés.
1: Valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară, astfel vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 36 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca! Top Loader, chiar la început de oră, top of the hour, dacă vrei, e Dancing in the Moonlight, un hit pe care de câte ori îl ascult, am o foarte, foarte mare plăcere.

0: Читин Рашид.
1: Это Стрелка и Белка. Чувствуют они себя превосходно. А что касается Стрелки, то она уже принесла большое потомство. 6 щенят.
2: Nu sunt în stare să traduc din limba rusă, mi-a scăpat din fericire învățarea ei. Eu cu globaliștii, cu engleza, cu franceza, cu ceva, dar foarte puțin germană. În fine, nu știu cuvânt cu cuvânt ce spune știristul rusesc, dar știu că este vorba despre un eveniment foarte important în lupta pentru cucerirea spațiului. Pe 19 august 1960, la bordul navei spațiale Korabel Sputnik, cunoscută drept Sputnik 5, se aflau doi căței. Două cățelușe, de fapt, Belka și Strelka. Nava a înconjurat pământul de 17 ori și a revenit la sol, cei doi câini fiind cât se poate de teferi a doua zi pe 20 august 1960. Belka și Strelka au devenit astfel primele animale care au supraviețuit unui zbor orbital. Cu 3 ani înainte, la bordul misiunii Sputnik 2, s-a aflat cățelușa Laika. Din păcate, ea n-a supraviețuit întoarcerii pe pământ. Pentru a doua misiune s-au ales două cățelușe, cine știe, poate una ar fi încercat să o salveze pe cealaltă dacă s-ar fi întâmplat ceva. De ce cățelușe? Erau mai ușor de îmbrăcat în costumele spațiale speciale create pentru colectarea rezidurilor anatomice. Și încă ceva, patrupedele nu erau de rasă, nu erau crescute acasă, dacă se poate spune așa. De ce? Cercetătorii spuneau că doar câinii vagabonzi sunt rezistenți, sunt mai adaptabili la condiții extreme și au un sistem imunitar mai puternic.
3: Сегодня героиней нашей передачи знаменитая Белка. Та самая, что вместе со Стрелкой летала к звездам на космическом корабле. Та самая, что сама стала звездой. Звездой цирка.
2: Sigur că da, Belka și Strelka au fost chiar și personaje de desene animate. Ce s-a întâmplat cu cele două cățelușe după ce au revenit pe pământ? Atât Belka, adică Veverița, cât și Strelka, Săgeata, au trăit bine mersi până la adânci bătrâneți. Mai mult, la câteva luni după misiune, Strelka a născut 6 pui perfect sănătoși, iar Nikita Hrușciov, secretarul general al URSS, i-a oferit unul dintre acești pui, numit Pușinca, Pufoșica, Carolinei Kennedy, fiica președintelui american John F. Kennedy, ca gest de curtoazie în timpul războiului rece. Sigur că da, misiunea celor două cățelușe a fost un succes de propagandă important pentru URSS în cursa spațială și a oferit informații esențiale despre siguranța zborurilor cu echipaj uman. La doar câțiva ani distanță, în 1961, Yuri Gagarin devenea primul om care ajunge în spațiu. Tocmai pentru că erau, fără să vrea și fără să știe, deținătoare de informații importante, cele două patrupede au îmbătrânit la Institutul de Medicină Aviatică din Moscova. După moartea lor naturală, trupurile au fost preparate pentru împăiere și sunt expuse și astăzi la Muzeul Cosmonauticii din Moscova. Ei, cu asta nu sunt de acord, deci l-au împăiat pe Gagarin. Puteau măcar să-l țină într-un borcan cu alcool, așa cum i-a plăcut lui să fie spre sfârșitul vieții.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Cine ajunge în grupele Cupei României? Vezi play-off-ul astăzi pe Digisport 1. De la 17:30, Bihor Oradea se întrece cu Farul Constanța. De la 20:30, Concordia Chiajna pune oțelul la încercare. Apoi, de la 22, avem meci de calificare în UEFA Champions League. Celtic Glasgow și LASK Linz se duelează în direct la Digisport 2.
10: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
11: Eu? Cum să nu?
10: Ah, da, uitasem. Vrut să

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 30 de minute peste ora 16, Anca Vlad ne aduce știrile la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Discuțiile privind noua lege a salarizării ar urma să fie reluate mâine la Palatul Cotroceni. Detalii imediat. Și Coaliția pentru Educație cere guvernului să nu taie bursele sociale în timpul vacanței de vară. Ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de negocieri privind viitoarea lege a salarizării ar putea avea loc mâine la Palatul Cotroceni. Proiectul legii salarizării se află în prezent pe masa oficialilor europeni, spun surse politice. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a trimis documentul spre analiză la Bruxelles. România riscă să pierdă 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestui document care rămâne blocat cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită. Analistul economic Cristian Năsule.
2: Prin această prezentare la Bruxelles, între ghilimele, se încearcă să se obțină mai multă relevanță pentru forma actuală a legii, mai multă legitimitate, în așa fel încât acesta să fie un argument în plus care să convingă membrii Parlamentului să aprobe legea în forma actuală fără să adauge alte amendamente care să riște invalidarea ei într-o etapă ulterioară, mai ales că nu mai avem timp. Deci nu cred că este foarte important, de fapt, dacă o să avem fix aceeași lege prezentată la Bruxelles care este adoptată, și prezentarea de la Bruxelles e menită doar să convingă, este o speranță cumva, nu știu dacă este justificată, că în felul acesta o să fie mai ușor de trecut prin Parlament.
1: Prosumatorii cer modificări de urgență în ghidul programului de finanțare pentru bateriile de stocare derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie atrage atenția că proiectul actual pune în pericol 400 de milioane de lei din bani publici și solicită corectarea 7 probleme majore înainte de lansare oficială. Mihaela Gioga ne vorbește despre ele.
3: Printre principalele nemulțumiri se numără excluderea celor care au investit deja în baterii din surse proprii, dar și a gospodăriilor izolate neconectate la rețeaua națională. Totodată, asociația avertizează că sistemul de punctaj favorizează instalațiile mari, de care beneficiază doar 3% dintre prosumatori, și permite finanțarea unor echipamente de o calitate îndoielnică. Mai mult, lipsesc corelațiile tehnice obligatorii între puterea panourilor și capacitatea bateriei, ceea ce poate duce la finanțarea unor acumulatori supradimensionați care vor rămâne neutilizați. Vă reamintim, programul AFM promite un ajutor de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, acoperind maxim 75% din costul proiectului. Cu toate acestea, reprezentanții prosumatorilor susțin că normele actuale riscă să transforme investiția publică într-un eșec tehnic și cer criterii obiective, bazate pe performanță și calitate.
1: Coaliția pentru Educație cere guvernului să nu taie bursele sociale în timpul vacanței de vară. Potrivit organizației, propunerea Ministerului Educației de a opri plata celor 300 de lei pe lună în iulie și august va lovi direct în cei peste 840.000 de copii vulnerabili din România. Potrivit datelor Eurostat, România se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la riscul de sărăcie în rândul copiilor, iar bursa rămâne singurul sprijin direct pentru aceștia. Organizațiile civice fac apel și la președintele României și la Parlament să oprească această modificare și cer Ministerului să publice de urgență impactul bugetar al măsurii. Vă reamintim, noul proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere până pe 27 august elimină din metodologie prevederea expresă privind acordarea burselor sociale pe tot parcursul anului. Atât la știri, 16 și 34 de minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca. Vin Robin Schulz și Alida Plus, Alexia, dar și Benson Boone. Benson, Mystical, Boone Magical.

starea adusă de piesa asta de la Alexia, ca să spun că s-a câștigat săptămâna trecută un premiu de 10 milioane de euro la Loto. La Oradea s-a câștigat și nu la Galați, cum s-a întâmplat în ultima vreme, ba chiar s-a prea des întâmplat să se câștige bani foarte mulți la loterie la Galați. S-a mai schimbat un pic orașul. Robin Schulz, Alida, In Your Eyes la Digi FM, după How Deep Is Your Love, Calvin Harris. Aș fi preferat să se cheme How Deep Is Your Pocket, având în vedere că am vorbit de bani foarte

0: Mă strecor și eu aici pe piesa lui Robbie Williams ca să-ți dau o noutate din trafic. Care trafic este îngreunat pe autostrada A2 București-Constanța la kilometrul 47 pe sensul de mers către capitală în apropierea localității Sărulești? Știri avem în 10 minute, avem Fady până acolo, piesă nouă, dar și Omi Cheerleader, ca să știi.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio.

0: DGFM.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini.

0: LG Espressor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată. Mandată de DGFM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Mă aduci cu zahărel.
6: Ce dulceață de fată!
7: Vorba dulce, mult aduce.
8: I-a zis vreo două de dulce.
5: Numai lapte și miere.
6: Gata cu dulcegările!
9: De tot?
6: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 17, George Vila are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Consiliul Superior al Magistraturii lansează un avertisment cu privire la noul proiect al legii salarizării pe care CSM îl consideră o amenințare la adresa independenței justiției, detalii imediat. Președintele american Donald Trump își dorește o nouă întâlnire directă cu dictatorul nord-corean Kim Jong-un și critică antrenamentele militare comune americano-sudcoreene. 24 de grade la Brașov, 28 în București la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului: un deținut a evadat de la locul unde muncea, în Baia Mare. Înainte să fugă, bărbatul s-ar fi certat cu soția la telefon. Are detalii Bogdan Băcilă.
2: Polițiștii îl caută pe bărbatul de 28 de ani în municipiul Baia Mare. Acesta a dispărut de la punctul de lucru din zona liceului Emil Racoviță. Deținutul, care fusese condamnat pentru furt, a evadat după ce, potrivit presei locale, s-ar fi certat la telefon cu soția acestuia, reproșându-i că nu și-a văzut copiii de mai multe zile. Au fost instituite mai multe filtre la ieșirile din oraș, de asemenea echipaje de poliție îl caută pe bărbat, inclusiv pe malul Săsarului, în Baia Mare, acolo unde ar fi fost semnalată prezența bărbatului. Oricine poate oferi informații despre prezența acestuia este rugat să sune de urgență la 112.
1: Tragedie în capitală și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O familie a fost lovită în plin petrecerea de pietoni de un camion. Echipajele de salvare au intervenit de urgență la locul accidentului. O femeie de 29 de ani a murit pe loc. Copilul său și bunica au fost transportați în stare gravă la spital, transmite Valentin Stan.
3: Tragedia a avut loc în estul capitalei, în cartierul Pantelimon. În momentul în care cele trei persoane, este vorba despre bunica, mama și copilul, au început să traverseze petrecerea de pietoni, acestea au fost lovite de un camion. Din informațiile pe care le avem, șoferul ar fi declarat agenților de la rutieră că nu le-a văzut la timp pe cele trei victime. Mama copilului, în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc, iar copilul și bunica au fost duși la spital. Sunt aceste două victime în stare gravă. În momentul de față, traficul este blocat acolo în zonă, fac criminaliștii mai multe verificări. Este foarte posibil ca șoferul să fie reținut. A fost testat pentru consum de alcool, dar rezultatul a fost unul negativ.
1: Consiliul Superior al Magistraturii lansează un avertisment cu privire la noul proiect al legii salarizării pe care îl consideră o amenințare la adresa independenței justiției. CSM reclamă că noua grilă plasează puterea judecătorească sub celelalte puteri ale statului. În comunicat se arată că președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție ar urma să aibă un salariu mai mic decât miniștrii, consilierii prezidențiali sau liderii grupurilor parlamentare. De asemenea, un judecător cu vechime mare ar fi poziționat sub anumiți primari de comune sau municipii. Potrivit CSM, proiectul e menținut în circuitul public, deși procedura sa inițială a fost suspendată de Curtea de Apel București și anunță că va folosi toate mijloacele legale pentru a apăra statutul magistraților. Președintele american Donald Trump își dorește o nouă întâlnire directă cu dictatorul nord-corean Kim Jong-un. Potrivit publicației Wall Street Journal, Trump le-ar fi cerut deja consilierilor săi să pregătească un summit cu liderul de la Pyongyang, cel de-al patrulea între cei doi, după întrevederea din 2019. În paralel, Coreea de Nord critică dur exercițiile militare comune dintre americani și Coreea de Sud. În acest context, postul NBC transmite că Trump ar fi ordonat încheierea mai devreme acestor antrenamente, după ce a criticat din nou Seulul și l-a comparat cu aliații din NATO.
4: L-am sunat pe președintele Coreei de Sud și l-am întrebat dacă ne va da o mână de ajutor. Nu avem nevoie de ajutor cu Iran, dar dacă i-ar plăcea să ne dea o mână de ajutor. El a spus, nu mulțumesc. Iar eu am spus, stai o clipă, avem 39.000 de militari acolo care vă apără de Kim Jong-un, vecinul de alături. Ei bine, de ce suntem noi implicați în a vă ajuta? Îi apărăm de o țară și plătim noi înșine miliarde de miliarde de dolari pentru a-i proteja nu doar pe ei, ci și alte țări. Uitați-vă la NATO. Cheltuim sute de miliarde de dolari protejând Europa de Rusia, iar ei spun că nu vor să se implice în apărarea strâmtorii Ormuz, de unde își iau mare parte din petrol, iar ei nu vor să se implice. Atunci noi de ce facem asta?
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Clubul madrilen Rayo Vallecano a emis în cursul nopții un comunicat în care anunță că guvernul regional al comunității Madrid a refuzat să ridice măsurile provizorii care suspendă concesiunea stadionului Vallecas. Franji Rojos vor trebui să joace meciul de acasă din etapa a doua din La Liga, programat mâine de la ora 22 împotriva lui Alaves la Leganes. Andrei Rațiu și colegii de la Rayo Vallecano caută prima victorie în campionat. Astăzi Atletico Madrid o înfruntă pe Malaga de la ora 22 în direct pe Digisport 3. În prima etapă Rayo Vallecano a pierdut în deplasare cu Sevilla, scor 2-1.
1: Mâine valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară. Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu 36 de grade în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Cetin Rașii.
0: Acum că ușor, ușor s-a dus și ziua lucrătoare de miercuri, precute bine de ora 17, zic să ne relaxăm și să ne gândim deja ce putem face în weekendul care urmează. Evident, voi veni și eu cu o sugestie foarte, foarte importantă despre ce poți face aici, aproape de București. Până acolo, Mica, dar și JP Cooper. DGFM.

Cum mă știi fiert pe știință, evident că am controbăit după metode de relaxare și printre ele, printre aromaterapie, printre pauză digitală, adică să-ți scoți ochii din telefon măcar 5 minute, am găsit și meloterapia rapidă, respectiv ascultă o singură piesă cu ochii închiși. Sper că nu te-am deranjat cu vocea peste acest relax de la Mica.

Plus Katy Perry și artificii, zic să vin și eu cu vestea bună, cum că aplicația Digi FM este compatibilă cu Android Auto și Apple CarPlay. Cu alte cuvinte, ne auzi, da, pe FM, dar ne poți auzi și în diversele aplicații și în aceasta foarte bună pe telefonul tău. Cu alte cuvinte, merge la mașină, nu mai stai cu telefonul în suport, doar îl conectezi și gata și ți arată ce piesă e. Sigur îți scrie imediat că The Second Voice sunt la Digi FM cu Let Me Be.

0: Digi FM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada de 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 17:30, avem știri la DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan avertizează că din cauza crizei energetice, mari consumatori ar putea fi deconectați. Detalii imediat. Între timp, un nou val de căldură va cuprinde toată țara. De mâine vor fi temperaturi de până la 40 de grade la umbră. Ascultați știrile DGFM. Un avertisment privind alimentarea cu energie a marilor companii provoacă reacții la nivelul Ministerului Energiei. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține că România ar fi intrat în cel mai grav scenariu și că marii consumatori ar putea fi deconectați. Ministerul contrazice însă această informație și precizează că firmele au fost doar înștiințate că se află pe lista consumatorilor care ar putea fi deconectați în cazul unei situații limită. Are detalii Sebastian Boldea.
2: În momentul în care cele două reactoare de la Cernavodă au fost închise, iar nivelul Dunării a scăzut destul de mult, țara noastră a ajuns dependentă de importuri energetice. România poate importa 4.000 de megawați oră, bineînțeles asta dacă situația o impune, iar în cazul în care prognozele arată că necesarul României este mai mare de atât, atunci bineînțeles că se poate ajunge la aceste limite sau deconectări. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, susține de totuși că am ajuns deja în acest scenariu, cu toate că ne uităm și noi pe datele din ultimele zile și la faptul că România a importat într-adevăr la orele serii aproximativ 2000 de megawați, însă suntem totuși departe de scenariul în care România ar trebui să importe peste 4000 de megawați oră.
1: Între timp, un nou val de căldură va cuprinde toată țara. De mâine, meteorologii au emis două avertizări, cod portocaliu și galben de caniculă. Vor fi temperaturi de până la 40 de grade la umbră, spune directorul ANM Elena Mateescu.
3: Codul portocaliu vizează pentru ziua de mâine Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, acolo unde maximele zilei de mâine în acest areal vor fi cuprinse între 35-39 de grade, posibil cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Codul galben vizează cea mai mare parte a țării, exceptând, așa cum menționam, zona Dobrogei, temperaturi de 34-37 de grade.
1: Iar de mâine și până luni va fi în vigoare informarea meteo de caniculă.
3: Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime fiind deosebit de ridicate, 34-39 de grade, cele mai ridicate fiind de așteptat în vestul, sud-vestul țării. Indicele de disconfort termic în accentuare de la o zi la alta și în extindere, având în vedere probabilitatea ca pragul critic să depășească 80 de unități, iar nopțile să fie și ele tropicale. Vineri este posibil să consemnăm cea mai caldă zi din acest nou episod, având în vedere probabilitatea ca valori de 39-40 de grade să fie consemnate izolat în Banat, Crișana și sudul Olteniei.
1: Autoritățile din județul Bacău au declarat 7 focare distincte de rabie la animale domestice și sălbatice, anunța prefectul județului Andreea Negru. Focarele au fost identificate în localitățile Fundul Răcăciuni, Oituz, Drăgugești, Hemeiuș, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ocna. Potrivit sursei citate, 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul, iar din grupurile vulnerabile, printre cei expuși, se află 2 copii și o femeie. Prefectul a precizat că situația a fost analizată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Organismul a aprobat un program de măsuri pentru combaterea rabiei la animale sălbatice și prevenirea transmiterii la animalele domestice și la o. 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașit.
0: Doar până la fix 18, Beyoncé, am pentru tine un superhit mai vechi, Halo, dar și vine și domnul Ego, domnul Willie William, chiar acum, ca să știi.

0: ești la fel de direct biletul ăla pe loc, bilet pe care îl poți da mai departe. Tu te portezi și dacă nu vrei la festival, dai biletul cuiva care dorește să se bucure de un weekend în familie, cu activități pentru cei mici, cu distracție pentru cei mari și concerte pentru toată lumea. Pe scurt, vii la festival, îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit sau dai mai departe biletul. O portare, o intrare. Pe zi!
1: Digi FM.

0: Am ajuns tefer, dar plin de viață și la finalul, să spunem, zilei de miercuri, aproximativ, zilei muncetorești de miercuri, adică până la weekend, ce să mai fie, doar joi. Care joi, oricum este jumătate de zi, că jumătate te gândești ce faci de vineri încolo. Ce timp sunt, ne auzim și mâine, după ora 14, imediat astăzi, după 18, vine Gabi Cândea, ca să știi.
1: Salut, sunt Irina Rime.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
9: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Salutare, este ora 18, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Situația energetică națională este sub control și nu sunt estimate probleme în alimentarea consumatorilor, dau asigurări reprezentanții Ministerului Energiei, în ciuda avertismentului lansat de fostul ministru Bogdan Ivan. Detalii imediat. Conducerea USR se reunește în această seară pentru a reconfirma sprijinul politic pentru Dominic Fritz după decizia Curții Constituționale privind legea integrității. Și 33 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Energiei respinge avertismentul fostului ministru Bogdan Ivan legat de decuplarea de la alimentare a marilor companii din cauza crizei energetice. Secretarul de stat, Cristian Bușoi, a precizat la Digi24 că aceste firme au fost doar puse în gardă legat de un eventual scenariu puțin probabil. Nu e vorba despre notificare sau înștiințare oficială, de asigurări Bușoi, care a precizat că în acest moment România are consumul acoperit cel puțin pentru această săptămână.
2: Este doar o informare către marii consumatori industriali că, la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, ar putea fi anunțați cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv, mă rog, cu autoritatea unui fost ministru. Avem până această săptămână suficientă electricitate din producția proprie și din piața regională.
1: Este scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da două examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor. Examenul pentru admiterea la liceu ar reprezenta un regres pentru sistemul educațional, avertizează părinții. În plus, ar putea duce la o formă de corupție deghizată, avertizează Cătălin Viorel Nan, președintele Federației Naționale a Părinților. Asta în contextul în care ministerul vrea schimbarea examenului de admitere la liceu.
3: Din punctul nostru de vedere, sunt foarte multe mari probleme, pentru că proba paralelă constituie o repetare inutilă a examenului de capacitate. Reintroducerea acestui mecanism, de fapt, reprezintă chiar un regres în arhitectura de tranziție, să-i spunem, educațional. Vineri o să mergem și la domnul ministru al educației, la minister. Există foarte, foarte multe conflicte de interese nereglementate. Nu este instituită obligativitatea monitorizării audio-video. Noi ne-am luptat ani de zile ca să introducem niște norme pentru evaluarea națională, care acum efectiv sunt aruncate. O mamă, un profesor părinte, o mamă, poate să fie evaluatoarea propriului copil, ceea ce este aberant. Familiile și din mediul rural, dar și cele fără resurse financiare pentru aceste meditații paralele, știu că elevii lor vor fi practic excluși din start, din competiția pentru liceele bune.
1: Între timp, PSD a depus în Parlament un proiect de lege în procedură de urgență pentru amânarea cu 2 ani a examenului propriu de admitere la liceu. Președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Mihai Ghigiu, susține că măsura este necesară pentru a evita inechitățile și confuzia în rândul elevilor de clasa 8-a. Inițiativa ar putea fi votată în Camera Deputaților săptămâna viitoare. Și deputata PNL, Raluca Turcan, propune ca admiterea la liceu să fie introdusă abia din 2030, începând cu generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027. Conducerea USR se reunește de la această oră pentru a reconfirma sprijinul politic pentru Dominic Fritz, președintele partidului și primarul Timișoarei. Decizia vine după hotărârea Curții Constituționale privind legea integrității care l-ar lăsa fără mandat. USR acuză PSD de atacuri politice la adresa lui Dominic Fritz și susține că deciziile privind conducerea partidului trebuie luate prin mecanismele interne ale formațiunii. Reprezentanții USR critică și decizia CCR, despre care afirmă că ar crea un precedent grav pentru statul de drept prin posibilitatea aplicării unei sancțiuni pentru fapte comise înainte ca acestea să fi existat în legislație. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FC Bihor întâlnește pe Farul Constanța acum într-un meci din cadrul Cupei României la fotbal. Partida este în direct pe Digi Sport 1. La precedenta confruntare, Farul Constanța s-a impus cu 3-2. A fost meciul de pe 30 mai 2004. În palmares este și o dispută câștigată de FC Bihor cu 5-1. Meciul a fost pe 29 noiembrie 2003. Mâine, pentru calificarea în grupele Cupei României la fotbal, sunt programate alte partide. De la ora 17 în direct pe Digi Sport 1 va fi confruntarea dintre Steaua și Cixeredo, iar de la ora 17:30 CSC 1599 Schellenberg întâlnește pe FC Botoșani.
1: Mâine valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 36 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Așa este, suntem împreună până la 21. Avem și muzică bună în playlist. Ne adăpostim și de căldură aici la Umbra Digi FM. Și avem și număr de WhatsApp unde povestim imediat. La început de oră ți-aduc Sam Smith, How Do You Sleep? Vine și Shakira alături de Burna Boy, Die Die și Macklemore, chiar acum cu Ryan Lewis.

Miercuri 19 august, așadar, încet, încet mai trece o zi de vară și eu mărturisesc că am sentimente destul de amestecate. Pe de o parte, iubesc vara și n-aș vrea să treacă, pe de altă parte, am un motiv mare și lat pentru care aștept să vină toamna. Și anume că nu dorm deloc bine pe căldură și nici aerul condiționat nu face bine noaptea, așa că aștept să se răcorească, sincer să fiu. Asta apropo de piesa lui Sam Smith, pe care tocmai am ascultat-o, How Do You Sleep? Prost dorm în ultimele nopți, vrei să te mint? Dar, da, pe de altă parte, ar trebui să ne mai bucurăm un pic de vară, că după aia o să plângem după ea. O să ne fie dor de căldura asta, dar așa e omul, nemulțumit tot timpul cu ce are. 18 și 17 minute, Rihanna, Don't Stop the Music, imediat în playlist-ul DJFM și Matthew Coman, chiar acum, Kiss Is Back.

0: Digi FM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de watts la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată. Mandată de Digi FM.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.

0: 18:30, Anca Vlad vine cu informații noi.
1: Bine v-am regăsit! Avertisment al sindicaliștilor, metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Detalii imediat. Și legea care interzice acoperirea feței în spațiile publice a fost promulgată în Portugalia. Ascultați știrile DGFM. Familiile afectate de explozia din Rahova vor beneficia în continuare de sprijin financiar pentru plata chiriei. Ajutorul urmează să fie prelungit cu încă 12 luni, începând din luna octombrie. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut joi de Consiliul General al Capitalei și vizează persoanele ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei din 17 octombrie 2025. Potrivit autorităților, familiile nu se vor putea întoarce încă în apartamentele afectate. Pe lângă plata chiriei, acestea vor beneficia în continuare de asistență socială și umanitară de urgență. Amintim, explozia produsă în blocul de pe strada Vicina s-a soldat cu 4 morți și 7 răniți. Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația, avertizează sindicaliștii. În plus, ei acuză statul că nu își respectă obligațiile contractuale și că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, așa cum a spus ministrul Radu Miruță. Mihaela Gioga explică.
2: Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metrou, care îl critică pe ministrul interimar al transporturilor după ce acesta a transmis că metroul bucureștean este, citez, gaura neagră a economiei românești. De asemenea, critică și ideea că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului. Sindicaliștii mai spun că Radu Miruță nu se poate amesteca direct în conducerea societății. Datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că ministerul nu plătește compensația la timp și numai în 2026, aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, explică reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou. Dacă ministrul vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensația pentru metroul bucureștean. Fără compensație, metroul se va opri în septembrie, mai transmite sindicatul. Comunicatul vine după ce Radu Miruța a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni.
1: Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată, asta după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul introduce astfel posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să își poată încheia viața în condiții strict reglementate. Roxana Horchidan explică.
3: Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Și președintele francez a salutat decizia și a afirmat că marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Actul prevede că persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până la momentul procedurii. Eligibilitatea pentru moarte asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, mai prevede actul. Mai multe fundații și-au exprimat însă indignarea, denunțând, citez, pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili. Prin promulgarea actului, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
1: Portugalia introduce sancțiuni pentru persoanele care își ascund fața în spațiile publice. Legea supranumită Legea Burca a fost promulgată de președinte și intră în vigoare după adoptarea sa de către Parlament. Actul normativ interzice hainele sau accesoriile care fac imposibilă identificarea unei persoane și sancționează de asemenea obligarea cuiva să își acopere fața din motive religioase sau de gen. În cazul încălcării legii, amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro. Sunt prevăzute însă excepții în situații medicale, profesionale, artistice sau din motive legate de condițiile meteo. Atât la știri, 18:34, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Continuăm cu Nelly, Haring Here, Kygo cu Conrad, Firestone și Jennifer Lopez cu David Guetta, chiar acum Save Me Tonight la DGFM, ca să știi.

peste tine, dă și gata, da? Ce-i drept și norocul ți-l mai faci și cu mâna ta, așa cum și l-a făcut și câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49, care și-a ridicat în sfârșit bănuții și a făcut și niște declarații. Însă cel mai important detaliu, aș spune, e că doamna nu era jucătoare, ba chiar din contră, a fost pur și simplu o întâmplare. Era cu treabă prin oraș, spune dânsa, și a zis, hai mă, odată în viață, să pun și eu la Loto un bilet, să văd cum se simte, cum e, că n-am ce pierde. Așa că a pus niște numere la nimereală, nici măcar data nașterii membrilor familiei sau mai știu eu ce, numere pentru care a plătit, bilet pentru care a plătit 8 lei și 50 de bani și a câștigat, după plata impozitului, peste 31 de milioane de lei, adică aproximativ 6 milioane de euro. Dacă sunteți curioși ce spunea biletul, păi doamna a ales 3 serii de numere consecutive, adică 12-13, 36-37 și 44-45. Astea au fost numerele care i-au adus fabuloasa sumă de 6 milioane de euro. Numere ieșite la tragerea din 13 august. Deci nu-i pentru cine se pregătește o viață întreagă, e pentru cine se nimerește. Între timp, domnii care joacă duminică de duminică de 30 de ani, câte 3 variante și au luat maxim 3 numere odată în viață, se întreabă cu ce au greșit în viață. One Republic Counting Stars la DGFM, imediat vine și Amy McDonald, This is the Life, și Dua Lipa, chiar acum, Physical, ca să știi.

Grand Error cu Antonia Levitate s-a auzit la DGFM, 18 și 54 de minute aproape, în 6 minute levităm și noi ușor, ușor spre știrile DGFM. Atunci când aflăm informații noi despre legea salarizării, aflăm detalii și despre proiectul de lege depus în Parlament care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră regulile impuse în situații de pericol și refuză, bineînțeles, să respecte indicațiile salvatorilor, lucru care s-a văzut destul de des anul ăsta și, din punctul meu de vedere, legea asta este mai mult decât binevenită. Despre fix ce am spus și, bineînțeles, și cu alte subiecte, vin colegii mei la știrile DGFM în 6 minute de acum. Ultima piesă din playlistul pe ora asta, One Republic, Counting Stars, ca să știi.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, neap!
1: EMAG. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa! La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus! Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
11: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
12: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal, pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi:
14: opa! O petrecere care durează 6 ore.
13: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi, pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 19, știri acum cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Finalizarea legii salarizării până la 31 august reprezintă principalul subiect de mâine de la întâlnirea dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Detalii imediat. Administrația Fondului pentru Mediu anunță o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto dedicată persoanelor fizice. Și mâine canicula se extinde, maximele vor atinge 38-39 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan se întâlnește mâine de la ora 14 cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, dar și cu ministrii finanțelor și investițiilor și proiectelor europene pentru discuții privind stadiul implementării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Una dintre marile mize e noua lege a salarizării, angajament asumat prin PNRR, care trebuie finalizat până pe 31 august. Proiectul legii salarizării a ajuns pe masa oficialilor europeni, spun surse apropiate de guvern. România riscă să pierde 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestui document, care rămâne blocat cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită. Pentru a debloca situația, ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Păslaru, a trimis documentul spre revizuire la Bruxelles. Mai multe informații are Rebecca Manea.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a trimis spre analiză această lege la Bruxelles. În același timp, la București, mâine ar urma ca liderii PSD, PNL, USR și UDMR să revină la Palatul Cotroceni în speranța că vor găsi un acord politic pentru această lege. Este nevoie ca partidele din fosta coaliție să-și asume că vor susține această lege în Parlament pentru a nu ne risca să pice la vot. Mai mult decât atât, România are nevoie să ia acei bani din PNRR, acele 700 de milioane de euro. Sunt categorii vulnerabile pentru care partidele trebuie să se gândească bine sub ce formă vor agrea această lege, pentru că știm în educație există mai multe probleme în educație. Se vorbește despre o etapizare, practic, despre o aplicare a grilelor, nu de la intrarea în vigoare a legii, ci de la o dată ulterioară, poate din 2028.
1: Administrația Fondului pentru Mediu anunță o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto dedicată persoanelor fizice. Sesiunea începe marți 25 august la ora 10 și ține până la finalul anului sau până la epuizarea fondurilor, iar înscrierea se face online prin aplicația AFM. Valoarea ecotichetelor ajunge până la 18.500 de lei pentru mașinile electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru hibride plug-in și coboară până la 10.000 de lei pentru vehiculele clasice sau motoare termice. După generarea numărului de înregistrare, solicitanții au la dispoziție cel mult 10 zile pentru a încărca seria de șasiu a mașinii uzate și documentele necesare în aplicație. Turiștii care ignoră avertismentele salvamarilor ar putea plăti scump. Un proiect de lege depus în Parlament prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră regulile impuse în situații de pericol sau refuză să respecte indicațiile salvatorilor. Dacă proiectul va fi adoptat, regulile se vor aplica nu doar pe litoral, ci și în stranduri și parcuri acvatice. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Cei care aleg să intre în apă, deși este arborat semnalul de interdicție, riscă amenzi între 500 și 1500 de lei. Sancțiunea poate ajunge însă la 3000 de lei pentru cei care refuză să iasă din apă la somația salvamarului. Aceeași amendă ar putea fi aplicată părinților sau persoanelor responsabile de minori care îi lasă să intre în apă în astfel de condiții. Proiectul prevede și amenzi de până la 1000 de lei pentru cei care depășesc zonele de acces delimitate prin balize sau geamanduri. În același timp, administratorii plajelor și ai zonelor supravegheate ar urma să fie obligați să asigure cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, noile reguli ar urma să se aplice de la 1 mai 2027.
1: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a demis-o pe adjuncta șefului său de cabinet, Irina Mudra, în urma unei ample operațiuni anticorupție, vizând biroul prezidențial. Agenția Națională Anticorupție și Parchetul Specializat au desfășurat descinderi vizând funcționarii din președinție și parlamentari, printre care și deputatul Vadim Stolar, în urma unor suspiciuni de spălare de bani. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi spălat aproximativ 2,8 milioane de euro pentru a plăti cauțiunea unui acuzat dintr-un dosar de corupție din sectorul energetic. Această decizie vine la scurt timp după criticile vehemente lansate de un fost ministru privind corupția din țară și reluarea dezbaterilor publice legate de posibile scrutine electorale viitoare pe fondul conflictului prelungit. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Răzvan Lucescu și Florinel Coman sunt adversarii lui Cristiano Ronaldo. Faza ligii va începe pe 14 septembrie și se va termina pe 17 februarie, iar apoi urmează fazele eliminatorii. Prima confruntare va fi împotriva Royal Sad, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Meci programat pe 24 noiembrie, iar apoi Al Nassr, echipa la care evoluează Ronaldo, se va deplasa pentru partida cu Al Garafa pe 8 decembrie, echipa la care evoluează Florinel Coman. Meciurile se dispută în Liga Campionilor Asiei.
1: Mâine valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară. Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu 36 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru moment. La știri, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, George Vila, pentru informații. Ina Morenito, pe început de oră, vin și băieții de la Maroon 5 cu Cristina Aguilera și The Weeknd, chiar acum, Philip Kamen.

local la DGFM 19 și 19 minute. Sper că ai auzit bine piesa asta la DGFM și dacă nu, să știi că am un pont pentru tine, pentru că se întâmplă de multe ori, mai ales dacă ieșim din oraș și mergem la drum lung, să avem probleme în primul rând cu frecvența în mașină. Am pățit-o și eu, pentru că sare de la o frecvență la alta, se mai aude cât un bârâit, cât... așa e în FM în principiu. Ei bine, putem scăpa de problema asta începând de astăzi pe DGFM, pentru că ai noștri colegii au lucrat temeinic la ceea ce se numește aplicația DGFM, dar special concepută pentru Android și CarPlay. Adică poți să te bucuri de ea în mașină pe navigația nativă a mașinii și așa scapi de mai multe probleme. Poți să mergi 20 de ore la drum cu mașina și calitatea emisiei să fie una extraordinară și sunt convins că sunteți în trafic acum majoritatea dintre voi. Ideea că nu mai trebuie să căutați acea frecvență dacă ieșiți din mașină și că aplicația merge perfect pe internet, o aveți la fel de clar oriunde și e direct pe ecranul mașinii acum, eu zic că e de bun augur. Așa că dacă nu ai instalată încă aplicația, trebuie să-ți mai zic ceva, nu trebuie să faci nimic la mașină, pur și simplu iei telefonul, instalezi aplicația DGFM, după care, sau dacă o ai deja, îi dai un update, după care o cauți pe navigația mașinii și uite așa te poți bucura de DGFM oriunde, oricând și la calitate extraordinară. Și avem acolo și o secțiune de podcasturi în cazul în care vrei să asculți ce ai pierdut de dimineață sau în timpul zilei, poți să o faci din nou la un click distanță, direct de pe navigația mașinii. Palmonkey, Give It Up, imediat la DGFM, vine și Smiley acasă și Tiesto cu Eva Max, chiar acum, de moro, ca să știi.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi,
1: câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Miercuri.

Hai la Kiefs! Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland!

0: 30 de minute peste ora 19, George Vila vine cu informații noi.
1: Bine v-am regăsit, rușii își retrag masiv banii din bănci, se tem că statul ar putea să le confiște economiile, retragerile afectează deja efortul de război, detalii imediat. Începând cu 1 septembrie, cardul național de sănătate urmează să fie eliminat treptat, funcția acestuia va fi preluată de cartea electronică de identitate. Ascultați știrile Digi FM. Rușii își retrag masiv banii din bănci de teamă că statul ar putea să le confiște economiile pentru finanțarea războiului din Ucraina. Confirmarea vine chiar de la cea mai mare bancă rusească, Sberbank, care anunță că suma totală a retragerilor din acest an ar putea fi aproape dublă față de cea înregistrată în primul an al invaziei. Retragerile afectează deja efortul de război. Are mai multe informații Ana Constantin.
2: Numai în primele două săptămâni ale acestei luni, ale lunii august, au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari din băncile rusești, o sumă care vine după ce alte 7,3 miliarde de dolari au fost retrase în iulie și peste 4,5 miliarde de dolari au fost retrase în luna iunie. Potrivit The Washington Post, 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea din 2026, așadar în perioada martie-iunie a acestui an. În 7 luni cât au trecut din anul acesta, așadar, retragerile au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul 2022, adică anul invaziei în Ucraina. Practic, asta arată că strategia Ucrainei dă roade, iar războiul începe să producă efecte tot mai vizibile în rândul populației în Rusia. Neîncrederea oamenilor a crescut atât de mult că încearcă să-și protejeze economiile. Este clar că statul are nevoie de tot mai mulți bani pentru cheltuielile militare.
1: Incendiul care a izbucnit azi la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din municipiul Ploiești a fost lichidat. 3 persoane au suferit atacuri de panică și au primit asistență medicală. Focul a cuprins o suprafață foarte mare de aproximativ 1500 de metri pătrați și a distrus 3 autoturisme și un autotren. În interiorul halei erau depozitați diluanți. Ca urmare a degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin RoAlert. Începând cu 1 septembrie, cardul național de sănătate urmează să fie eliminat treptat, iar funcția acestuia va fi preluată de cartea electronică de identitate. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Mihaela Gioga.
3: Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu va folosi în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa așadar în paralel în perioada de tranziție. Potrivit CNAS, noul buletin nu va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Procesul face parte din etapa de digitalizare a infrastructurii medicale, care include și lansarea noii platforme informatice e-Sănătatea mea.
1: CSA Steaua primește mai puțin bani de la buget. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că alocarea financiară a clubului a fost redusă cu 30% la începutul anului din cauza unui proces de reorganizare replanificat pentru luna octombrie. MAPN a dat asigurări că activitatea sportivă nu e afectată în ciuda unor întârzieri și a reducerilor inițiale. Ministerul a subliniat că rămâne vizată promovarea în prima ligă, de mers care va necesita o modificare a cadrului legislativ după învestirea unui nou guvern. Clarificările vin după ce antrenorul Daniel Oprița anunțase că și-a dat demisia din cauza lotului restrâns, a problemelor financiare și a întârzierilor în virarea banilor, deși conducerea i-ar fi respins inițial cererea. Ora 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, Geo! Continuăm cu Emma, Noaptea, Kelly Clarkson, Because of You și Ellie Goulding, chiar acum Love Me Like You Do, ca să știi.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

18, zic să facem și prezența aici la DGFM, ca de fiecare dată pe WhatsApp la 0774 601 601 cu nume, prenume, locație și, bineînțeles, stare de spirit. Și sunt acceptate orice fel de mesaje și de la oamenii muncii și de la oamenii care sunt în vacanță la ora asta. 0774 601 601. Aștept acolo mesajul tău și până atunci îți aduc Billie Eilish, Birds of a Feather, Mamut, Orhan, Six Days și 50 Cent chiar acum în

0: salutare, sunt Andra.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
3: Salut, sunt Smile.
4: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
2: Ca să știi.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather la Digi FM, 19 și aproape 55 de minute, ceea ce înseamnă că în 5 minute colega Anca Vlad vine cu știrile Digi FM, e pregătită, se pregătește încă, de fapt, temeinic aici lângă mine. Nu râde Anca, că trebuie, ce e al tău, e al tău. Adică trebuie să știe lumea că știrile sunt muncite. Mulțumesc și pentru mesajele venite pe WhatsApp la 0774601601, le citim după fix.
1: Gabriel Cândea la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 20, Anca Vlad ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit! Datoria României a trecut de 60% din PIB, cheltuielile cu salariile și asistența socială intră astfel sub restricții. Detalii imediat. Autoritățile din Baia Mare continuă căutările pentru prinderea deținutului care a evadat de la locul de muncă. Și 33 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB după primul trimestru din 2026. Pragul activează astfel restricțiile prevăzute de legea responsabilității fiscal-bugetare. Cât timp datoria rămâne peste acest nivel, guvernul nu poate majora cheltuielile totale cu salariile și asistența socială. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazar, a explicat într-o postare pe Facebook că depășirea pragului limitează inclusiv spațiul în care pot fi luate decizii privind noua lege a salarizării. Ministerul estimează că datoria ar putea ajunge la 63,9% din PIB în 2028, înainte de a începe să scadă treptat. Ministerul Energiei respinge avertismentul fostului ministru Bogdan Ivan legat de decuplarea de la alimentare a marilor companii din cauza crizei energetice. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat la Digi24 că aceste firme au fost doar puse în gardă legate de un eventual scenariu puțin probabil. Nu e vorba despre notificare sau înștiințare oficială de asigurări, Bușoi, care a precizat că în acest moment România are consumul acoperit cel puțin pentru această săptămână.
2: Este doar o informare către marii consumatori industriali că, la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, ar putea fi anunțați cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv, mă rog, cu autoritatea unui fost ministru. Avem până această săptămână suficientă electricitate din producția proprie și din piața regională.
1: Prosumatorii cer modificări de urgență în ghidul programului de finanțare pentru bateriile de stocare derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie atrage atenția că proiectul actual pune în pericol 400 de milioane de lei din bani publici și solicită corectarea 7 probleme majore înainte de lansarea oficială. Mihaela Gioga ne vorbește despre ele.
3: Printre principalele nemulțumiri se numără excluderea celor care au investit deja în baterii din surse proprii, dar și a gospodăriilor izolate neconectate la rețeaua națională. Totodată, asociația avertizează că sistemul de punctaj favorizează instalațiile mari, de care beneficiază doar 3% dintre prosumatori, și permite finanțarea unor echipamente de o calitate îndoielnică. Mai mult, lipsesc corelațiile tehnice obligatorii între puterea panourilor și capacitatea bateriei, ceea ce poate duce la finanțarea unor acumulatori supradimensionați care vor rămâne neutilizați. Vă reamintim, programul AFM promite un ajutor de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, acoperind maxim 75% din costul proiectului. Cu toate acestea, reprezentanții prosumatorilor susțin că normele actuale riscă să transforme investiția publică într-un eșec tehnic și cer criterii obiective, bazate pe performanță și calitate.
1: Autoritățile din Baia Mare îl caută în continuare pe deținutul care a evadat în timp ce se afla la muncă. Bărbatul în vârstă de 28 de ani ispășea o pedeapsă pentru furt calificat. O cameră de supraveghere l-a surprins în timp ce fuge pe o stradă din oraș. Potrivit informațiilor transmise de autorități, înainte de evadare, acesta s-ar fi certat la telefon cu soția. Polițiștii au instituit filtre în tot județul, iar mașinile care intră și ies din Baia Mare sunt verificate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: FC Bihor a eliminat-o pe Farul Constanța din Cupa României la fotbal. Modan a fost decisiv cu golul dat în minutul 13, astfel încât FC Bihor va evolua în grupele din Cupa României. Mâine, în direct la Digi Sport, de la ora 17, este confruntarea dintre Steaua București și CXR Domircura Ciuc. CSC 1599 Schellenberg și FC Botoșan se vor întâlni de la ora 17:30.
1: Valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade. Cald și în capitală mâine, maxima va ajunge la 36 de grade. Atât la știri, ora 20:05, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Manca, pentru informații. Începem ora cu Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B, South of the Border, vine și Hugh Gel cu Jamaican și Bedouin Soundclash chiar acum, Brutal Hearts.

0: with me.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Stăteam și mă gândeam, ascultând piesa asta, cum ar fi reacționat maica mea când eram eu copil, în liceu sau în studenție, și aș fi sunat-o să-i spun, da, mamă, sunt beat. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Oricum, se pare că nu mai e cazul, că am citit recent un studiu care spunea că tinerii din ziua de azi nu mai consumă alcool, ceea ce e bine. Acum depinde și ce surogate au. Aici e mai discutabil. 20 și 18 minute, avem mesaje de citit și de ascultat venite pe WhatsApp la 0774 601 601. Mai primim și altele pe parcurs. Salut, Gabriel, seară frumoasă să ai. Bogdan din Oradea. Bogdan din Oradea, seară frumoasă și ție și tuturor orădenilor care sunt pe frecvența la ora asta. Cosmin ne dă un mesaj vocal, ia să-l auzim.
1: Bună, de la Colo vă deranjăm.
0: Salut!
1: Starea noastră de spirit este foarte bună ascultând radio dumneavoastră, muzică și entertainment.
0: Perfect!
1: Și la muncă, la altă muncă. Facem o ciorbă bună și o carne friptă. Cosmin și cu Cristina de la Colo, județ Arad.
0: Bun! Cosmin și cu Cristina din județul Arad vă... Opa, stai, Cosmin, gata. Am mai dat un play din greșeală. Vă salutăm. Da, ai zis tu, de la muncă la altă muncă facem mâncare. Nu, cred că e un grătărel, nu? Mai e muncă. Deja e relaxare. Da, ne bucurăm pentru voi și vă dorim, bineînțeles, poftă bună. Doru din Șimleu la muncă în Tinca și mi-a trimis un clip. Inițial am crezut că e la plajă și că face mișto de mine pentru că este mult nisip, dar după aia mi-am dat seama că e undeva pe un șantier probabil, așa că Doru, spor la treabă, îți dorim. Mai avem un mesaj vocal, ia să-l auzim.
2: Bună seara!
0: Bună seara!
2: George, STB, linia 301, mai am 2 ore de muncă și după aceea în concediu.
0: Bun! Salutăm STB-ul, te salutăm și pe tine, George, dacă am înțeles bine. Da, George, drumuri bune să ai și salutăm și toți călătorii care sunt în momentul ăsta cu tine și ascultători de Digi FM, ne bucurăm pentru asta. Felicitări, Corvinu Hunedoara, pentru calificare. Da, Viorel din Tâmpa scrie pentru că știe că sunt corvinist, împărtășesc pasiunea asta cu el. Felicitări, Corvinu, au făcut un 3-2 cu echipa de Liga a 3-a, dar nu suntem... cum zicem noi la noi în Ardeal, nu băgăm de vină. E bine că au câștigat și că s-au calificat. Ai bătut, apropo, că ne auzim săptămâna asta și așa e, seară faină, dragilor. Păi da, ne auzim și azi și mâine și în weekend și ne tot auzim până pe începutul săptămânii următoare. Vă salut din Bușteni, sunt în concediu, dar cum fac majoritatea diasporenilor, muncesc la casă, mai precis bani niște lambriu și vă ascult cu mult drag, Vali Bivol. Te salutăm, Vali, mi-a trimis Vali și o poză din câmpul muncii, dovada că lucrează, așa că spor la treabă și ție. Ne mai urează cineva o seară perfectă, la fel, dragilor, vă urez și eu. Să vă meargă toate bine, să vă relaxați în seara asta, să vă odihniți pentru o nouă zi care ne așteaptă mâine. Până una alta, eu vă aduc muzică în continuare. Până în știri avem Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot, vine și Paul Van Dyke, Let Go, și chiar acum, Chappell Roan, Good Luck, Babe.

0: 30 de minute peste ora 20, Geo Vila vine cu știri noi.
1: Bine v-am regăsit. Probleme pentru România. Comisia Europeană a respins forma actuală a legii salarizării. Detalii imediat. Dominic Fritz a fost reconfirmat drept liderul SR de către Comitetul Politic al Partidului. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Comisia Europeană a respins forma actuală a legii salarizării, spun surse politice citate de Digi24. România riscă să piardă cele 770 de milioane de euro care depind de adoptarea acestui jalon PNRR. Așadar, negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Comisia Europeană pe tema noii legi a salarizării s-au încheiat fără un acord, iar Bruxelles nu acceptă forma actuală a proiectului, susțin sursele politice. Între timp, o nouă rundă de negocieri privind viitoarea lege a salarizării va avea loc mâine la Palatul Cotroceni. Proiectul legii se află în prezent pe masa, s-a aflat până acum pe masa oficialilor europeni. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Păzlaru, trimisese documentul spre analiză la Bruxelles, nu a fost însă acceptat. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR din cauza acestui document, care rămâne blocat cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de termenul limită. Îl ascultăm pe analistul economic Cristian Năsula.
2: Prin această prezentare la Bruxelles, între ghilimele, se încearcă să se obțină mai multă relevanță pentru forma actuală a legii, mai multă legitimitate, în așa fel încât acesta să fie un argument în plus care să convingă membrii Parlamentului să aprobe legea în forma actuală fără să adauge alte amendamente care să riște invalidarea ei într-o etapă ulterioară, mai ales că nu mai avem timp. Deci nu cred că este foarte important, de fapt, dacă o să avem fix aceeași lege prezentată la Bruxelles care este adoptată și prezentarea de la Bruxelles e menită doar să convingă, există o speranță cumva, nu știu dacă este justificată, că în felul acesta o să fie mai ușor de trecut prin Parlament.
1: Românii care vor reduce consumul de curent electric în următoarea perioadă pot fi plătiți, anunța ANRE. Instituția a aprobat serviciul de flexibilitate a consumului. Participarea e complet opțională, bazată pe decizia consumatorilor. Transelectrica va organiza licitații pentru perioadele în care e necesară scăderea cererii, iar cei care își respectă angajamentul de reducere de consum vor fi plătiți. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, măsura nu reprezintă o formă de raționalizare sau o criză, ci o resursă suplimentară care ajută la echilibrarea sistemului energetic și la scăderea costurilor generale. Prin acest nou instrument, consumatorii sunt transformați din participanți pasivi în parteneri activi ai sistemului energetic național, mai arată autoritatea. Dominic Fritz a fost reconfirmat drept liderul SR de către Comitetul Politic al Partidului. Membrii Uniunii și-au arătat prin vot sprijinul politic pentru președintele formațiunii, totul după ce Curtea Constituțională a aprobat așa numitul amendament anti-Fritz înaintat de PSD. Acesta prevede încetarea mandatului unui ales în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile, deoarece primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a aflat într-o astfel de situație juridică în urma unui proces legat de conflict de interese. Această prevedere ar urma să-i afecteze direct mandatul. Fritz consideră că e vorba despre o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. L-ascultăm pe vicepreședintele USR, Cristian Seidler.
3: Deși statul de drept a fost suspendat prin decizia majorității PSD din Curtea Constituțională de a întoarce timpul înapoi, deși concubinii politici PSD și AUR au susținut o lege care încalcă regulile de bază ale statului de drept, nu ne este frică de ei. USR, prin decizia unanimă a Comitetului Politic, își reafirmă sprijinul politic pentru Dominic Fritz în calitate de președinte al USR. Vă readuc aminte că Dominic Fritz a fost ales în 2025 pentru al doilea mandat primar al Timișoarei prin votul liber și democratic al timișorenilor și își va duce mandatul la bun sfârșit și la primăria Timișoara și la conducerea partidului. Domnule Grindeanu, după ce 600.000 de oameni și chiar propriul partid v-au dat jos din fruntea guvernului, veți mai ajunge premier doar dacă extremiștii vă vor sprijini ca pe o păpușă goală de conținut.
1: Ora 20 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândă.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Noi continuăm cu Outkast, Miss Jackson, Sam Hunt și Rareș chiar acum a pus de soare, ca să știi.

0: Love și fix asta ți doresc și ție pentru seara asta. O rețetă perfectă, un pic de iubire, un pic de liniște și, bineînțeles, odihnă și relaxare. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine. Ne auzim și mâine, tot așa, același program de la 18 la 21. Până atunci, să fii bine și nu uita, rămâi pe Digi FM ca să știi.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Radio DGFM. Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Comisia Europeană a respins forma actuală a legii salarizării, detalii imediat. Turiștii care ignoră avertismentele salvamărilor ar putea plăti amenzi de până la 3.000 de lei, asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Și mâine valul de căldură se va extinde, maxima va atinge 39 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Informația momentului, Comisia Europeană a respins forma actuală a legii salarizării, anunță surse citate de Digi24. România riscă astfel să pierde 770 de milioane de euro, care depind de adoptarea acestui jalon din PNRR. Negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Executivul European s-au încheiat așadar fără un acord, iar Bruxelles nu acceptă forma actuală a proiectului, susțin sursele politice. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, este cel care trimisese documentul spre analiză la Bruxelles. Între timp, o nouă rundă de negocieri privind viitoarea legii a salarizării va avea loc mâine la Palatul Cotroceni, cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită. Ilie Bolojan a reacționat rapid după informația potrivit căreia Comisia Europeană a notificat România că nu e de acord cu legea salarizării. Premierul interimar a declarat la postul TVB1 că proiectul nu a fost respins, dar Comisia Europeană a făcut observații.
1: Suma totală, discutând cu fiecare categorie socială de bugetari, a fost majorată treptat și a ajuns la o anumită valoare, să spunem peste 12 miliarde ca anvelopă, deși inițial se pornise de la 8 miliarde. În această situație, pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft. A venit un punct de vedere de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere, Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat prin experții lor, în așa fel încât să reașeze propunerea, nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț. E o problemă legată de faptul că în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte.
0: Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan îi răspunde fostului ministru al energiei Bogdan Ivan. Acesta avertizase că din cauza crizei energetice, consumatorii industriali ar fi primit notificări de limitare a consumului sau de deconectare de la rețeaua electrică. Într-un interviu la B1 TV, Bolojan afirmă că e o atitudine irresponsabilă care poate crea frică.
1: A apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci intrăm în blackout și așa mai departe. Vă puteți da seama că asta este o atitudine irresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente în care creezi o frică, creezi cu niște știri care n-au nicio legătură cu realitatea.
0: Turiștii care ignoră avertismentele salvamarilor ar putea plăti scump. Un proiect de lege depus în Parlament prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră regulile impuse în situații de pericol sau refuză să respecte indicațiile salvatorilor. Dacă proiectul va fi adoptat, regulile se vor aplica nu doar pe litoral, ci și în ștranduri și parcuri acvatice. Anca Vlad cu detalii.
2: Cei care aleg să intre în apă, deși este arborat semnalul de interdicție, riscă amenzi între 500 și 1500 de lei. Sancțiunea poate ajunge însă la 3000 de lei pentru cei care refuză să iasă din apă la somația salvamarului. Aceeași amendă ar putea fi aplicată părinților sau persoanelor responsabile de minori care îi lasă să intre în apă în astfel de condiții. Proiectul prevede și amenzi de până la 1000 de lei pentru cei care depășesc zonele de acces delimitate prin balize sau geamanduri. În același timp, administratorii plajelor și ai zonelor supravegheate ar urma să fie obligați să asigure cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, noile reguli ar urma să se aplice de la 1 mai 2027.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Atletico Madrid o înfruntă în campionat pe Malaga astăzi de la ora 22 în direct la Digi Sport. La precedenta confruntare, Atletico Madrid s-a impus în deplasare cu 1-0 pe 10 februarie 2018. Malaga n-a mai câștigat de pe 6 august într-un meci amical atunci 4-2 cu Al-Arabi. A urmat înfrângerea în fața echipei Ceuta și egalul cu Fulham. De partea cealaltă, Atletico Madrid a câștigat meciul amical contra lui Marseille cu 2-1. A fost învins însă de Manchester City și de Manchester United cu 3-1 respectiv cu 2-1. mâine joacă și echipa la care este legitimat Andrei Rațiu. Craiova Ecau va înfrunta pe Alaves la Leganes.
0: Mâine valul de căldură se va extinde și va cuprinde mare parte din țară, astfel vremea va deveni caniculară. În Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 39 de grade, cu 36 de grade în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM. Sunet cu

0: решить.
1: Это Стрелка и Белка. Чувствуют они себя превосходно. А что касается Стрелки, то она уже принесла большое потомство. 6 щенят.
2: Nu sunt în stare să traduc din limba rusă, mi-a scăpat din fericire învățarea ei. Eu cu globaliștii, cu engleza, cu franceza, cu ceva, dar foarte puțin germană. În fine, nu știu cuvânt cu cuvânt ce spune știristul rusesc, dar știu că este vorba despre un eveniment foarte important în lupta pentru cucerirea spațiului. Pe 19 august 1960, la bordul navei spațiale Korabl Sputnik, cunoscută drept Sputnik 5, se aflau doi căței. Două cățelușe, de fapt, Belka și Strelka. Nava a înconjurat pământul de 17 ori și a revenit la sol, cei doi câini fiind cât se poate de teferi a doua zi pe 20 august 1960. Belka și Strelka au devenit astfel primele animale care au supraviețuit unui zbor orbital. Cu 3 ani înainte, la bordul misiunii Sputnik 2, s-a aflat cățelușa Laika. Din păcate, ea n-a supraviețuit întoarcerii pe pământ. Pentru a doua misiune s-au ales două cățelușe, cine știe, poate una ar fi încercat să o salveze pe cealaltă dacă s-ar fi întâmplat ceva. De ce cățelușe? Erau mai ușor de îmbrăcat în costumele spațiale speciale create pentru colectarea rezidurilor anatomice. Și încă ceva, patrupedele nu erau de rasă, nu erau crescute acasă, dacă se poate spune așa. De ce? Cercetătorii spuneau că doar câinii vagabonzi sunt rezistenți, sunt mai adaptabili la condiții extreme și au un sistem imunitar mai puternic.
3: Сегодня героиня нашей передачи знаменитая Белка. Та самая, что вместе со Стрелкой летала к звездам на космическом корабле. Та самая, что сама стала звездой. Звездой цирка.
2: Sigur că da, Belka și Strelka au fost chiar și personaje de desene animate. Ce s-a întâmplat cu cele două cățelușe după ce au revenit pe pământ? Atât Belka, adică Veverița, cât și Strelka, Săgeata, au trăit bine mersi până la adânci bătrâneți. Mai mult, la câteva luni după misiune, Strelka a născut 6 pui perfect sănătoși, iar Nikita Hrușciov, secretarul general al URSS, i-a oferit unul dintre acești pui, numit Pușinca, Pufoșica, Carolinei Kennedy, fiica președintelui american John F. Kennedy, ca gest de curtoazie în timpul războiului rece. Sigur că da, misiunea celor două cățelușe a fost un succes de propagandă important pentru URSS în cursa spațială și a oferit informații esențiale despre siguranța zborurilor cu echipaj uman. La doar câțiva ani distanță, în 1961, Yuri Gagarin devenea primul om care ajunge în spațiu. Tocmai pentru că erau, fără să vrea și fără să știe, deținătoare de informații importante, cele două patrupede au îmbătrânit la Institutul de Medicină Aviatică din Moscova. După moartea lor naturală, trupurile au fost preparate pentru împăiere și sunt expuse și astăzi la Muzeul Cosmonauticii din Moscova. Ei, cu asta nu sunt de acord, de ce l-au împăiat pe Gagarin? Puteau măcar să-l țină într-un borcan cu alcool, așa cum i-a plăcut lui să fie spre sfârșitul vieții.
4: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM, ai vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Bună, sunt Andia.
4: Sunt Holy Moly.
5: Salutare, sunt Andra.
6: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
7: Un radio cu chef de vacanță.
8: Ca să știi... We were good.

0: Digi FM.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an, arată datele publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii, inflația a urcat ușor la 3% de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4%, Cipru și Bulgaria ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală de 0,3%, urmată de Cehia, Danemarca și Ungaria. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensații, avertizează sindicaliștii. În plus, ei acuză statul că nu își respectă obligațiile contractuale și că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, așa cum a spus ministrul Radu Miruță. Mihaela Gioga explică.
1: Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metrou, care îl critică pe ministrul interimar al transporturilor după ce acesta a transmis că metroul bucureștean este, citez, gaura neagră a economiei românești. De asemenea, critică și ideea că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului. Sindicaliștii mai spun că Radu Miruță nu se poate amesteca direct în conducerea societății. Datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că ministerul nu plătește compensația la timp și numai în 2026 aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, explică reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou. Dacă ministrul vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensația pentru metroul bucureștean. Fără compensație, metroul se va opri în septembrie, mai transmite sindicatul. Comunicatul vine după ce Radu Miruța a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni.
0: Elveția își cheamă cetățenii la urne pentru a lua o decizie istorică privind neutralitatea. Este vorba despre o măsură care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat arată însă că alegătorii elvețieni vor respinge luna viitoare propunerile și guvernul se opune acestora, după cum explică Roxana Horchidan.
2: Aproape 2/3 dintre respondenți au declarat că se opun inițiativei privind neutralitatea, indică sondajul. Aproximativ 62% dintre cei peste 13.000 de chestionați s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian de Dreapta, iar 32% s-au declarat în favoarea acesteia. Asta în condițiile în care elvețienii se vor prezenta la urne pe 27 septembrie pentru a vota asupra inițiativei care vizează includerea în Constituție a unei definiții mai stricte a neutralității tradiționale a țării. Susținătorii doresc interzicerea aderării sau cooperării cu alianțe militare sau de apărare, cu excepția cazului unui atac sau unui atac iminent. Măsura ar interzice de asemenea participarea la războaie din țări terțe și sancțiunile împotriva părților beligerante, cu excepția sancțiunilor ONU. În plus, ar impune Elveției să utilizeze neutralitatea pentru a sprijini medierea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da două examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta a multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor, și asta pentru că modul de organizare al acestor examene ridică mari suspiciuni, avertizează Andreea Bodea, directoarea Colegiului Ile Caragiale din București.
1: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, potențial elevi vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective. Dacă el va rămâne pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
0: Începând cu 1 septembrie, Cardul Național de Sănătate urmează să fie eliminat treptat, iar funcția acestuia va fi preluată de Cartea Electronică de Identitate. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu va folosi în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa așadar în paralel în perioada de tranziție. Potrivit CNAS, noul buletin nu va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Procesul face parte din etapa de digitalizare a infrastructurii medicale, care include și lansarea noii platforme informatice e-Sănătatea mea.
0: Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată, asta după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul introduce astfel posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate, explică Roxana Horchidan.
3: Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Și președintele francez a salutat decizia și a afirmat că marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Actul prevede că persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până la momentul procedurii. Eligibilitatea pentru moarte asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, mai prevede actul. Mai multe fundații și-au exprimat însă indignarea, denunțând, citez, pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili. Prin promulgarea actului, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou, ca să știi.
6: Știi că fără tine viața este pustiu.
7: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu

mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: DGFM.
4: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an, arată datele publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii, inflația a urcat ușor la 3%, de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4%, Cipru și Bulgaria ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală de 0,3%, urmată de Cehia, Danemarca și Ungaria. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensații, avertizează sindicaliștii. În plus, ei acuză statul că nu își respectă obligațiile contractuale și că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, așa cum a spus ministrul Radu Miruță. Mihaela Gioga explică.
1: Avertismentul vine de la Sindicatul Liber din Metrou, care îl critică pe ministrul interimar al transporturilor după ce acesta a transmis că metroul bucureștean este, cite, gaura neagră a economiei românești. De asemenea, critică și ideea că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului. Sindicaliștii mai spun că Radu Miruță nu se poate amesteca direct în conducerea societății. Datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că ministerul nu plătește compensația la timp și numai în 2026 aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, explică reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou. Dacă ministrul vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensația pentru metroul bucureștean. Fără compensație, metroul se va opri în septembrie, mai transmite sindicatul. Comunicatul vine după ce Radu Miruța a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică

0: în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni.
1: Elveția își cheamă cetățenii la urne pentru a lua o decizie istorică privind neutralitatea. Este vorba despre o măsură care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat arată însă că alegătorii elvețieni vor respinge luna viitoare propunerile și guvernul se opune acestora, după cum explică Roxana Horchidan.
2: Aproape 2/3 dintre respondenți au declarat că se opun inițiativei privind neutralitatea, indică sondajul. Aproximativ 62% dintre cei peste 13.000 de chestionați s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian de Dreapta, iar 32% s-au declarat în favoarea acesteia. Asta în condițiile în care elvețienii se vor prezenta la urne pe 27 septembrie pentru a vota asupra inițiativei care vizează includerea în Constituție a unei definiții mai stricte a neutralității tradiționale a țării. Susținătorii doresc interzicerea aderării sau cooperării cu alianțe militare sau de apărare, cu excepția cazului unui atac sau unui atac iminent. Măsura ar interzice de asemenea participarea la războaie din țări terțe și sancțiunile împotriva părților beligerante, cu excepția sancțiunilor ONU. În plus, ar impune Elveției să utilizeze neutralitatea pentru a sprijini medierea.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: Energy FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Hey guys, it's Ava Max. This is Tom.
1: Energy FM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Bila. E scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da două examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta a multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor, și asta pentru că modul de organizarea acestor examene ridică mari suspiciuni, avertizează Andreea Bodea, directoarea Colegiului Ile Caragiale din București.
1: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, potențialii elevi vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective. Dacă el va rămâne pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
0: Începând cu 1 septembrie, cardul național de sănătate urmează să fie eliminat treptat, iar funcția acestuia va fi preluată de cartea electronică de identitate. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu detalii Mihaela Gioga.
2: Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu va folosi în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa așadar în paralel în perioada de tranziție. Potrivit CNAS, noul buletin nu va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Procesul face parte din etapa de digitalizare a infrastructurii medicale, care include și lansarea noii platforme informatice e-Sănătatea Mea.
0: Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată, asta după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul introduce astfel posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate, explică Roxana Horchidan.
3: Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Și președintele francez a salutat decizia și a afirmat că marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Actul prevede că persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până la momentul procedurii. Eligibilitatea pentru moarte asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, mai prevede actul. Mai multe fundații și-au exprimat însă indignarea, denunțând, citez, pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili. Prin promulgarea actului, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an, arată datele publicate de Eurostat. La nivelul Uniunii, inflația a urcat ușor la 3%, de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală, de 0,3%, urmată de Cehia, Danemarca și Ungaria. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensații, avertizează sindicaliștii. În plus, ei acuză statul că nu își respectă obligațiile contractuale și că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, așa cum a spus ministrul Radu Miruță. Mihaela Gioga explică.
1: Avertizmentul vine de la Sindicatul Liber din Metrou, care îl critică pe ministrul interimar al transporturilor după ce acesta a transmis că metroul bucureștean este, citez, gaura neagră a economiei românești. De asemenea, critică și ideea că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului. Sindicaliștii mai spun că Radu Miruță nu se poate amesteca direct în conducerea societății. Datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că ministerul nu plătește compensația la timp și numai în 2026 aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, explică reprezentanții Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou. Dacă ministrul vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensația pentru metroul bucureștean. Fără compensație, metroul se va opri în septembrie, mai transmite sindicatul. Comunicatul vine după ce Radu Miruța a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni.
0: Elveția își cheamă cetățenii la urne pentru a lua o decizie istorică privind neutralitatea. Este vorba despre o măsură care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat arată însă că alegătorii elvețieni vor respinge luna viitoare propunerile și guvernul se opune acestora, după cum explică Roxana Horchidan.
2: Aproape 2/3 dintre respondenți au declarat că se opun inițiativei privind neutralitatea, indică sondajul. Aproximativ 62% dintre cei peste 13 mii de chestionați s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian de Dreapta, iar 32% s-au declarat în favoarea acesteia. Asta în condițiile în care elvețienii se vor prezenta la urne pe 27 septembrie pentru a vota asupra inițiativei care vizează includerea în Constituție a unei definiții mai stricte a neutralității tradiționale a țării. Susținătorii doresc interzicerea aderării sau cooperării cu alianțe militare sau de apărare, cu excepția cazului unui atac sau unui atac iminent. Măsura interzice de asemenea participarea la războaie din țări terțe și sancțiunile împotriva părților beligerante, cu excepția sancțiunilor ONU. În plus, ar impune Elveției să utilizeze neutralitatea pentru a sprijini medierea.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Ai grijă de inima mea.
3: Salut, sunt Delia și ascult DGFM.
2: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E scandal în învățământ după anunțul schimbărilor majore pentru admiterea la liceu. Acestea se aplică elevilor care încep acum clasa 8-a. Unii dintre ei vor da două examene în plus față de evaluarea națională, asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte din locuri, iar pentru acestea nota la evaluare nu va conta. Noile reguli au stârnit revolta multor părinți, însă sunt nemulțumiri și în rândul profesorilor, și asta pentru că modul de organizare al acestor examene ridică mari suspiciuni, avertizează Andreea Bodea, directoarea Colegiului Ile Caragiale din București.
1: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, ridică mari suspiciuni. În momentul în care de ani de zile examenele naționale se organizează cu supraveghere audio-video, cu anonimizarea lucrărilor și cu evaluare din afara școlii, deodată apare acest examen în care sălile nu au supraveghere audio-video, lucrările nu sunt anonimizate, potențialii elevi vor fi supravegheați de profesorii școlilor, liceelor respective și corectura, evaluarea va fi realizată tot de profesorii colegiilor respective. Dacă el va rămâne pentru viitorul an școlar, Colegiul Caragiale nu va organiza acest examen.
0: Începând cu 1 septembrie, Cardul Național de Sănătate urmează să fie eliminat treptat, iar funcția acestuia va fi preluată de Cartea Electronică de Identitate. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu detalii Mihaela Gioga.
2: Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu va folosi în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa așadar în paralel în perioada de tranziție. Potrivit CNAS, noul buletin nu va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Procesul face parte din etapa de digitalizare a infrastructurii medicale, care include și lansarea noii platforme informatice e-Sănătatea Mea.
0: Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată, asta după ce o lege în acest sens a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul introduce astfel posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate, explică Roxana Horchidan.
3: Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Și președintele francez a salutat decizia și a afirmat că marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Actul prevede că persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă, aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până la momentul procedurii. Eligibilitatea pentru moarte asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății, mai prevede actul. Mai multe fundații și-au exprimat însă indignarea, denunțând, citez, pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili. Prin promulgarea actului, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Motiv.